0: עומסי שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם בשביל

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. ראש ממשלת קטר, מוחמד עטני, נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם השליחים וויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו עטני וסגן הנשיא ג'יי די ונס בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ, וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן. חומרים שנתפסו ברצועת עזה בידי ארגון מודיעין מערבי והגיעו לידי כאן חדשות מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה, תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. על פי הממצאים מסתמן כי רוב תושבי הרצועה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. כתבנו אליור לוי דיווח בחדשות השבת כי חמאס מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מאזינים לכאן ג' ולכאן חדשות ברשת ב'.

מוקדם נלך לישון. אני לא אשקר לך אף פעם,

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. חיל האוויר יירט הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים, כך מסר דובר צהל. ראש ממשלת קטר מוחמד עתני נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם השליחים וויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו עתני וסגן הנשיא ג'יי די ונס בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי המוצב הוקם למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת. הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה לאחר שניצחה אמש 4-2 את הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה ניצחה את מוליכת הטבלה ביתר ירושלים 3-0. בדרבי התל אביבי סיימו הפועל תל אביב ומכבי תל אביב בתיקו 1. מכבי בני ריינה ועירוני קריית שמונה נפרדו גם הן בתיקו 1. כתבנו ליאן וילדה ומוסר שביום שלישי תארח ביתר ירושלים את הפועל באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר ב כאן חדשות ברשת בית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: אלו התותבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, פורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יירט הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ראש ממשלת קטר נפגש אתמול עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. ישראל הקימה מוצב צבאי בעיראק לפני המלחמה באיראן. נשיא רוסיה פוטין אומר כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כף ג' באייר, תשפ"ו, 10 במאי 2026. היום 8:30 יום, שהם 5 שבועות ו3 ימים, בעומר. כאן זוהר סדן. חיל האוויר יירט הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל. ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-ת'אני, נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התיאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו בוושינגטון אל-ת'אני וסגן הנשיא ג'יי די ואנס במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. וול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי בעבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקנים רשמיים כי המוצב הוקם למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן. עשרות בני אדם, בהם בני משפחתו של אימן וזלקה, שנרצח בפיצריה שבה עבד בערב יום העצמאות, השתתפו אמש בהפגנת מחאה מול פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב, לקראת הגשת כתב האישום הבוקר נגד המעורבים ברצח. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המוחים דרשו להחמיר את העבירות המיוחסות לחשודים כולם. ירו זלקה, אחותו של אימנו, אמרה בעצרת, "הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות, ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפרקליטות גוררת רגליים, ואנחנו דוהרים לעבר הרצח הבא." והנה הודעה, בכביש 1 לכיוון ירושלים, סמוך למחלף עין חמד, יש עומס תנועה בעקבות מסעית שתחולתה נשפכה על הכביש. המשטרה במקום מכוונת את התנועה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11
7: ספיישל אורוויזיון חברים
0: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה האחוזון העליון ספיישל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11
6: והתחזית התחממות קלה בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה ביום שני, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי, צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. אורך החדשות.

0: שלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: Mami, tout est pas voda. Chatel en ma gay à ma
1: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש שניים,
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה, אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים. איזו פסטה!

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הערב בכאן 11.
3: ספשייל אורוויזיון, חברים!
2: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה, ולא פחות חשוב,
3: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
2: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
2: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: מקום סוהר,
6: יאן שלי
5: בו, בואו לאכול
7: שם
2: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יורטו מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. מהפך בדעת הקהל בעזה, כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוק חמאס מנשקו. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים ברצח אימא נוזלקה בפתח תקווה. בכדורגל, מהפך בצמרת רגע לפני משחק העונה, הפועל באר שבע עקפה את ביתר ירושלים לקראת ההתמודדות ביניהן מחורתיים. התחזית התחממות קלה, מחר שרבי.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חיל האוויר ירד הלילה מטרות אוויריות חשודות באזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח ליד קיבוץ ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים. חומרים שנתפסו בעזה בידי ארגון מודיעין מערביים מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה. כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. כך חשף אמש כתבנו אליאור לוי. רוב תושבי רצועת עזה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. ארגון הטרור מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד אתמול במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נועד אל-ת'אני עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים במעשה. בני משפחת זלקה ותומכיהם מחו אמש מול בניין הפרקליטות בתל אביב בדרישה להחמיר את העבירות המיוחסות לנאשמים. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי אחותו של אימנו, יירוס זלקה, אמרה בעצרת, הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפקליטות גוררת רגליים ואנחנו דוהרים לרצח הבא. מפקד ימר שי לשעבר, ניצב משנה אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שבר שתיקה ברעיון ליל החסון ואמר כי תפרו לו תיק.
12: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
13: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
12: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
11: ראש השבק לשעבר יורם כהן, איש מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה, אם לא יצליח גוש השינוי להשיג רוב של 61 חברי כנסת ציונים.
5: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה, אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד. אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר, ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה, או לפחות הקבינט הרלוונטי, יישארו בתפקידם.
11: יורם כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את המובילה ערב המחזור בית"ר ירושלים.
6: החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את בית"ר ירושלים, וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו, אבל בית"ר מאבדת את המקום הראשון.
11: כתבנו אוליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע חזרה לראשות הטבלה לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. מחרתיים תארח ביתר ירושלים את באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית.
2: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב קוטי, שבוע חדש, שבוע טוב.
1: איך את?
0: אני בסדר, בסדר גמור, איך אתה?
1: אני קצת מבואס.
0: למה?
1: קראתי בפייסבוק בבוקר, זה סיפור קצת מצחיק, אבל לא מצחיק, הוא עצוב מה היה, ובמיוחד שאני חשבתי על זה לפני כמה חודשים. אני הייתי אוהב לקחת את הילדות עם האופניים לפארק הירקון, היינו הולכים לרדוף אחרי הברווזים.
0: מאלף, אני גם עשיתי את זה. אתה עושה את זה בצד של תל אביב או רמת גן?
1: בצד שקרוב לבית שלי.
0: הבנתי.
1: כן, לא באמצע שם. אוקיי, זה, אין הרבה ברווזים כמו באמצע. אוקיי. ולפני איזה חודשיים הלכנו, ובאמת בקושי ראינו ברווזים, חיפשנו אותם, לא מצאנו את הברווזים. אתמול ראיתי בפייסבוק פוסט של רועי שפרניק, את יודעת מי זה?
0: לא, מוכר אבל השם.
1: זה הבעל של טל גלבוע.
0: אה?
1: הם באמת, הם עושים עבודת קודש למען החיות, את יודעת. הם מצילים כלבים, חמורים, הכל הם מצילים, הכל הכל.
0: כן.
1: הוא מעלה פוסט אתמול. אירוע חריג התרחש השבוע בפארק לאומי רמת גן לאחר ששני אזרחים סינים נתפסו על ידי תושבים כשהם מכניסים שני ברווזים לתי גדול, אימו הגיעו למקום. על פי דיווחים, עדי הראייה הבחינו בשניים מתנהלים בצורה מחשידה סמוך לאגם בפארק, ולאחר זמן קצר הזיקו את כוחות המשטרה. בשל העובדה כי החשודים, פה זה מסתבך, בשל העובדה כי החשודים דוברים סינית בלבד, נאלצו החוקרים להמתין להגעת מתורגמן כדי לבצע את החקירה בצורה מסודרת. במהלך התשאול סיפרו השניים כי לא התכוונו לפגוע בבעלי החיים וטענו כי רצו לאמץ את הברווזים.
0: ממש רפי קדושים של ה... הם לא התכוונו לרצוח, רק לדקור. אז מה הם התכוונו? לא הבנתי לעשות עם הברווזים.
1: מה המנה הכי פופולרי? מה הפלאפל של הסינים? זה לא סושי.
0: הכלב של התאילנדים?
1: הרמן. מה יש בתוך הרמן? ברווז. ברווזים, הם מתים על ברווזים.
0: לא, רגע, ברמן יש ברווז?
1: 100%.
0: אולי זה אבז.
1: למה זה ברווז? זה
0: הבנבל שם.
1: אבל שאין לך אבז, הכי קרוב זה ברווז, לא תרנגול.
0: לא, זה לא את הדבר. קודם כל, יש כאלה שאוכלים ברווז. לא, הייתי באירועים שהגישו ברווז.
1: ברווז זה קשה, זה טעים ברווז.
0: כן.
1: אבל לא ברווז שאתה תופס אותו בפארק הירקון.
0: אז לנו, באותם שנים שאנחנו גדלנו, היה את התחביב לתפוס יונים.
1: יונה גם מותר לאכול, בסדר, אבל יונים זה בכמויות, זה לא כמו ברווזים היה. לאחר סיום.
0: לא, זה לא יפה, לא זה ולא זה.
1: מה זה לא יפה? זה קשה, יונה, מה?
0: בסדר, מה, היית עכשיו אוכל יונה?
1: אבל אם יש לך שני יונים ושני ברווזים, אוקיי, זכרים, זכר ונקבה, נגיד,
0: כן.
1: ייקח לך יותר מהר להרבות את היונים מאשר את הברווזים. הם מתרבים יותר מהר, יונה. מה את רואה, יותר יונים או ברווזים ברחוב?
0: יונים.
1: יופי, לאחר סיום הבירור, החליטה המשטרה לשחרר את השניים, במקביל תושבים גבוהים, כמוני, שמגיעים לפארק טוענים כי בתקופה האחרונה נעלמו מהמקום עשרות ברווזים, כאשר לפי הערכות מדובר ב-84 ברווז שחסרים באזור האגם. תושבי רמת גן והמבקרים בפארק מתבקשים לגלות הערנות, ולדווח על כל מקרה חריג או פגיעה בבעליך.
0: אז זה בגללך, אתה לא גילית את הערנות.
1: אני לא חשבתי אבל שמיש...
0: אתה שמרת את זה בבטן, יכולת להגיע לפארק, לראות שחסרים הברווזים, להיות אזרח ערני, להתקשר 106 או מה שמחייגים.
1: נכון.
0: ולדווח שחסר פה ברווז.
1: היו לי 3 ארנבים, נשאר 1-2 ברחו. אחד נעלם ביום הראשון שהוא ברח, בערב כבר ראיתי ליד בשכונה טן. יש לנו טנים ליד הבית העלמין שם, את יודעת, טן בשכונה למחרת.
0: גם אצלי טנים מלא, איזה הללות.
1: גם הוא לא הגיע. עכשיו, זה נגיד, אין לי בעיה. זה גלגל המזון, מה שנקרא, כמו במלך הרעיות.
0: אין לך בעיה שהארנב נאכל?
1: על ידי הטן, אז מה הוא יאכל הטן? ברוקולי? מה זה? זה האוכל שלו.
0: לא יאכל לי פה על איזה עורב. הטן, לא יאכל, לא חייב לאכול את הארנב החמוד שלך. אני מבינה שלא נקשרת לארנב, נו. אם אתה מגיב ככה.
1: אם אני רואה ארנב, לא, אם אני טן.
0: בוא נראה, אם הטן היה אוכל את קולה.
1: כל האלפנס.
0: אז זה לא גלגל החיים, כל הזה הכלב שלו.
1: וגם עכשיו אני מפחד לקחת אותו לווטרינר, למה הוא יגיד לי, את יודעת, להרדים אותו וזה ישר. את יודעת איך אני מטפל בו עכשיו?
0: ואז אתה עלה פוסטים עם הכלב והכל?
1: סעודי, עכשיו חשבתי להביא לו לברדור פיליפיני שיטפל בו. אני מרים אותו לעשות פיפי, כי הכל מאיה. הוא לא עושה כלום
0: מהרדיתה. עיריית רמת גן הגיבה על המאורעות?
1: לא היה תגובה מעיריית רמת גן עכשיו.
0: שלא בעקבות הסיפורים האלה זווגו את הברווזים בכוח.
1: אנחנו חשבנו פעם לתפוס...
0: כמו שעושים עם הצ'יוואוות.
1: הם רצו לאכול אותה, מאיה.
0: לא, אני לא חשבתי שהם רצו לאמץ אותה באמת. לא, שאולי יזווגו עכשיו ברווזים כדי להרבות אותם.
1: כי אם היה להם שכל, הם היו צריכים לגדל את הברווזים באתר בנייה איפה שהם עובדים, כאילו. ועכשיו אתה גם רואה את הסינים, מלא סינים על
0: אופניים. מה, אתה לוקח את הברווז? מה זה עם הברווז?
1: מה זה מה עושה איתו? הכוז, מה אוכל אותו?
0: מה, רמנגל?
1: רואה בסרטונים בטיק טוק?
0: רמנגל?
1: לא, רמן.
0: עוד פעם עם הרמן שלו. טוב.
1: רמן זה עם בצגה.
0: כן, תגיד.
1: אף פעם לא אכלתי רמן.
0: דווקא טעים. אני אוכלת רמן צמחוני, בגלל שאני צמחוני.
1: יש רמן סרטני.
0: לא, אני אוכלת רמן בלי כלום. רק עם הביצה והזה, טעים. האמת שהיה לארון עם מקום, מה קרה עם זה? אני אהבתי את זה.
1: יש לו פוטרה כשר עכשיו.
0: כן?
1: כן. הוא עבר לכשר.
0: יפה.
1: כל הכבוד לו.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אם גם אתם שמתם לב שבפארק לידכם יש פחות ברווזים, תכתבו לנו.
1: או בכל פארק אחר בארץ.
0: נכון. אגב, אני הייתי בסדרות, בשכונת המוסיקה או משהו כזה, שם פארק, היה שם ברווזים. אולי הסינים עושים לך את הרילוקיישן לברווז ומוכרים אותו, ואתה בסרט שהם אוכלים אותו ומנגל ואתה מלחיץ אותי, ובכלל הם דואגים לברווזים לרילוקיישן.
1: בוא נראה אותם עושים את זה פה ליד התקווה, יש את התרנגולים מסתובבים, את ראית אותה?
0: לא.
1: כשלהם השכונה אף אחד לא מדבר, גם תרנגולים כאלה מפחידים.
0: אני מפחדת מתרנגול, אני כשנכנסים לפינת חי,
1: אני מת על תרנגול.
0: קח אותי לנמרים, או תרנגולים, אני מעדיפה להיות בנמרים.
1: כי זה לא...
0: התרנגולים פחד אלוהים. הולכת מפתיעה אותך? לא, לא, לא, לא.
1: רואים שגדלת בעיר, מה?
0: כן, חשוב לי לציין שאני צמחונית.
1: נו, אז מה?
0: שאני לא אוכל את התרנגולים ולא דבר בזים
1: גם התרנגול יודע שהוא הגיע לפה כדי לאכל, מאיה, זה רק את לא משלימה עם
0: 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב כל דבר שבא לכם. אנחנו נדבר הבוקר עם ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', על הדרבי התל אביבי אתמול, גם על התקרית האלימה לפניו, אני ראיתי גם אחריו, גם כשנגמר המשחק, הייתה אווירה...
1: מה עושים להם, לא יודע פה?
0: אני אומרת להם, לילדים יש הארכת זמן, לא יש מכות.
1: ראית, מותר להם לבוא עם חולצות של פאק דה פוליס, אני יודע מה זה...
0: גם מה קורה עם איראן במונדיאל?
1: הם משתתפים, הוא אמר, מה?
0: רותם שפי, אלוהי שפיטה, תעלה הבוקר לשידור, יש לה שיר חדש, רילוקיישן. נשאל אותה אם היא שקלה רילוקיישן.
1: אני לא אוהב את המילה הזאת.
0: אז מה, איך אתה
1: אוהב? שגידו אותה בעברית. לא, לא לשיר. יש אנשים שמשתמשים בזה. אנחנו עושים...
0: מעבר חדש?
1: אנחנו עוזבים את הארץ, כן. לא, עוזבים את הארץ. אף אחד לא... הרוב הגדול לא עושה את זה בכיף וסבבה, ואנחנו נחזור. זה מי שאומר רילוקיישן, הוא כאילו אומר שהוא רוצה לחזור.
0: לא, רילוקיישן... כן, רילוקיישן אתה חוזר.
1: אבל לא בקטע, טוב.
0: לא, רילוקיישן זה בקטע שהעבודה שולחת אותך.
1: לא, זה אנחנו הולכים לעבוד במקום אחר, במדינה זרה. אני אומר לך, מאיה, זה דקדוק.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטלי, והעורכת המוזיקלית אל ארגמן, וטכנאי הסאונד ושלומי יצחק. התחלנו. עומר אדם, עם שרק, ועודיה, צמוד צמוד. ראית את התמונה שלנס אלה?
1: לנס אמסטרונג?
0: עם יעל שלביה.
1: זה מהירה?
0: תגיד, הם רק על האונייה, אין להם מחלת ים?
1: חי בון.
2: את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים, ואז לשים קצוץ, אולי תבואי סיבוב בדוק, יהיה פיצוץ, אם את יפה בפנים כ...

0: שמה.
1: דברי ברור כבר. יאללה.
2: עתידי. יגאל אלון. רמת החייל. נתינים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הדיבור הבוקר, מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
5: רוצה לבשר על נפילת חייל ליאם בן חמו מהרצליה. אנחנו משתתפים כולנו בצער המשפחה, וכאן במדינת ישראל אנחנו חיים בין השמחה לעצב. אני רוצה גם להזמין את הסטנדאפיסט מיקי גבע.
6: זה מה שנקרא במעבר חד, זה מתוך אירועי הליכודיאדה שהתקיימו באילת. הודיעו על הנפילה של לוחם צהל ליאם בן חמו זיכרונו לברכה שנפל בלבנון, וממש לקיחת אוויר, והזמינו את הסטנדאפיסט מיקי גבע. אני ראיתי שבאינסטגרם ממש מבקרים את מיקי גבע.
7: שאני לא מצליח, תראי את השנאה, איך היא גוברת, שאתה שונא מישהו, כל מי שמעורב בפרשה, אתה שונא אותו אוטומטית. מה הוא רוצה מיקי גבע? את יודעת מי כתב עליו את זה? אילן לוקאץ'.
6: מה הוא כתב?
7: את מה ששמעת עכשיו למיקי גבע, ואל תגיד לי שלא שמעת. הוא רצה כאילו, אילן לוקאץ' רצה שמיקי גבע עכשיו יעלה לבמה,
6: כן,
7: בליכודיאדה.
6: בסטנדאפיסט, כן, הוא בא להצחיק עכשיו.
7: בדיוק, יגיד לבחורה, בואי, בואי, בואי שנייה, בואי, תגידי, את נורמלית? מה זה, אל תגידי את השם של החייל, או שתחכי 20 דקות, ואל תזמיני אותי עכשיו, על מה שעשית, אני לא מופיע, תתביישו לכם כולכם, וללכת. זה מה שאילן לוקאץ רוצה שמיקי גבע יעשה.
6: אז כל הכבוד.
7: מה הוא השם מיקי גבע? לאילן
6: לוקאץ, שזה מה שהוא חושב שקוראים, סטנדאפיסט לפני במה, עולה עכשיו, רוצה להצחיק את הקהל, משלמים לו על זה מלא כסף, הוא לא הלך לאירוע ליכודיאדה, כי יש לו שם קהל שהוא רוצה לרכוש, זה
7: הוא
6: הבחור מראש.
7: הוא לא יודע להביע את עצמו, למשל, שהשאלה פשוטה, למה יש ליכודיאדה בכלל במצב שאנחנו נמצאים היום? בסדר? מה שקורה בצפון.
6: יש בחירות עוד מעט.
7: אוקיי, זו שאלה לגיטימית.
6: יש תכף בחירות, יש פריימריז, מה זאת אומרת?
7: אז מה זה אומר?
6: זה יותר חשוב מהמצב במדינה.
7: יום העצמאות אין, ואת הדברים האלה הם חוגגים כאילו.
6: כן, כן, כן.
7: אז חבל.
6: בטח שזה מה שקורה, קוטי, אתה יודע, בסוף כל ההייט הולך על מיקי גבע.
7: הוא לא מצדיק, אבל זה לא רק, זה בכלל, זה על כל ה...
6: בוא תקשר למיקי גבע, תתקשרי אליו, נראה אם הוא יענה.
7: על כל מי שהוא ליכוד ובוחר ימין היום במדינה, מאיה, את יודעת איזה סטיגמה יוציאה עליו, בחיית מאיה.
6: לא, אבל בוא נדבר רגע על החוסר רגישות גם, אתה יודע, אתה... עכשיו, אם בחרתם להודיע על... על הנפילה של
7: החיה, הם כאילו ניסו לעשות משהו טוב.
6: חמו. לא,
7: הדרך
6: אבל...
7: לגיהנום רצופה מכשול, אני לא מאמין במשפט הזה, אבל זה מה שאומרים, נכון? הם כאילו ניסו לעשות משהו טוב, להשתתף בצער המשפחה וזה, כנראה הם מכירים את המשפחה או משהו כזה, כן? עד לכאן הכל בסדר, ההמשך היה דפוק. גם את יודעת שבזמן שחוגגים וזה להזכיר דבר כזה
6: בדיוק,
7: שנפל חייל, זה גם
6: עלייה של סטנדאפיסט,
7: זה גם לא בכלל, גם אם הסטנדאפיסט לא היה עולה, אתם שם, אתם חוגגים, צוחקים, כל האירוע.
6: לא, זה בסדר, תראה, אם
7: אז
6: הם
7: מה
6: הם
7: רוצה,
6: מודיעים,
7: אז מה זה עכשיו להמציא כללים לדברים
6: לא,
7: האלה?
6: לא כללים, אבל אתה, יש לך מה שנקרא טקט. אם אתה מחליט להודיע עכשיו על נפילה של חייל,
7: אז מה הם יעשו אתה... אחר כך?
6: אז אתה סוגר את הערב, אתה אומר, ולצערנו, אם אתה... תקשיב, אתה המפלגה שבשלטון, נכון? איך תמיד אוהבים להגיד, מדינה דמוקרטית בחר, הרוב בחר, הרוב בחר? זו כרגע ממשלת השלטון, מפלגת השלטון שלנו, הליכוד.
7: זה הכי דמוקרטי, הפריימריזים, אנחנו מדברים בניגוד למפלגות אחרות
6: שהן... באמת כואבים את נפילתו של החייל, ואתם המפלגת השלטון שלנו, אני הציפייה שלי לבוא ולהגיד, לצערנו, נאלצנו לבטל את מיקי גבע, לאור הבשורות עצובות מאוד.
7: נראה לי זה של הפעילים.
6: אנחנו נבטל את מיקי גבע. ואם במידה ומחר אולי תהיה הופעה, אבל כרגע אין לנו לא את האנרגיה לצחוק ולשמוח.
7: באותו רגע הם שמעו על הנפילה של החייל, נראה לי, מאיה.
6: נכון.
7: זה ירבבו שם, זה המדינה.
6: אז,
7: עכשיו, גם לא. איזה משפט היא אמרה, אנחנו עוברים...
6: אז אני אומרת
7: עוברים...
6: שאם אתה מודיע, אתה מבטל את ההופעה, סליחה. ואם אתה לא, אז אתה לא מודיע כרגע, ובסיום ההופעה אתה יכול לדבר על זה. אבל הציפייה שמיקי גבע עכשיו ייקח את המושכות לידיים, ויגיד לה, למנחה מה את עושה, ויגיד לה...
7: זה כל מי שמעורב, בגלל זה אנשים עכשיו יפחדו, את מדברת איתי להביע דעה פוליטית, עכשיו הם יפחדו גם מהדברים האלה. מה זה לא קרה כבר? לספי ריבלין לא עשו את זה אז בעבר. והגשש החיוור גם השתתפו ב... עוד זאת אם היו משתתפים בקמפיינים של בחירות, מה היה? ספי ריבלין עשה לליכוד. מה את יודעת מה עשו לו? זה כאילו אם אתה ימני אתה גמור. אתה אין לך סיכוי מראש, כאילו, ועכשיו כל הדיבורים האלה שהולכים לחליף, זה הולך להתחלף, וכשתעלה הממשלה החדשה, אז הם יפטרו את כולם ויסגרו ערוצים, וזה, זה, זה מותר? לאלה אומרים את זה היום, את מבינה זה? החוסר שוויון הזה, מאיה, החוסר שוויון הזה בין אזרחים במדינה, זה משהו שהוא משגע בעיניי, שדרך אגב, גם לצד השני, מי ששמאלני הוא בוגד, ומי שימני הוא בבון טיפש, שמצביע לאלה שדופקים אותו. את מבינה? בגלל זה אני אומר לך, לקראת הבחירות האלה עכשיו, זה הולכת להיות באמת, כל שנה אומרים את זה, אבל אולי המערכה הכי קשה שתהיה של הבחירות, ממש מלחמה, אני לא יודע אם אנחנו צריכים לדבר על הדברים האלה בכלל.
6: אני בעיניי צריך קודם כל
7: להוריד
6: את הלהבות ממיקי גבע, עם כל הכבוד הוא בן אדם פרטי, הוא לא נבחר ציבור.
7: ברור.
6: כל מי שמגיב עליו ומחפש את העת עליו, גם אילן לוקה, תשימו את המאזין לנו.
7: תמיד הוא עושה את זה, אילן. זה הלחם והחמה שלו.
6: תתעסק במי שצריך לבקר. לא סטנדאפיסט כמו מיקי גבע, שבא להרוויח את הלחם שלו, מה שנקרא, ועלה להופיע, וזה לא אשמתו. גם אגב, מה שקרה במדינה, גם הנפילה של החייל, הוא לא קשור בסיטואציה. אם כבר תבוא בתלונות לממשלת השלטון, למפלגת השלטון.
7: אם כבר לבוא בטענות למיקי גבע, זה כבר שהוציא את הסרט, שיגעו אותי אנשים, מה היה?
6: מלבי אקספרס?
7: כל הזמן, אני מקבל הודעות, ועכשיו זה היה שידור חוזר, שידרו את הסדרה עוד הפעם ברשת 13, והודעות, די, מיקי, מספיק כבר. תעשה את זה, או שתוציא הודעה מסודרת, תסביר מה... איפה זה עומד היום? מה זה, שחר חסון?
6: הוא ענה מיקי גבע? אני אסמס לו, איזה חמוד. דש, אם מי שמכיר את מיקי גבע,
7: אני ראיתי על הבוקר פוסטים, אני הייתי נלחץ ומתעצבן, ראיתי פוסטים כבר שכאילו לא ללכת להופעות שלו אפילו.
6: די, די, די, מה זה קשור אליו, באמת? עקיבא, יש בך הכל. איזה שיר יפה, גם עקיבא הסתבך.
7: שרוצים זה את המילים, וזה,
0: יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: על כביש 1 עמוס מחלף שער הגיא והצומת קריית יערים, ו2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף פולגה, תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: מופעה עם נועם בטען, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטען ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, הערב בשבע, כאן ג'
2: הנה, התחלנו. מאיה וקוטי. התחלנו. פינת הספורט.
3: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים?
4: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר.
5: לפני שתשאלו אותי איך אני מרגיש.
3: איך אתה, קוטי, איך אתה מרגיש?
5: במיוחד בבוקר הזה וכבר מאתמול בערב, איך לזהות אוהד ביתר ירושלים אמיתי. הוא לא כועס על הקבוצה. הוא לא כועס על ברק יצחקי, הוא לא מאוכזב, הוא לא מקלל, הוא יודע שעשינו דרך יפה, הוא יודע שאי אפשר לנצח כל משחק בפלי אוף, בטח שלא את הקבוצות האלה.
3: מה זה קבוצות האלה? קבוצה שנמצאת על הפנים, מכבי חיפה.
5: שיש לנו עוד משחק נגד הפועל באר שבע, ושום דבר עוד לא סגור, ואנחנו מאמינים ואומרים תודה.
3: הובסתם 3-0 מול אחת הקבוצות החלשות בטבלה. אתה עכשיו בונה לנצח את הטוענת לכתר, את מספר 2?
5: אתה שומע איך היא מדברת, ליאן, כאילו, שחקנו נגד קבוצה
4: גדולה. היא מדליקה אותך. סמי אופר,
3: רגע, רק נשמע. תמשיך עם הגישה שלו את ביתר, אנחנו לא מאוכזבים.
4: אתה יכול להכניס אותה חזרה, כי מועדון ספורט קריית גת איבד את האליפות בכדורגל הנשים להפועל ירושלים. אחרי 5 שנים בסופו.
5: בסדר, אחרי 5 שנים. אבל כי אני רואה הרבה אוהדים שמעבירים ביקורת.
4: בוא נמשיך את המחמאות שלך.
5: ולמה לא אצילי, ולמה כן אצילי, כל אחד נהיה לי פתאום.
4: בוא נמשיך את המחמאות שלך, כי אתה צודק, זה טעם את מה שהיה במגרש לאורך המשחק ובסוף. האוהדים של ביתר, והיו למעלה מ-3,000 כאלה, עודדו כל המשחק, גם בסיום, קראו לשחקנים, מחאו כפיים, עודדו. הם יודעים שיש עוד 4 משחקים, כולל מפגש ישיר עם הפועל באר שבע ביום שלישי, אגב, משחק שגם אותו נשדר מטדי. זה המשחק שכנראה יכריע, כי כרגע הפועל באר שבע מקום ראשון 59 נקודות, אתמול היא ניצחה את הפועל פתח תקווה, שכולן מנצחות אותה בפלייאוף העליון, ניצחה אותה 4-2, כולל 3 של ג'בוניסט, ובתר, כמו שאתם אומרים, הפסידה 0-3 למכבי חיפה, שאגב, אתמול 7 שחקנים במכבי חיפה, גיל 21 ופחות.
5: קולטת מה
4: עשו עלינו? ילד ב-16.5 בהרכב אפילו.
5: בין 16.5 הם הוציאו עלינו דם חדש, בחורים צעירים שרצו להוכיח גם.
3: אבל אתה תמיד מפרגן למהלכים האלה.
5: קודם כל מכבי
3: חיפה. שצריך לתת הזדמנות, הדור הצעיר.
5: והנה עובדה. וגם תשמע, בתר, אתם משחקים פעמיים בשבוע, ואי אפשר לנצח 3, אי אפשר לנצח כל משחק. וכי ראיתי כל מיני, אתה יודע, אנשים שמעלים סרטונים, באים בטענות וזה, אבל...
4: לא, זה הפסד ראשון של ביתר בפלייאוף, בואו נשים בפרופורציה. היא הצליחה צורה פנומנלית, אמר את זה גם ברק יצחקי, אתמול הוא נכנס לחדר הלבשה בסיום, באופן חריג, הוא לא עושה את זה בדרך כלל אחרי משחקים, כך הוא מעיד על עצמו, ואמר להם, אתם הכי טובים בליגה, אתם, זה עדיין, כאילו, פה עכשיו נבחנים המנהיגים, כלומר, זה עדיין תלוי בנו, והמשחק מול באר שבע, כנראה, יכריע, למרות ששוב, גם יש 3 משחקים אחרים, שצריך לא ללמוד בהם, ראינו שהנה ביתר מועדת מול מכבי חיפה.
5: נכון, ראינו.
3: מה לגבי הדרבי התל אביבי?
4: קודם כל היה סוער כרגיל, נגמר תיקו 1, חלוקת נקודות, זה אומר שמכבי תל אביב שלישית והפועל תל אביב נשארת רביעית, אבל היו גם בצד הדרבי הזה, שוב לצערנו, גם דברים פחות נעימים, 15 עצורים, כולל חלק התקיפה.
5: ראינו מה הם עשו לנטע ברזני אותם וסיקרו את זה כאילו...
3: לא, אולי תגיד מה נטע ברזני עשתה להם.
5: מה היא עשתה להם?
3: מה היא מסתובבת עם מצלמה ומדליקה אוהדי כדורגל?
5: אז מתי את רוצה שהיא תדליק אותם אחרי ניצחון?
3: כאילו, באמת. די, נו, קוטי, אתה רואה אותי עכשיו נכנסת ליצ זה של ביתר בחולצה אדומה
5: ושאר הזה, די, נו. אבל זה לא העניין, מאיה.
3: לא, זה לא צריך להצבן בכוונה גם.
5: בסדר, הנה.
3: ואני כמובן לא מעודדת אלימות ולא בעד אלימות, אבל וואלה, גם נטע ברזני, כאילו, תעלי איזה טיק טוק לעוקבים שלך, תחפשי לייקים. מה את הולכת לחפשת כאילו אלימות ברחוב?
5: אז אתמול, ליאן, קראתי שאתמול מרדכי דוד, הוא הלך לשם כדי לראות, אחרי מה שעשו לנטע ברזני, הוא הלך לראות כאילו אם יעשו...
3: מרדכי דוד, השריף שלנו,
5: בלגן, אבל בסוף הוא לא מתערב בין מכבי, רק אם זה שאוהדים של ביתר.
4: הוא עד הפועל תל אביב נדמה לי, בכל אופן...
3: נו, תבין מרדכי דוד, הוא עד הפועל תל אביב? רגע, זה ברמת הסקופ.
4: נדמה לי, אל תתפסי אותי במילה, נדמה לי שראיתי את זה.
3: תשאלו את הצ'אט GPT.
5: תן לנו לבדוק, איי, למה הצ'אט יודע דברים כאלה?
3: הוא יכול להיות שהוא טועה, אבל בוא נראה אם הוא טועה לטובת. תשאלי אותו ככה, מרדכי דוד,

0: אוהד הפועל תל אביב, סימן שאלה.
1: מה אתה אומר ליאן?
2: עוד מעט, תקבל את ה-SMS, את הוואטסאפ, אם זה נכון או לא.
1: על הדרבי, על הדרבי.
2: קודם כל נאמר רק של הדרבי, אז היו כרגיל פירוטכניקה, גם עצרו לפני, היה במהלך הדרבי גם פירוטכניקה, כי זה דבר שלא לא נעצר כנראה אף פעם, ואי אפשר לעצור אותו, לפחות לא בקונסטלציה הנוכחית. לצערנו זה ממשיך, אבל מבחינת המשחק, אז במכבי עלו ליתרון דור פרץ, מבחינת הפועל הם ישבו עם רוי קורין דקה 87, הפועל עוד החמיצו, פנדל של הכוכב הגדול של הפועל טוריאל. אגב, השתי עצירות נהדרות בפנדל של השוער הצעיר מליקה. גם את הפנדל וגם את הריבאונד, אחר כך הוא עצר בצורה ממש
0: מליקה
2: מדהימה.
0: מליקה שלי?
1: לא, אני לא. הוא קשור למאיר מליקה?
2: כן, בוודאי.
0: מי זה זה?
1: הוא אחיין של מאיר מליקה.
0: מה זה? מאיר מליקה היה שכן שלי, דלת מולי. הבת שלו הייתה עושה לי בייביסיטר, איזה משפחה טובה.
1: אני ראיתי אותו פעם אחת.
2: משפחה של כדורגל.
0: כן, כן.
2: גם אבא של אופק מליקה כדורגלן.
1: למרות ש...
2: ומאיר, והטאבה וכו'.
1: למרות שמאיר מליקה הפריש את אלי אוחנה, אתה זוכר את זה.
2: לא את אלי אוחנה. מאיר מליקה את הסיפור עם רומן פץ בזמנו.
1: רומן פץ? אז מי פצע את אלי אוחנה לפני שהוא פרש?
2: אז אני חושב שזה דווקא קודם כל היה גם טוב, אני לא זוכר.
1: רומן פץ היה שחקן אדיר, אה?
2: היה בלם של מכבי חיפה בזמנו.
1: איזה שחקן.
2: כן.
1: יפה.
0: אז על מה היו המכות אתמול בדרבי? אני לא הבנתי, אני ראיתי גם בסיום המשחק.
2: קרבות אוהדים, קרבות אוהדים.
0: לא, בסיום המשחק ראיתי באו על השופט כאילו.
2: לא, היה בסוף, את יודעת, יש אמוציות, וגם היה אימות בין אליניב ברדה, המאמן של הפועל תל אביב, לטייריס אסנטה, הבלם ההולנדי של מכבי תל אביב. היה שם איזשהו דין ודברים, ברדה אומר שאסנטה אמר לו לשתוק, ובווידאו רואים את ברדה רץ אליו בטירוף ואומר לו לא לשתוק. בקיצור זה נסחב לתוך חדר ההלבשה, כשגם בן מנפורד במכבי תל אביב, הבוס שם, אומר לברדה, אתה התחלת, כשמגיעים לדרבי, הכל מועצם והכל הרבה יותר אמוציונלי.
1: אז איך תבוא בטענות לאוהדים שבמגרש השחקנים לא יודעים להתאפק ולשמוע.
2: אבל זה קורה עוד לפני המשחק, אל תיתן להם את ההנחה הזאת אותי.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: עוד לפני המשחק עוצרים אנשים עם כלי תקיפה, עם כלי פירוטכניקה, אז אתה אומר, אוקיי, פירוטכניקה זה לא מזיק, אתמול אגב, על פי הודעת המשטרה נפגעו אנשי משטרה מהפירוטכניקה הזאת שהוסלחה למגרש.
1: הם משמשים, דוגמה, אתה יודע, אתמול ראיתי איזה פוסט על זה ש... איך קוראים לו? לואיס אנריקה החליף את אוסמן דמבלה. זוכה כדור הזהב, כאילו הוריד אותו מהמגרש דקה 70, השחקן ירד, לחץ למאמן את היד, ישב על הספסל 20 דקות.
0: כבוד.
1: עודד את הקבוצה, רצו שינצחו והכל.
2: תראה, זה היה מובן מאליו, אבל קוטי. קודם כל דמבלה היו לו שנים שהוא היה סוג של ילד רע, ולא היה חיים ספורטיביים,
1: וסיפרו
2: שהוא משחק בפלייסטיישן במקום להתאמן.
1: נכון.
2: אבל אלה ימים בברצלונה, עכשיו הוא הכוכב הגדול של אירופה, במדי פריס סן ז'רמן, שעשה טוב לגמר.
0: מה לגבי האיראנים במונדיאל?
2: יפה. אז אתמול הודעה רשמית של האיראנים, שאנחנו באים למונדיאל, הודעה באתר הרשמי, אבל הם מציבים רשימה של 10 תנאים, בין התנאים, שימו לב, קודם כל הם רוצים אישורי ויזה, כניסה לכל חברי המשלחת, כולל כאלה שהשתייכו למשמרות המהפכה. עכשיו, למה זה חשוב? כי, קודם כל, משמרות המהפכה מוגדר ארגון טרור בארצות הברית, גם בקנדה, לפני כמה ימים היה קונגרס פיפה, לא הכניסו חברי משלחת של איראן שהיו חברים במשמרות המהפכה. אז הם אומרים, לא בודקים אותנו, אנחנו כל מי שהמשלח שלנו נכנס. שתיים, הם רוצים הבטחה קפדנית לכל אורך הטורניר, במלונות, בדרכים, בהכל. הם לא מוכנים שיכניסו את הדגל של השעה, כלומר, אתם יודעים, יש עוד גולים איראנים לאורך הטורנירים שהיו מכניסים את הדגלים הקודמים של איראן, לא דגל המהפכה. הם אומרים, לא, אתם לא תאפשרו את זה, לא תאפשרו לשאול שעיתונאים ישאלו שאלות במסיבות עיתונאים שלא קשורות למשחק או קשורות לדברים אחרים. בקיצור, הם מעלים רשימה מאוד ארוכה של דרישות.
0: טוב, אנחנו גם רוצים לשחק כדורסל, מה? לא הבנתי.
2: יפה, אז מישהו אמר, הם רוצים גם לקבוע את התוצאה בסופו של המשחק. לא משנה, אבל זה דברים שיהיה קשה לארצות הברית לזרום איתם, אבל בסוף, גם האיראנים התיישרו.
0: זהו, הם פספסו גם את המערכת יחסים של טראמפ ואיראן, הם לא בלופ.
1: קודם
2: שירי, הם דורשים את זה בפיפה, לכאורה, אתה יודע, פיפה זה הגוף שמארגן, הם דורשים את הדרישות האלה.
0: כן, אבל מה זה פיפה? זה מתנהל בארצות הברית. טראמפ החליט אם הוא, טראמפ עכשיו יחליט הכניס משמרות המהפכה לארצות הברית אחרי מה שהוא עשה באיראן.
2: זו שאלה גדולה, זה לדעתי הנקודה הכי משמעותית, הדרישה לאישורי ויזה לכל חברי משלחת, כולל משמרות מהפכה. זה נשמע תלוש, לא נשמע שארצות הברית יכולה להסכים לזה. אני מניח שבסוף ימצאו את הדרך כדי שהאירוע הזה יתקיים.
1: שוחד. פיפה זה גוף כל כך מושחת שהם
2: אבל פיפה מאוד מקורבים, או יותר נכון אינפנטינו, נשיא פיפה מקורב לטראמפ. ברמת החברות הקרובה.
1: זה מה שאני אומר.
2: כך שבסוף, אם תימצא דרך המלך שהם יבואו, יכול להיות בלי המשמרות המהפכה, הם ימצאו את הדיפלומטיה שלהם, או את הדרך הצגה שלהם, איך הם ניצחו, כמו עכשיו. הם מציגים ניצחון, ומצד השני מציגים ניצחון.
1: אני מאוד אוהב את הקבוצות האלה במונדיאל, אני באדם שלא תיתן מצרים, עיראק. איראן.
2: יש להם שני משחקים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל, כשהמשחק בסיאטל, אני שוב מזכיר, זה משחק שמוגדר משחק הגאווה מול מצרים, כן? בגלל שהעיר מערכת את שבוע הגאווה. אז גם שם יהיה, גם שם תהיה בעיה.
1: איך זה יעבור? גם המצרים וגם האיראנים בשבוע הגאווה בסיאטל?
2: לא בדיוק חובבי קהילת הלהט"ב.
0: סתם לי חשק אבל להגיע למשחק הזה, מה זה בא לי על סיאטל ברמות?
2: יש לך תמונות, כי אני אמור להיות שם, מה היה?
1: עד סיאטל,
0: איזה נחמד, ליד, שלח לי אותך על המסעית.
1: אתה תהנה.
0: עם כדור ביד, כדורגל ביד, והוא על המסעית של הגאווה.
2: עכשיו צחוק, זה הולך להיות אחד הסיפורים הגדולים במונדיאל, מעבר לאיראן, שזה סיפור מצד כמו, זה עוד סיפור.
0: ואז אתה תראה את כל הכדורגלנים סוף סוף יוצאים מהארון, לכאורה. ברצלונה נגד ריאל מדריד, יש לכם ניחוש?
2: זה יכול להכריע את גורל האליפות, ברצלונה יכולה לקחת אליפות.
1: שתי קבוצות לא מעניינות כבר, אני חייב להגיד לך, מה
0: הניחוש שלך?
1: מצידי שיהיה תיקו 7.
0: ואתה, עליאן?
2: ברצלונה מנצחת.
0: יפה, הפועל חיפה, מם סמך אשדוד.
2: זה קרב נגד הירידה. אשדוד מתחת לקו האדום, הפועל חיפה רק קצת מעליו.
1: אשדוד.
2: אני אומר שאשדוד מנצחת.
1: אשדוד, בטח.
0: יפה, ואז הפועל חיפה ירדו ליגה?
1: כי אם אשדוד ירדו ליגה...
2: עוד לא, יש עוד עוד שני מחזורים, אבל זה...
0: בדרך לשם.
1: אתה קולט אם אשדוד יורדים ליגה... ליגה לאומית שנה הבאה איזה אצטדיון יש להם כל מי שמשחק
2: כן,
1: נגד
2: זה כאילו החבל, כי יש להם בונים אצטדיון מפואר יפה בסטנדרט גבוה וליגה לאומית זה קצת חבל שהם לא יהיו בליגת העל.
0: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים.
2: תודה, ביי, שבוע
0: טוב. מרינה מקסימיליאן עם די-ג'יי איתי גלו עולה על שולחנות, נקדיש את זה לאוהדי הפועל באר שבע. די, נהיינו תוכנית ביתרית, אפשר לך לפרגן לעוד קבוצות?
1: הנה,
0: עשיתי. הנה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש אחד עמוס ממחלף שער הגיא והצומת קריית יערים, וגם ממחלף מוצא והצומת קריית יערים. אל תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
7: למוליזנה.
8: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: מאיה וקוטי.
14: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בהמשך תהיה איתנו רותם שפי, אלוהי שפיטה. היא זמרת, יש לה שיר חדש, רילוקיישן. נשאל אותה גם אם היא שקלה רילוקיישן. הבוקר קיבלנו מספר הודעות לוואטסאפ שלנו. נתחיל ממורדכי דוד, הצ'אט, GPT, טוען שהוא עד הפועל תל אביב.
15: אין דבר כזה.
14: אבל יש תיעודים ברשתות החברתיות שהוא דווקא מטריל את האוהדים של הפועל.
15: זה כמו לא לעשות צבא. אם אתה כאילו בליכוד ואתה עד הפועל, זה כאילו לא עשית צבא.
14: לא, יש כאלה.
15: זה יותר גרוע מלא לעשות צבא.
14: לא נכון, יש כאלה.
15: תגידי, מה, את רוצה להגיד לי?
14: יש כאלה שגדלו בתל אביב, קוטי.
15: אז אולי הם עושים את זה בעזבה, בפומבי. אין מצב, זה נגד הטבע.
14: אם אתה אוהד הפועל ועדיין בבחירות אתה מצביע הליכוד, תכתוב לנו ל-050-51-51-605. יש דברים כאלה. יש דברים כאלה, ותפסיק לשייך קבוצת כדורגל לפוליטיקה.
15: מה זה קבוצת כדורגל? זה זהות, זה הבעיה שאמרתי לך.
14: אומרים שגם יריב לוין אוהד הפועל.
15: בגלל זה רוצים להעיד. ויריב לוין, את רואה מה קורה איתו בליכוד?
14: אבל הוא בליכוד.
15: הם מפגינים לו מחוץ לבא. אולי בגלל זה הוא מתנהג ככה. אתה לא יכול, זה סט ערכים מה שנקרא, מאיה, זה הולך ביחד.
14: לגבי השיח שלנו על הברווזים, בוקר אור, בפארק הירקון יש להקות של תנים שמהלכים חופשיים, מהללים בצורה מפחידה. בטוח שיש קשר לברווזים, שבוע טוב ומבורך.
15: אבל התנים לא יודעים לשחות, הם קופצים לאגם הברווזים, וניצלים, את חושבת,
14: כי אתה הפלת את זה על הסינים, אבל יכול להיות שזה...
15: כי הם מפתים אותם עם פירוע לחם.
14: התנים, וסתם, ועכשיו הסיני שמע אותנו ונפגע ממך, ואתה צריך להתנצל בפני הסינים, ששמת אותם בברווזים, תתנצל.
15: אני הקראתי פוסט שהתקשרו לבעל של טל גלבון.
14: לא הוספת אפילו לכאורה.
15: מה זה לכאורה? הקראתי פוסט של בן אדם.
14: האם הסיני שמאזין לנו?
15: תפסו אותה, מאיה, עם התיק. הוציאו את הברווזים מהתיק, תגידי, את נורמלית?
14: הזכרת גם שרמן מכינים מהברווז רמן?
15: אמרתי, נדמה לי. אין ברווז מסוג רמן.
14: לא, אמרת שמכינים מהברווז רמן.
15: יש חתיכות של ברווז ברמן.
14: שזה גם תוסיפו לתביעה שלכם, הסינים שמאזינים לנו.
15: למה, מה הבעיה עם זה?
14: הבעיה היא, בוקר טוב, תגידו לקוטי שרמן זה מאכל יפני ולא סיני. יש אותך ביותר גזען?
15: מה ההבדל?
14: ואני חשבתי על זה בליבי, בזמן שהוא... אמרתי, רמן זה יפני רמן, לא?
15: זה כמו טוניזאים וטריפולטה.
14: אמרתי, תשמעי, תקחי אחריות. בדיוק, אבל זה כמו שעכשיו תגיד שהצ'ירצ'י הוא מרוקאי.
15: די, בחיית מה...
14: הצ'ירצ'י הוא לא מאכל מרוקאי.
15: גם אצלנו במרוקאי.
14: אתה לא יכול לנחס את הרמן לסינים.
15: אלה קזאווי מקזבלנקה ואלה ממרקש, מרקשי, וואה, אסור לך לבלבל ביניהם. די, נו, מה יהיה, זה אותו.
14: שלום לסטנדאפיסט מיקי גבע, כותבים לנו. אני חושב שהגיע הזמן שתסביר מה עבר לך בראש בשניות של בן. אני רוצה לבשר על נפילת החיה לבן. תנו כפיים, תעשו שמח, יש פה אתיופים כאן בליקודיאדה. ככה הוא פותח את המופע?
15: אני לא יודע אם הוא אמר את זה.
14: אני גם לא לוקח. ככה הוא פותח, יש כאן אתיופים? את זה לא אהבתי. לא אהבתי את זה, אני לא שמעתי את זה. ככה, בואו נמצא את הקהל, את הקטע הזה אם יש, אני רוצה לשמוע. כי אם הוא ככה מתחיל את הסרטון, על זה עשו לו את כל הלאום.
15: הוא שאל אם יש אתיופים ברשימה של הליכוד.
14: לא. הוא שאל אם יש, לפי מה שכתבו לנו, אם יש פה אתיופים כאן בליכודיאדה.
15: אני לא יודע, את זה אני לא שמעתי.
14: זה מרגיז. זה מרגיז. יותר מה... כי את המעבר אני יכולה להבין, כי אם הוא היה מתייחס לנפילה של החיה, עליך היה יכול לעמוד אחר כך וחצי שעה להצחיק קהל.
15: עכשיו את רוצה גם אבל, להגיד מה מותר לצחוק ומה אסור לצחוק בחיית מאי.
14: לא, אבל זה לא מצחיק אותי. אם אני בקהל והוא שואל, יש פה אתיופים בקהל, אני קמה ויוצאת לו. כי זה לא להגיד, זה לא יפה.
15: ואם הוא שואל מרוקאים? זה בדיוק מה שדיברתי איתך עם טיטי יותר. אם יש מרוקאים בקהל, זה בסדר.
14: גם לא בהתחלה. אגב, לא הייתי פותחת ככה מופע. הייתי עושה את זה בהמשך.
15: לחכות מרוקאי זה בסדר, ובגלל זה זה גם מגיע לתקשורת. בתקשורת את רואה ברנו טגניה אחד, או איך קוראים לה השנייה אחת, ואת לא רואה כמה כתבים מהעדה האתיופית. את מבינה? בגלל שאנחנו ממסגרים את זה עדיין. זה כל הסיפור, מה ההבדל בין אתיופי למרוקה?
14: אני מחכה לתגובה של מיקי גבע לעניין הזה. אני כן חושבת שבסוף, אני מבינה למה הוא לא התייחס לזה, כי להתייחס לזה ולהתחיל מופע זה קשה, אבל ככה אתה מתחיל מופע?
15: אני הייתי אומר שמאלני.
14: טוב, עוד הודעות. כותבים לנו, בוקר טוב, במוצא שראיתי את הסדרה שום פלפל ושמן זית איתך, היית מהממת.
15: וואו.
14: מאיה, התאהבנו, איזו מדהימה, את ועוד ועוד הודעות. איזה חמודים.
15: מדהים, לא תודה. ראיתי, אני אראה את זה, אין לי תאהבים מטלוויזיה, אתה יודע.
14: אתה יכול לראות את זה בקאנבוקס או ביוטיוב, אתה לא מאזין לנו?
15: הנה, אני מודה.
14: אני כל הזמן מסבירה איפה.
15: אני
14: אתה
15: מודה.
14: אתה לא ישבת לצפות?
15: מה, רציתי בתוך כדי ההליכה.
14: חבל, רוצה ספוילר?
15: יש לי מלא כלים של שבת
14: ספוילר?
15: צעירים. לא, עד גלילי, אני רוצה
14: קטן.
15: לראות. מי ניצח?
14: הוציאו החוצה את כל מה שדיברתי עליך.
15: אמרתי לך, כי לא רציתי לבוא. מן הסתם, עוד התפעה.
14: דיברתי עליו מה זה מלא, ובסוף כאילו הוא יחק קצת.
15: זה ניחה, אני פחדתי שיכניסו דברים לא טובים, הבנת? שתגידי עליי דברים לא טובים. ראיתי פריים עם מושיק ורואי אסיס, אבל זה היה נראה נחמד. מה? זה היה נראה שאת מתרגשת.
14: לא.
15: למה?
14: נהניתי.
15: בקטע טוב.
14: לא,
15: מה?
14: לא, אז אני אומרת לך, נהניתי. היה שם צוות הפקה מטריף, באמת אנשים טובים. דני, התאורן שלנו ממה שתגידו. אתה יודע, קהל שאתה כבר מכיר, שכיף לך... חיים, כמובן, דורין המפיקה, הייתה אווירה טובה, חבר'ה טובים, הרחו אותי באמת מהלב, הייתה, היה good vibes. זה קצת שונה, אתה יודע, להיות בפוזיציה שעונה על השאלות, ולא זאת ששואלת.
15: אף פעם לא כיף לענות על שאלות.
14: אני יותר אוהבת לשאול.
15: אף פעם לא כיף.
14: לא, יש כאלה שאוהבים לענות. אבל שאלתי את חיים גם כמה שאלות, אחלה פרק. אם לא צפיתם, אז הפרקים ביוטיוב
15: ובקאנבוקס.
14: שום פלפל שמן זית. זה...
15: אני אראה ואני אגיד לך מה חשבתי.
14: בשעה הבאה נדבר על הסולחה בין משה פרץ לאגם בוחבוט.
15: ריגש אותי באמת.
14: מה זה ריגש אותי?
15: משה פרץ הוא מותק של בן אדם.
14: אגם,
15: יש לו תקופה יפה.
14: איך הוא שאוהבת אותו?
15: אוי, ברור.
14: ותראה גם מה זה הכרת הטוב.
15: כי זה העולם הזה, מאיה. לפעמים זה לא קשור לבני אדם, זה העולם שאתה נמצא בו, חוזים, דברים כאלה, אגו בעיקר וזה, אבל באמת היה לראות אותו, מגיע לו למשה, אני אוהב אותו, הוא מותק. גם אגם, ילדה מקסימה.
14: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים. אנחנו קוראים את הכל, מקריאים חלק.
16: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
14: השבוע, שיר שבוע חדש, בית ביפו, דודו טסה, זה כבר בטיקטוק מככב השיר.

0: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פוע, ולא פחות חשוב,
1: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
0: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
2: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: מקום סתם יאן
4: שלי בו לאכול
5: דרמה
6: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד המעורבים ברצח אימא נוזלקה בפתח תקווה. חיל האוויר ירד מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית ממתינה לתשובת איראן על הצעתה להפסקת אש. אביגדור ליברמן אומר כי ישראל צריכה ויכולה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר. התחזית, התחממות קלה. מחר, שווי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח אימא נוזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד כשעה את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימא נוזלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
11: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, כשהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
10: סוללה של כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הלילה ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות באזור שבו כוחות צהל פועלים מעבר לגבול. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נפגש עם אל-ת'אני סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן כי ישראל יכולה וצריכה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר בטהרן.
12: אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החות'ים וגם מול חיזבאללה.
13: אבל ישראל לבדה יכולה להכריע את איראן?
12: יכולה להכריע, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר.
13: אז למה זה לא עבד עד עכשיו?
12: כי אף אחד לא עבד על זה ברצינות.
13: המוסד עבד על זה?
12: אני יודע בדיוק מה שמוסד עשה, ככה לא בונים חומה.
10: העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי לפני המלחמה באיראן בנתה ישראל מוצב צבאי במדבר עיראק כדי לתמוך במתקפה האווירית ולסייע לחלץ אנשי צוות אוויר שמטוסם יופל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח צהל הציב במקום כוחות מיוחדים. הצבא גם תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
3: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים האלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
13: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
3: כן.
13: מה הוא עשה מאחורי גבו?
3: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
10: בכביש אחת לכיוון ירושלים עומס תנועה כבד. הסיבה, ליד קריית יערים נשפכה לפנות בוקר לכביש תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11
1: ספשייל אורוויזיון חברים,
0: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
10: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: מאיה וקוטי, התחלנו.
8: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, היקוטי.
14: בוקר טוב לאזרחי ישראל, אני רוצה לעשות ספוילר לרגע כל מה שקשור לאומנויות לחימה, אז מי שרוצה ינמיך. ברגעים אלה ממש, אחד משונאי ישראל הכי גדולים באמת, מאיה, חמזה צ'ימייב. אני לא סובל אותו בגלל שאני אוהב איך שהוא נלחם.
8: אבל במי הוא נלחם?
14: הוא כל כך שונא ישראל, מאיה, שאתה לא יכול לאהוב אותו. עם כל מה שהוא יעשה, לו 15 ניצחונות רצופים, 0 הפסדים, הוא נלחם עם שון סטרייקלנד האמריקאי. על החגורה הוא היה אלוף, חמזה צ'ימייב, והוא ניצח אותו, הוא הפסיד. אז זה כבר בוקר טוב למדינת ישראל, שעוד אחד מהשונאים שלנו שעובדים גם בלשנוא את ישראל, הוא מעלה פוסטים, חבל לך על הזמן.
8: למה הוא כל כך שונא אותנו?
14: הוא שונא אותנו.
8: בטח אז ישראל התפגע בו.
14: לא, כל מה שקשור, הוא מוסלמי.
8: הכי מתאים לנו.
14: הוא מוסלמי, וכל מה שקשור לפלסטינאים, את יודעת, כל השטויות האלה, והוא שינה לו את הפרצוף גם, כן?
8: לפני הפסקת הפרסומות, קוטי אמר בביטחון רב, יש להגיד, שאין דבר כזה להצביע ליכוד להיות תועד הפועל, נכון?
14: לא, אמרתי שזה לא הולך ביחד.
8: בוקר טוב, החבר הכי טוב שלי, אוהד הפועל, ליכוד שרוף. עוד הודעות. בוקר טוב, אני אוהד הפועל, ואני מצביע בן גביר. בוקר טוב.
14: מה אני אגיד לך? יש בריחות
8: בחיים. בעלי אוהד הפועל, והוא ימני. להמשיך, כי זה...
14: מה זה ימני?
8: יש לי גם... ימני, מצביע ימין. יש לי חברים, עוד הודעות.
14: איפה שאני גדלתי?
8: יש לי חברים, אוהדי הפועל שרופים משאר חמש, ומצביעים קבוע בן גביר. היום זה לא מה שהיה פעם.
14: אז היום זה לא מה שהיה פעם, יכול להיות. הנה, אני מקבל את זה, מאיה. בעיניי זה לא הולך ביחד. אתה נמצא בחברה מסוימת. פתאום, בכלל, אתה רוצה להסתובב עם אנשים שאוהדים קבוצה כמו שלך, את מבינה? כי אז אתה מגיע איתם לקסח.
8: לא.
14: איך לא?
8: מה זה? למה, מה? אתה לא יכול להיות חבר של מישהו שאוהד קבוצה אחרת?
14: תחשבי, את מגיעה עכשיו לאירוע, חברה שלך הכי טובה עם אותה סמלה.
8: אני, אין לי בעיה. כמו שאתה מכיר אותי, אני מחזיקה את הבגד אחרת ממך, ואיכשהו יושב עליי, הוא לא יושב עלייך.
14: אבל יש מישהי שנראית אותו דבר כמו.
8: היא לא נראית אותו דבר.
14: זה אותו בגד.
8: לא, זה חוסר ביטחון. זה בנות עם חוסר ביטחון נראות אותו דבר. מי שיש לה ביטחון אומרת על כל אחת זה יושב אחרת.
14: זה ראייה.
8: וגם, לא.
14: לא, זה אותו בגד.
8: עכשיו אני ומגי נשים את אותה סמלה. למה אנחנו אותו דבר? לא. כל אחת, יש לה את הווט שלה, עם האנרגיה שלה.
14: את כל הזמן מצדיקה, את אף פעם לא מקבלת. לפעמים את צריכה פשוט להגיד, וואלה, הוא צודק, גם אם זה לא מקובל עליי.
8: זה לא נכון, אני בהרבה דברים אומרת, אתה צודק.
14: עכשיו יש לי חבר טוב, בסדר? הוא אוהד הפועל תל אביב.
8: כן.
14: סבבה?
8: כן.
14: עכשיו אני מתקשר אליו אחרי הפסד, מקנית אותו וזה. הוא לא חוזר עליה, את חושבת, הוא לא לוקח את זה ברצי.
8: תגיד, אתה בן 100, אתה עוד מתקשר לחבר להקנית אותו על כדורגל?
14: בגלל זה, זה חייב, זה דברים. נגיד,
8: זה דברים שאתה צריך להפסיק אותם בגיל 18-20 גג.
14: אם את אומרת לי איך אתה רוצה לנצח את הפועל תל אביב, 6-0, 6, תקשיבי מה שאני אומר לך, 6-0, או פנדל, דקה 97, שלא היה, וגם השחקן שעשו עליו פנדל, הוא היה בנבדל, אני לוקח את האופציה השנייה, שלא מגיע לנו לנצח. זה התחרות, האיבה הספורטיבית קוראים לזה, בגלל זה, זה בעיניי, אבל כמו שהיא אמרה, המאזינה הנחמדה, יכול להיות שזמנים השתנו, מאיה.
8: זמנים השתנו, זה לא מה שהיה פעם, אפשר לעוד את הפועל.
14: הפוליטית גם, לא, בעיניי המפה הפוליטית השתנתה, מה הימין של פעם, זה לא הימין של היום, את מבינה מה אני אומר?
8: בהמשך תהיה איתנו גם רותם שפיטה, רותם שפי, לשעבר שפיטה, רותם שפיטה זה יפה דווקא, אולי אתה צריך ככה לעשות.
14: אני אוהב את השם שפיטה.
8: זמרת, יש לה שיר חדש, רילוקיישן, נשמע את השיר ונשאל אותה אם היא עברה רילוקיישן. אתה יודע איך אומרים רילוקיישן בעברית?
14: מעבר דירה. מעבר סביבה.
8: לא, כמו שאומרים על ופל עפיפית.
14: אין לזה מילה.
8: כמו שאומרים על פודקאסט אסקט.
14: איך תגלי לי?
8: לגלות לך?
14: כן.
8: לגלות?
14: התעברות?
8: לא.
14: מעברות?
8: לא, אבל ניתן למאזינים שלנו.
14: התנהידות.
8: תכתבו לנו אם אתם יודעים, אם אתם יודעים איך אומר, אבל לא לכתוב לצ'אט.
14: אז איך את רוצה שהם ידעו מה הם יחפשו בזיכרון כאילו?
8: לא, אם מישהו שלא יודע כללי, מישהו למד לפסיכומטרי כמו שצריך. עיתוק.
14: עיתוק?
8: עיתוק, בעין, עיתוק.
14: אה, מלשון לעתיק.
8: כן?
14: אין הוא הגיוני. וואי, נורמלי.
8: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שלנו ישיר גוטליב, העורכת המוזיקלית על הרגמן, וטכנאי הסאונד שלנו הוא שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9.
14: מה זה רילוקיישן באנגלית? תפרשי לי את זה. לוקיישן זה מקום, אוקיי.
8: לא, רילוקיישן זה מילה באנגלית מראש, לא?
14: אבל בעברית תפרשי לי אותה. רילוקיישן.
8: מעבר מיקום.
14: לא, לא. לוקיישן זה מיקום.
8: לא, זה מיקום מחדש.
14: מה זה?
8: זה כמו re-branding.
14: Rewind.
8: חידוש, חידוש, חדש.
14: אוקיי, את רואה, אז באנגלית ידעתי.
8: מעבר חדש, זה relocation.
14: לא, אבל location זה מיקום, מיקום. Rewind זה לשנות.
8: מיקום חדש.
14: לשנות מיקום, שזה יותר רגיוני מלעתיק, כי אתה לא מעתיק את המקום מגורים שלך, אתה לא לוקח את הבית שלך ואת הגינה והכל.
8: לא, אתה מעתיק את המשפחה שלך, אתה מעתיק אותה למקום אחר.
14: זה לא מדויק, צריך לפנות לאקדמיה העברית ללשון.
8: לפנה.
14: אני אפנה אליה.
15: היה אז, היית בת 8.5, יראות אותך כאן. ולהגיד לכולם שזו הזמרת הכי טובה במדינה. ואני יודע מה אני אומר. אני יודע מה אני אומר. אני אוהב אותך.
16: רגע, שנייה. אני לא יכולה להסמיר, אני רועדת. גם אני מתרגשת שאתה פה איתי עומד על הבמה הזאת היום. זה בשבילי זכות ענקית. ו... הפעם הראשונה שאני הופעתי אי פעם בקיסריה הייתה פה, אצל משה. הוא הראשון שנתן לי את הכבוד להופיע על הבמה הזאת ולהופיע עוד על מיליון במות גדולות במדינה. ואני רוצה להגיד לך על זה תודה. להגיד לך שאני אוהבת אותך. לא משנה מה, תמיד. לב, לב. זה מה שאנחנו תמיד.
15: בטח. אגב, בוחבוט!
8: ביום חמישי אגם בוחבוט הופיע בקיסריה, במהלך ההופעה הפתיע אותה משה פרץ, הוא ליווה אותה מקצועית מאז בית ספר למוזיקה ובכל הקריירה שלה. אחרי שנים של עבודה משותפת הם נפרדו מקצועית, היה גם סכסוך משפטי, אבל הם נפגשו על הבמה.
14: היא הזמינה אותו?
8: בטוח.
14: של מי הייתה הופעה?
8: של אגם.
14: והוא בא, כל הכבוד לה. כל הכבוד לה שהיא הזמינה אותו, וכל הכבוד לו שהוא אמר כן ובא. זה מראה לך באמת שמדובר ב... דרך אגב, גם שהם היו בקסח, אף אחד לא דיבר על אף אחד שום דבר, מילה רעה וזה, את יודעת, זה... סיפרו לנו את הסיפור. בשמם, אנחנו, אני עד היום לא יודע מה קרה או אם
8: לא,
14: מה שקראתי.
8: לא, אתה יודע, מה שקורה בין נכון סוכנים בכלל. לזמרים, לפעמים אתה אומר, אני רוצה ללכת לדרך חדשה, כן. אני רוצה אולי כיוון אחר.
14: שזה הכי הגיוני, תחשבי, זה הכי הגיוני שבן אדם גודל במקום מסוים, ואז הוא מרגיש, הוא רוצה, כולם עושים את זה. כולם עושים את זה, רוצים לפרוס כנפיים, ללכת לדרך עצמאית. ואמרתי לך, זה בעיקר מה שהכילו אותנו, מה היה? כי בסוף שאת רואה אותם ככה, אתה לא יכול לשקר שאתה מדבר ככה על בן אדם.
8: לא, כי אתה רואה שבאמת יש ביניהם אהבה.
14: ברור.
8: ולפעמים הכסף והבתי משפט.
14: בדיוק, הוא גם הכיר אותה בגיל צעיר שזה...
8: ילדה.
14: תמימות שהיא אין בה את הדברים האלה, אז אתה נקשר, אתה אוהב, את מבינה, זה לא דברים ש... הולכים באוויר, אבל אני שמחתי לראות את זה.
8: אני נהניתי לשמוע את זה, התרגשתי, אני מתביישת להגיד, אבל הדמעות.
14: החמילה גם.
8: כשראיתי אותם ככה, כי זה נתן לי תקווה שבאמת יש הרבה סכסוכים וריבים ועניינים. פתאום שאתה רואה סולחה כזו על הבמה עם כוונת לב אמיתית. וואלה, זה שווה יותר משיר טוב, ממופע ענק.
14: נכון.
8: באמת, הרגע הזה... תמצית הישראליות, ככה אנחנו צריכים לדעת לסלוח, לא להקפיד.
14: היא גם זוכרת מי נתן לה את הבמה הפעם, זה מעלה, מאיה, זה מעלה מאוד גדולה, שתדעי, במיוחד שאתה מצליח, ואתה עומד בקיסריה, ואתה אומר, שמה, זה הופעה שלי.
8: לא, במיוחד גם שזה היה מעורב פה כסף, ואתה יודע, היא הייתה צריכה לשלם בטח בשביל להשתחרר מהחוזה איתם, ועדיין יש ביניהם אהבה גדולה, וזה רגע מדהים. וכמובן שזה עשה חשק לשמוע את הביצוע שלהם לילדה קטנה, משה פרץ.
14: זה כבר שאומר מה שבאו הילדות, אני שומע את השיר הזה.
8: והגם בוחבוט. תאר לך, אתה מקליד דואט עם הטריו, טריו. למה, מה גיד תקליט עם הבנות?
14: יש לי אחת דווקא שהיא, זה מגיל כזה כבר.
8: שרה יפה?
14: שרה יפה גם.
8: כי גם אתה אומר שאתה שר יפה.
14: עכשיו היא גם... היא לא באמת מנגנת על הגיטרה, כן? אבל היא עושה ושרה תוך כדי, את יודעת את זה קשה?
8: יפה, מה היא רוצה להיות נערת רוק או ש... נערת תרבוקה?
14: זה דברים שלימדתי, נגיד שהייתי שם להם גרביים, הייתי נותן לה להתעסק גם בדברים אחרים, שהיא יכולה לעשות שני דברים תוך כדי.
8: זה בגלל שהיא בת.
14: אני הייתי ככה ואני לא בת, עדיין.
8: אתה לא יכול לעשות שני דברים במקביל.
14: נכון, שלושה וארבעה דברים גם אתם.
8: תגיד לי, אחד אתה עושה אחרי שמכריחים אותך.
14: לא במקביל, בו זמנית, כי אין לי חשק, כי אני לא רוצה, זה משהו אחר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד צומת קריית יערים, כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג, אל תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג', מיד חוזרים.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי
8: אטו 2,
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לווינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
10: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
9: הערב בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
10: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
9: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, הערב בשבע, כאן גימל.
11: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? כמה עוקבים ירדו לך בסוף השבוע באינסטגרם? מה?
13: כן.
12: 3,000 בוטים?
13: 3,000, אני לא יודע אם זה בוטים, אני קראתי שזה חשבונות לא פעילים. לא, 103.
12: אה, היית ב-103?
13: אני הייתי ב-106, עכשיו יש לי 103.
12: אה, בסדר, זה לא כאילו השתלה לך מ-100 ל-90.
13: אני לא משתתף, אני בקושי מעלה. השבוע דווקא העליתי על עמית סגל.
12: מה העלית על עמית סגל?
13: פגע בחבר שלי קלמן, מה קרה לה?
12: מה הוא אמר?
13: היה סיפור עם אריה גולן וזה, אני לא רוצה להיכנס.
12: מה, רגע, לא, למה זה מעניין?
13: לא, זה ארוך ולא מצחיק, אז מי, אין לי, אני אהיה רציני, ואז תגידי לי, אתה בטוח, לא נכון, אין לי כוח להעמיק בנושא, אני רוצה בקטע של הצחוק, את רוצה?
12: כן.
13: הוא העלה פוסט כאילו על השידור התאגיד, מה עושים עם הכסף, וזה רשת ב'.
12: עמית סגל?
13: הצעתי לו שיעבור לכאן ג', יותר מצחיק, יותר מעניין, יותר...
12: מה הוא טען אבל עמית סגל? שמה?
13: עזבי, מאיה, נו, זה עזבי, זה עמוק, זה לא...
12: ואריה גולן, מה? הוא חמוד אריה. ומה זה אומר לי שלום בבוקר פה? תדעו לכם, אחד המתוקים, אריה גולן. מה הוא אמר? לא התעדכנתי, אני בסוף שבוע הייתי בשומבי בשמן זין.
13: בשבילה זה כמו האירוויזיון, מאיה.
12: מה היה עם אריה גולן?
13: אז בינו, זה סיפור, זה לא על רגל אחת, מה?
12: טוב, בואו נחזור למה שמעניין. קיצור, כמה עוקבים ירדו לך?
13: 3,000.
12: אני 500.
13: 500?
12: ואז, בזכות חיים כהן ושום פלפל ושמן זית, עלו לי 100 חזרה.
13: רונלדו איזה 5 מיליון.
12: די.
13: 5 מיליון עוקבים.
12: באמת?
13: גם מסי.
12: אז בשער האחורי של ישראל היום, סוויסה ופוריל, עשו לנו סדר. והוא דיווח על מה שקורה זה ככה, מדובר בתהליך שגרתי להסרת חשבונות לא פעילים. הוסיף הדובר כי עוקבים פעילים לא אמורים להיפגע ממנו, במילים פשוטות, לא קהל שעזב, אלא ניקוי דיגיטלי של חשבונות שהמערכת כבר לא סופרת. אתה יודע, זה כל פעם פותחים בוטים בשביל להגיב, ואז לא מתפעלים את הבוטים האלה.
13: גם אנשים כמון, נגיד, אני לא מעלה תמונות וזה, גם לפעמים שולחים לי הודעה. אז הוא אומר לך לא פעילים. מה, קחי את האינסטגרם, תעשי רק דבר אחד, אחד, אחד, כאילו שאין דבר כזה, המספר של העוקבים. תורידי את המספר של העוקבים, לא שווה אפליקציה. כל האפליקציה הזאת מתבססת על כמה עוקבים יש לך. ככל שיש לך יותר עוקבים, אתה יותר נחשב, ואז אתה מפרסם כל מיני דברים.
12: לא רק לפי מספר העוקבים, גם לפי מספר החשיפות,
13: האינטראקציה
12: שיש לך עם העוקבים. יכול להיות שיש לך עוקבים, אבל אין לך אינטראקציה עם העוקבים שלך, אז אתה לא תהיה מסחרי.
13: כמוני, בדיוק, אבל ברגע שיש לך עוקבים, יש לך אינטראקציה, או כל אחת מהמילים.
12: אם אתה לא מעלה פעם בשבוע את ההודעה הבאה, חשוב לי להיות כנה איתכם, הקהל שלי, אני מעריך כל אחד ואחד פה, זה לא מובן לי מאליו שאתם פה חלק מהקהילה שלי. אתה לא יכול להיות משפיע.
13: בסוף אני גם חשבתי על זה, בסוף הם נהנים מהמנעמים של החיים, גם כסף, גם מלא מוצרים שווים. אני אומר לך, אני יכול להתלונן על זה עד מחר, אבל בסופו של דבר הם נהנים מזה, מה?
12: לפי מערכת פוריל, לאלין כהן, ירידה של 20,000 עוקבים ביממה האחרונה. אדל פספלוב איבדה 8,400 עוקבים. דנית גרינברג, ירידה של כמעט 5,000 עוקבים. אצל עינב בובליל, הירידה מתונה הרבה יותר, עומדת על 180 עוקבים. ודניאל עמית איבדה 147 עוקבים. יפה?
13: איך הם שמו לב ל-147?
12: איזה מדויק, 147. אני אמרתי 500 כללי, כאילו, מה...
13: עכשיו את יודעת, הם השתמשו בזה גם. או, תראו איזה אמינה אני, לא ירדו לי העוקבים.
12: כן, אבל זה לא קשור לאמינות, זה קשור לחשבונות לא פעילים. אלין כהן, יש לה חשבון אינסטגרם כשהייתה בבנים והבנות. תחשוב שהיא פתחה את האינסטגרם כשהיא הייתה בת 10, כאילו. אחי ילדה, אז יש מלא... אז יש מלא חשבונות לא אמיתיים, לא פעילים, הם נמחקים, יורדים, הולכים. אני אהבתי את זה. אני אהבתי את הניקוי אורוות הזה. האמת, גם ה-400-500 שאני הלכו לי, מה זה שמחתי? כי אמרתי, יאללה, עכשיו זה התנקה. בדיוק, כמו פאנק שווי לאינסטגרם.
13: זה עוד כלום.
12: שאומרים לך באמת... לזרוק את הזבל מהבית ואז להכניס אנרגיה חדשה.
13: אם הם
12: חדשה.
13: באמת מחליטים, נגיד, בדואים, נגיד. אם הם אומרים כל חשבון, צריך עם תעודה מזהה, אתה לא יכול בדוי. רק אתה יורד בחצי מה... אתה יודעת כמה בדויים יש.
12: בטח, אתה יודע שמלא הודעות שאנשים שאני רוצה להגיב להם, נגיד, כותבים לי דברים, ונכנסת לפרופיל, אני רואה אפס פוסטים, אפס עוקבים.
13: הוא פותח חשבון רק כדי לכתוב לך את ההודעה הזאת.
12: תגיד, איזה משהו המעמתה?
13: כן.
12: אני, לפעמים הוא אומר לי, תעשי את הסיסמה, אני אומרת, אני מעדיפה שהאינסטגרם ימחק לי ולא לחדש את הסיסמה.
13: את צריכה להבין, יש, הנה עוד מילה בלועזית, יש אופרציה שלמה מאחורי העניין הזה, אני אסביר לך, יש אנשים שיש להם חוות של חשבונות כאלה, הבנת? מלא חשבונות פעילים כאלה, ואז מה אנשים עושים? קונים, צופים למשל, אתה רוצה להראות שיש לך צפיות עכשיו? אתה רוצה לעבוד עם דלתא, אתה רוצה לעבוד עם דלתא, אוקיי? את קונה עכשיו צופים, כל, לא סטורי אפילו, לייב, לייב, שידור חי שלך, פתאום תראי 1,500 צופים. מתוך ה-1,500 צופים האלה, 1,200, זה הבחור הזה שמפעיל אותה. ככה בטיקטוק, באינסטגרם. ואז נגיד בטיקטוק, מה קורה? אנשים רואים שידור 1,500 איש, אומרים, בטוח בלגן, וזה נכנסים לשידור, הוא שולח לעצמו מתנה שתיים, רואים, אנשים שולחים לו, מאיה, אני מדבר איתך, אנשים עושים 30-40 אלף, דולר בחודש.
12: טוב, אז בקיצור, אל תאמינו לאינסטגרם, זה אנחנו אומרים בלי קשר לירידת העוקבים.
13: תמיד הם אומרים את זה, אחרי שהם מתגרשים או דבר כזה, הם אומרים לך, זה לא כמו מה שנראה וזה...
12: אתה יודע מה אני עשיתי ישר שראיתי שירדו לי העוקבים?
13: מה?
12: שר הלכתי לטיקטוק, העליתי שם תוכן.
13: תוכן?
12: העליתי קטעים, כי אתה יודע, פעם הייתי מעלה הרבה קטעים שלנו, של מה שתגידו.
13: זה שלהם אבל, מאיה.
12: וזה... ואני לא עקבית בטיקטוק, איך שראיתי שאינסטגרם התנהגו ככה?
13: טיקטוק זה לא של...
12: ישר הלכתי לטיקטוק, העליתי שם.
13: טיקטוק זה לא של אינסטגרם?
12: לא יודעת.
13: אינסטגרם זה של פייסבוק, זה אני יודע, אבל...
12: זה בוודאות.
13: ראית בחור של וואטסאפ, תראה 200 מיליון דולר לשערי צדק?
12: איזה נחמד.
13: 200 מיליון.

0: צדק דברי.
1: הנה, צדיק.
0: ולא שיפצו את המקום מאז, לא כלום, אולי עכשיו הם ישם.
1: רועי אדם, עכשיו הוא בפלייליסט של גימל.
0: יפה.
1: אהבת חיי. זה מוקדש להודיה, או שהם יצאו, הם יודעים שהם ביחד, או זאת סודי? נראה לי הם נצפו, הם ביחד, לא?
0: אני גל להם הולדת.
1: זהו, איתה הם הולדת וכל האירוע. אהבת חיי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש 1, עמוס מחלף שער הגיא והצומת קריית יערים וגם מחלף הענבה ועד מחלף דניאל, תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מאני טיים.
9: ובמאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה.

0: אי-סרקת מימון בע"מ ולהתנאיה. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: עכשיו, בעסקת אחד ביום מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו על הקו רותם שפי, בוקר טוב רותם.
7: בוקר טוב.
8: בוקר אור.
6: אלוהי שפיטה.
7: נכון.
6: רגע, שחררת מי שפיטה לגמרי, שפיטה היא לשעבר, שפיטה קורית, מה...
7: שפיטה היא בהילוך נמוך פשוט בחיים שלי, כי הייתי חייבת לפנות קצת זמן לעצמי, אבל היא קוראת מה זה שלשום נתתי בראש בהופעה. אני עוד עושה את זה.
8: לא, יותר מעניין לראות את שפיטה כאילו בתור את אימא, כאילו עם הילדה וזה.
6: כאילו הילדה, סרטונים של הילדה ושפיטה.
7: אני אפילו לא מצליחה לדמיין את שפיטה כאימא.
8: כי ההבדל, בדיוק ההבדל בינך לבין הדמות כאילו... הוא רחוק, בוא נגיד.
7: נכון.
8: אבל
7: יפה. זה כאילו שתי נקודות קיצון.
8: כן.
6: רגע, אבל שנייה, סליחה, אני אולי... אין שפיטה? כאילו, את נפרדת ממנה?
7: יש. לא, יש.
6: אז מה קרה?
7: מה שקרה זה שרציתי כבר אחרי 10 שנים שעשיתי רק את הדמות ודיברתי רק כשפיטה, וחשבתי כשפיטה, אז רציתי לעשות את הדברים בתור עצמי, את יודעת, בסוף אנחנו מתפתחים כאנשים.
8: נכון.
7: אי אפשר לעשות אותו דבר כל הזמן, כל הזמן. וזהו, וברגע שהתחלתי לחפש את הקול שלי בפרויקטים חדשים, נקרא לזה, אז הייתי צריכה לפנות מקום.
6: את חושבת שאם היית מתחילה את הקריירה כרותם שפי, לא היית מגיעה ל... כן, אבל שפיטה היא מה ש...
7: והיו לי בעצם הופעות שלי בתל אביב, שזה עוד היה תמים ומעמם, ואז עשיתי את קרמה פוליס, שהתפוצץ בעצם ונהיה ויראלי, והבנתי שיש לי פה משהו שנפל עליי במקרה, ואני לא הולכת לוותר על זה.
8: תראי איך
7: היא מדבר... להבין מה זה.
8: איך היא מדברת יפה, ואת קולטת בשקט כזה, וזאת שפיטה, כאילו, עכשיו תדמייני את הדמות מדברת ככה, כאילו זה
7: שמיים. ברור, הדמות הייתה לך, בוקר טוב, שמע, מה קורה? אני פה כבר דלוקה, אני כבר על 7 אקסל.
6: או, זה גם כיף.
8: איזה הבדל, כאילו.
7: הרבה יותר כיף עם שפיטה, בואו.
8: לגמרי.
6: ראית את ממה מסתערב, הלא הוא מתן חסן, שהוריד את
8: ה... ממה מסתערב לפני שהיה ממה מסתערב בכלל.
7: תראו, כן, ראיתי. אני חושבת שהוא הלך בעקבותיי גם.
8: אני גם חושב. אבל זה החלטה קשה, רותם, כאילו, להחליט שעכשיו פתאום צריך לשים אותה קצת בצד אולי, ועכשיו להיות...
6: זה יותר חשוף, רותם שפי.
8: בדיוק, בפני עצמך, וכולם יגידו כמונו, ההבדל בין איך שנראית לדמות, וזה, חשבת על זה?
7: בטח שחשבתי כל הזמן, גם בגלל זה תמיד כשהיו מזהים אותי, לא היו מזהים אותי הרבה כשהייתי רק שפיטה, לפני שהתראיינתי ונחשפתי בתור עצמי כרותם, וכשהיו כאלה שפתאום היו מזהים אותי, הייתי בורחת. לא הייתי יכולה בכלל להתמודד עם אלה, לא להצטלם, לא כלום, בדיוק בשביל זה שלא תהיה את ההשוואה, וגם לא רציתי שאנשים יבואו להופעות שלי, ובעצם יעשו את ההשוואה של מה שהם ראו אותי באיזה ראיון כזה או אחר.
8: כן.
7: ורציתי לתת את החוויה עד הסוף. אתם מקבלים רק את שפיטה ועליי, אתם לא יודעים כלום. וזהו. וזה עבד לי מדהים. עכשיו, אם זה היה קשה, זה לא הייתה החלטה קשה. זה הייתה החלטה שנבנתה כבר תוך כדי, זה גם, אתה יודע, כשאתה, נהיה רגע פנצנית, אבל כשאתה אומן, כשאת אומנית, אז את הולכת עם האמת האומנותית שלך. איזה פלצנית, איך, בא לי להכיר.
8: לא, לא, למה? את צודקת, אנחנו מקשיבים.
6: אני אוהבת שינויים, את האמת. כאילו, אדם שיודע להשתנות, להתאים את עצמו למה שהוא מרגיש, זאת אומרת שרותם פתאום היה בא לך להיות רותם ולא שפיטה, אפשרת את זה לעצמך, כי יש אנשים שהיו נשארים כלואים בשפיטה, כי זה מסחרי להם, כי זה מתגמל אותם כלכלית, והם היו סובלים, ואת דווקא נאמנה לעצמך, ולאמת שלך, אני מתחברת לזה, רותם, אני מעדיפה את האומנים שלי ככה, מאשר עושים הכל רק בשביל הכסף או הפרנסה, ומפחדים להיות אם. יש לך
7: אבל את יודעת ששפיטה היא לא, לפני שאנחנו נעבור, אני רק אגיד, את שפיטה אני עושה בשביל האומנות. זאת אומרת, כל מי שפרשן אותי כ, אני עושה את זה כי היא לא פרצה, או כדי רק לעשות כסף קל, או, קודם כל זה לא קל בשום צורה, לא משנה אם את עושה דמות או לא.
6: נכון.
7: ושפיטה הוציאה ממני צד אומנותי שבחיים לא חשבתי שיש בי. כאילו, לא סלסלתי אפילו בחיים שלי ב, סתם בשביל הכיף, המוזיקה שאני כותבת היא שונה מזה, ופתאום כשאת עושה דמות, ואת באמת נכנסת לזה עד הסוף, אז יוצאים בך צדדים אומנותיים שלא דמיינת.
6: נכון, אבל שפיטה גם נראה לי היה לך קל כזה יותר להסתתר מאחורי הדמות שלה.
8: זה כמו הסיכון שעושה שאולי.
6: להיות רותם זה חשוף, נכון?
7: אבל זה לא בגלל שהיה לי, שלא רציתי להיחשף, כי אין לי בעיה של ביטחון או אני, או כאילו, זה לא שקשה לי עם עצמי כרותם וזה, פשוט הייתי טוטלית בדבר הזה, והיא נתנה לי את האפשרות לעשות את זה, להיות הערבייה הזאת שמתנסית על כולם, יש לה מפוצצת בכסף שבחיים לא הייתי.
8: עם המקל הליכה הזה? לא, מה הקטע של המקל? סתם או סיבות?
7: המקל זה כי עברתי ניתוח. לא, עברתי ניתוח. ואז צילמנו קליפ, כן. ולא רציתי לדחות את הקליפ. אז אמרתי, יאללה, אני קשת מקל, ואני...
8: כי אני מאוד אוהב את המקל, חבל על הזמן. אני גם רוצה אחרת עם המקל, אבל כאילו... למה זה קטע? את יודעת שפעם באמריקה היו הולכים עם מקל, זה היה...
6: גם שאתה לא צריך?
8: סמל סטטוס, כן, מה זה?
7: כן, כן.
8: אולי שאני אהיה מבוגר בעזרת השם.
6: שיר חדש, סינגל חדש, רילוקיישן, ספרי לנו עליו.
7: אז אני אספר לכם שזה השיר הכי ישראלי שכתבתי, ושכנראה אני גם אי פעם אכתוב, והוא אפילו ציוני, זה שיר שאני מדברת על המצב שלנו במדינה, על הקשיים בעיקר, כי מה לעשות על זה כותבים שירים. ואז בעצם אני מעלה איזושהי שאלה של, שאני שואלת, מה, רילוקיישן, מה הקאץ' בזה? כאילו, להיות, בשביל להיות אורחת במקום אחר? ובסוף, כאילו, עם כל המחשבה הזאת שלפעמים נזרקת למה, מה, מה יכול להיות במקום אחר, אני תמיד חוזרת לארץ, אני לא עוזבת פה, אני נלחמת על המולדת, וכל הדברים האלה מהשיר, כן, אני לא עכשיו מרה מסתערב.
6: אבל היו לכם מחשבות כאלה על רילוקיישן?
8: יש שני סוגים, אבל מה, נגיד, גם אני הייתי רוצה עכשיו לקחת את מגי ואת הילדות, ללכת לגור עכשיו איזה 3-4 שנים בריו. מה?
7: וואו, בריו.
8: כל היום לקום בבוקר, ללכת לים, לטייל, לעבור במיריו למקומות אחרים בברזיל, אין עוד מהחיים, אז מה? אבל יש אנשים שכאילו, לפני שהם הולכים, הם חייבים להגיד עד כמה המדינה לא טוב, ועד כמה היא גורמת להם לצאת מפה.
6: יש כל מיני סוגים של רילוקיישן. יש כל מיני סוגים, יש כאלה שמקבלים הצעת עבודה, והמשפחה, שזה תמיד רציתי כילדה.
8: איפה היית רוצה?
6: אני החלום שלי, שאבא שלי, שהיה שוטר, שיהיה בריא. קיבלתי הצעה לרילוקיישן, ואז כל המשפחה עוברת, נגיד, לארצות הברית לשנתיים, ואז חוזרים.
8: הוא לקח אותך מרמת שרון ל...
6: מרעננה
8: לקריית גת.
6: זה גם היה רילוקיישן. לא, אבל... אז יש כל מיני סוגים של רילוקיישן, חלק בגלל עבודה, חלק כי ממורמרים פה, חלק כי רוצים חוויה והזדמנות לחוות עם הילדים חוויה שהיא שונה ואחרת.
8: כי היה איזה דיבור כזה, זה עורר איזה משהו, אתם נכון? היה איזה שיח כזה, אם את עוזבת או לא עוזבת, כאילו, וכל אחד...
7: לא, קודם כל, אם אני עוזבת או לא, זה בגלל שעשיתי וידאו, שאתה יודע, אמרתי כזה רילוקיישן, יום רביעי, זה קורה. אבל לא אמרתי שאני עוזבת, אנשים הסיקו, ושזה אחלה, זה בדיוק מה שרציתי לעשות.
8: טוב, זה היה, זה מה שבאתי להגיד, אבל עכשיו שאמרת את זה, אפשר להגיד זה. היה אפשר להסיק מזה, כאילו, אתם באמת עוזבים, כן?
7: נכון, נכון, נכון. בסדר, זאת המטרה, אתה יודע.
8: נכון, נכון.
7: אמרתי, לא שיקרתי, חרטטתי.
8: לא, זה בסדר גמור, זה לא...
6: יפה, קיצורות הם שפי, היא לא פחות אקוטה משפיטה.
8: הנה, זה אישי עליך.
6: יש קווי דמיון בין שפיטה לרותם שפי. אנחנו רוצים לשמוע את רילוקיישן. רותם, נאחל לך בהצלחה, יש לך מופע בדרך, תוכניות קדימה, מה השלב הבא?
7: כרגע אני מתעסקת, יש לי תינוקת בת חודשיים וחצי.
8: וואו, זה קשה, זה הרותם, כל הכבוד לך.
6: זה הכי כיף הגיל הזה.
8: כל הכבוד שגם בגיל זה קשה, אבל מה, זה תינוקת ראשונה?
6: מה, להכיל, להרדים, טיטול, הכי כיף.
7: קשה בטירוף.
6: מה יש לך? חכי, חכי, את השנתיים שרצה בגינה.
8: הילדים של הגדולים שיהיו בריאים, אז בי.
6: לא, אבל גיל שנתיים זה מה היה, עוד לא התהפכה הילדה, מה?
8: לא ישנת כל הלילה, מה היה, כל שלוש שעות?
7: אבל איזה שנתיים?
6: חודשיים וחצי.
8: חודשיים?
6: לא, אני אומרת
8: שלי בן שנתיים. חודשיים
6: וחצי זה בסדר, את מניקה אותם?
7: במניקת החיים, אין לי פתרון.
6: זה יותר קל.
8: מה יותר קל?
6: היא לא צריכה לקום להרתיח את המים ואת הזה.
8: אה, ושמישהו אוכל אותך זה...
6: היא שרה את הציצי, מה?
8: הוא אוכל אותך בן אדם קטן. עזבי, מה?
6: רותם.
8: רותם, כל הכבוד לך, באמת, רותם.
6: אני יועצת הנקה התנדבותית בזמני הפנוי. תכתבי לי בפרטים, יש לך קושי, אני אעזור לך, ו... זה ממש סבבי.
7: היא אמרה לי שהיא לא ראתה מקרה קשה כמוני. היא כבר אומרת לי, אני לא יודעת איפה אנחנו כבר.
8: כל הכבוד לך, אבל שאת עובדת בבקבוקים.
6: אני עוזרת לך להעניק וגם להפסיק להעניק, כי זה לא פחות קשה.
8: אמא, זה התפקיד הכי קשה בעולם, תזכרו את זה תמיד, כי גם את התפקיד הכי קשה בעולם עושה בן אדם שאמא גידלה אותו כדי להגיע להיות התפקיד הזה.
7: אני חולה לך. אז אנחנו מגדלים אותה פה, והגדולה שלנו כבר זה, אז בקרוב אני אתחיל לעבוד על הופעה, לשאלתכם. ואנחנו עושים את זה פה, דקל ואני, בן זוג שלי המדהים, שגם מפיק את השיר וגם הפיק את רוב האלבום, שהאלבום יצא אותו, איך האמת כבר שזה יקרה?
8: אתם עובדים ביחד.
7: כן, אבל את הכל הכנו כבר לפני הלידה, אני אמרתי לו, עד הלידה.
6: איך קוראים לילדה בת חודשיים?
7: תבל.
6: תבל, שם יפה. יאללה, נקדיש לכם את רילוקיישן. אתם לא הולכים לשום מקום, דש לדקל.
8: דש לדקל ולשפית אגב.
7: אין עליה.
8: ביי, רותם, בהצלחה.
6: ביי, נשיקות, רותם.

0: רילוקיישן, רותם שפי המתוקה.
1: כן.
0: אתה, אז היית עושה רילוקיישן במורו, אני מבינה.
1: או לברזיל, לריו, או למרקש, הייתי רוצה להיות גם לגור במרקש גם.
0: ראית את הרעיון של מתן חסן, הלא הוא ממה מסתערב?
1: לא. אני יצא לי... חמוד.
0: זהו, דיברת על... כשדיברנו עליו בהתחלה, פרסמו רק את התמונה שלו, ואתה אמרת, אני רוצה את רגע החשיפה, אני רוצה את הרגע שהוא מרים את המסכה.
1: מה, זה כמו בשרוף.
0: אז באולפן שישי נתנו את הרגע הזה.
1: אחרי שהוא כבר ראינו
0: סליחה,
1: אותו.
0: סליחה, חדשות סוף השבוע.
1: אחרי שראינו אותו כבר.
0: כן.
1: אז מה, מה איפה האפקט פה? מה, כאילו, מה? מה?
0: זהו,
1: קודם
0: זה...
1: היה צריך, הוא בעצמו.
0: צריך לדבר עם היחצן של מם המסתערב.
1: לא, עכשיו אני אראה אותו, אני אגיד לו.
0: מה תגיד לו?
1: תגיד, מה אחי, מה אתה לא? אתה קודם כל, אחר כך השיר והכל. תוריד את המסכה, לא יודעת, כי אני הייתי...
0: זהו, אני ציפיתי שישחררו את הסרטון שלו, מוריד את המסכה.
1: הולך נכנס לאיזה מקום שצריך בידוק, נגיד, אוקיי? בידוק מגיע עם המסכה, אומר תעודה מזהה, נותן לו תעודה מזהה, אומר איך אני אזהה. בום, מוריד את זה, מוריד את המסכה, רואים אותו וממשיך, הבנת?
0: מתן חסן, אז מרים אותו בכתבה שהוא מסתובב, ואף אחד לא יודע שזהו. עכשיו תחשוב, לפני זה הוא הסתובב עם המסכה, וכולם ידעו, זה ממה מסתערב.
1: איזה כיף, אני לא יודע איך הוא ויתר על הרי, הלוואי ואני הייתי יכול...
0: לא, אבל ההפך, דווקא ממה מסתערב, כאילו, עשה סביבו יותר הייפ, זאת אומרת, הוא הגיע לקניון ממה מסתערב, כולם יודעים שזה ממה מסתערב.
1: אבל עכשיו הוא הולך...
0: עכשיו הוא מגיע מתן חסן, לא יודעים מי הוא.
1: ואז אם הוא רוצה, הוא רק יוצא לשים את הכובע גרב, מה היה?
0: עכשיו הוא לא יכול לחזור אחורה
1: לכובע גר אותם חיים כמו עכשיו, אבל תמיד הייתי יכול להוריד את הכובע וללכת רגיל ואף אחד לא יודע שזה אני, עכשיו אני מוכן לשלם על זה כמה כסף שאת רוצה.
0: באמת?
1: מיליון אחוז אני אומר לך את זה, בוודאות.
0: יואו,
1: כאילו
0: איך אנחנו שונים?
1: כאילו את כל השלושה חודשים...
0: אני בן אדם רק מסתכל עליי, הוא גם לא יודע מי אני, אני אומרת לו עם קוטי, מהרדיו.
1: יותר מכובע.
0: אני גם אל תאכל את הראש לעצמך, אני עוזרת לו.
1: יותר מכובע, את יודעת מה זה אמא טליבן? זה לידינו שזה בית שמש, הם לבושות. מכף רגל ועד ראש, את לא רואה כלום, וגם על העיניים יש להם
0: אני
1: כמו...
0: אני קשה לי לראות כאלה.
1: רשת כזאת, מה
0: אני קשה לי, בגלל זה אני לא נוסעת לכל הדובאי ואלה. אם אני אראה נשים ככה שמכסות עצמן... יש.
1: והילדים שלה מתחת לחצאית, מלא
0: לא,
1: ילדים...
0: זה לא יעשה לי טוב, אני יכולה לקחת אותה לשיחה, למה שאתה רואית ככה? וואי להקדיס.
1: ואם תראי מישהי ערומה לגמרי, לא תגידי לה למה את מסתובבת ככה,
0: איפה,
1: נכון?
0: איפה, היא בחוף נודיסטי או...?
1: לא, היא בדיזינגוף, מסתובבת בפרישמן.
0: לא, יש לי בעיה עם אישה שמכסת עצמה...
1: יותר מאישה שחושפת את עצמה. זה, איך
0: כן,
1: יודעים שמשיח, איך יודעים שמשיח יגיע כי דברים יתהפכו. הבנת, לא הגיוני, יעלה על ההגיוני.
0: בעזרת השם שהמשיח יגיע. לא הספקנו לדבר על נועם בטן, אבל מסתבר שהוא הוציא סרטון לקרוא לאנשים שיצביעו לו, פחות אהבו את זה באירוויזיון, כי הם מפחדים, כי הם מפחדים, כי פעם שעברה בהצבעת הקהל, אנחנו קברנו להם, בדיוק, עם יובל רפאל, ולקחנו בענק אפילו שהם לא נגדו. גם עם נועה קירל. הקהל אוהב אותנו, וגם, אל תשכחו שיש הרבה ישראלים שכן עשו רילוקיישן.
1: גם יהודים, את יודעת.
0: במיוחד בשביל להצביע לנועה מתן באירוויזיון.
1: יהודי התפוצות, מה שנקרא, יהודי התפוצות.
0: כן, כל האלה שאתה אומר להם, עזבו לברלין.
1: יש שרה.
0: בזכות אלה שעזבו לברלין, אנחנו במקום טוב באירוויזיון.
1: מי שטס לברלין,
0: בזכות הרילוקיישן.
1: אתה חוזר למקום של הגרמנים, מי עובר לברלין, תגידי, את
0: גרמניה? לא, תדע לך שעכשיו גרמניה כבר אוהבים אותנו.
1: מה זה?
0: מאוד. כן.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: אנחנו סיימנו את השידור האקוטי, נגיד תודה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. תודה רבה לך,
1: תודה לך, קוטי סבג.
0: אנחנו נהיה כאן מחר, 7 בבוקר, מיד אחרינו.
1: אהרון פררה.
0: וזה טל ארגמן, טל ארגמן, מיד אחרינו. אהובתנו, טל, איזה כיף, אני אזין לך מהרכב.
1: לא התקנו אותה.
0: זה ססון שאולוב, נווה הדרים.

0: הערב בכאן 11
1: ספשייל אורוויזיון חברים,
0: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
1: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
0: האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
2: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: מקום סוהר,
4: יאן שלי
5: בואו לאכול
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בעוד זמן קצר יוגשו כתבי האישום נגד המעורבים ברצח אימן וזלקה בפתח תקווה. בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל מדרום לצור. בעזה, שלושה הרוגים וכמה פצועים בתקיפה של צה"ל. אביגדור ליברמן אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו. התחזית, התחממות קלה. מחר, שרבי.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח אימן וזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד זמן קצר את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימן וזלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
8: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין לרגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
7: בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל ליד העיירה אל-קלילה שבדרום המדינה סמוך לצור. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דווח על שורה של תקיפות נוספות. הלילה והבוקר ירד חיל האוויר מטרות אוויריות חשודות שטסו באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. סגן אלוף במילואים אור שלום, שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הולכת ופוחתת התמיכה של הציבור הלבנוני בחיזבאללה, אפילו בקרב בני העדה השיעית במדינה. בראיון לכאן ליבסקינד וליאיר אטינגר אמר שלום כי זו הייתה טעות קשה לכלול את לבנון בהסכם עם איראן.
9: אני חושב שזאת הייתה שגיאה לאפשר לאיראן להגביל את הפסקת, או להביא להפסקת אש בלבנון, וזו בעצם התודעה שהולכת ומתפתחת בלבנון. ישראל הייתה צריכה להגדיר את זה כקו אדום. אני שמח שסיכלו עכשיו את מפקד רדואן בביירות, ואני מקווה שזו לא תהיה הפעולה האחרונה.
7: בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. חמישה חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
10: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח בשבעה באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
7: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. תקרית במפרץ הערבי. אוניית מסע ניזוקה מעצם לא מזוהה בעת ששטה מצפון מזרח לקטר. איש לא נפגע, אך פרצה אש קטנה, אין חשש לנזק לסביבה. בתוך כך, בפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן, מטען קטרי הועבר דרך מצר הורמוז בדרכו לפקיסטן. כשבנו, יחזקאל קורנברג מוסר כי מדובר במחלית הנושאת גז נוזלי. בכביש 1, לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד, הסיבה ליד קריית יערים נשפכה לפנות בוקר לכביש, תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
0: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי בעשר. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: והתחזית התחממות קלה. יעשה חם מהרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, טל ארגמן.

בוקר טוב. שבוע טוב, שמתם לב לאותות החדשים שלנו, נכון? כי הם לגמרי חדשים ורעננים, ואנחנו מאוד מתרגשים להשיק אותם היום. אז אם לא שומעתם, תשימו לב כל היום ובכלל מעכשיו. אני טל ארגמן, מאוד מאוד שמחה לפגוש אתכם הבוקר עם מוזיקה שערך לנו אהרון פררה, ואני אהיה איתכם עד השעה 11. פתחנו עם ירמי, ועכשיו אברהם טל. הזמן עושה את שלו. האזנה מעולה.

פעם. כאן ג' אנחנו איתכם עם הרבה מוזיקה ישראלית משובחת. עכשיו אנחנו עם שיר חדש שהוא מאוד מדובר גם בגלל הקליפ שצולם לא מזמן של דודו טסה מתוך האלבום החדש בית ביפו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כאן ג' מיד חוזרים. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
8: כפוף לתקנון.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: כאן ג' אז לפני שאנחנו ממשיכים, הנה חסות קטנה וכמה דיווחי תנועה שיש לנו אליכם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: אז בכביש 4 עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 יש עומס ממחלף שער הגיא ועד צומת קריית יערים. ובכביש 1 גם כן ממחלף שפירים עמוס ועד מחלף קיבוץ גלויות. סו בזהירות, אנחנו ממשיכים עם אביב גפן.

0: איתך.
1: איזו צרה להיות איתך. דקלה. מסקרה שחורה, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם שיתוף הפעולה שהוא, שחושבים על זה, זה מאוד מתבקש, הם מאוד מתאימים, אליעד ולירון אמרם, שהשתתפו פעם במופע מיוחד, ומאז הדרכים שלהם הצטלבו, וזה שיר שמשלב את העולמות הכל כך מוכרים ואהובים במוזיקה ישראלית, מזרח, מערב, פופ, אי-פופ, מוזיקה אתנית, הכל נכנס פה בשיר הזה. עוד שבוע.

0: עוד שבוע, אליעד ולירון עמרם, כאן ג', בואו נשמע מה התחדש בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז בכביש 70 באזור הצפון, עמוס עכשיו מצומת קברי ועד צומת נתיב השיירה, וגם בכביש 65 מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה, ובכביש 412 עמוס ממחלף שפירים ועד הכניסה לאור יהודה. סו בזהירות, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים. איזה...

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: יואם, איי, איי, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים, זאת לא יותר מסקרנות, מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא הוא כבר עובר, וזה ממש לא ברצינות.

0: לפתוח עירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: הנה אני בא.

אל תאחר, וזו קרולינה שמקורבת אותנו לסיומה של השעה הראשונה שלנו, מתוך שעתיים שלנו ביחד היום, אני טל ארגמן, פררה ערך את המוזיקה, ואנחנו נחתום את השעה הזו עם מיכאל בן דוד, שייצג אותנו באירוויזיון בשנת 2022. השבוע נועם בטן הולך לעלות על בימת האירוויזיון, חצי הגמר משודר ב-12 בחודש, שזה ביום שלישי, אז אנחנו מאחלים לו המון המון בהצלחה ומאוד מתרגשים. Baby, אנחנו ניפגש שוב אחרי החדשות של 10.

0: הערב בכאן 11.
1: ספשייל אורוויזיון, חברים!
0: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב...
1: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון!
0: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: מישל!
0: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: מקום סתם. יאן שלי בית. בואו לאכול.
5: דרמי.
6: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה, תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שתועד דוקר את אימנו זלקה ביום העצמאות מואשם ברצח באדישות. במשפחת זלקה זועמים על סעיף האישום המקל מדי לדעתם. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של רומן גופמן לראש המוסד. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי היחס של צה"ל לדמוקרטיה חייב שינוי, בייחוד לאחר מלחמה שבה מודע ראש הממשלה. התחזית, מחר, שרב.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשו כתבי אישום נגד הנערים המעורבים ברצח עובד הפיציריה אימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. הנאשם המרכזי, הנער שדקר את זלקה בסכין, מורשם ברצח באדישות. 15 קטינים נוספים מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. 3 מהנערים מורשמים גם בשיבוש הליכי משפט. במשפחת זלקה זועמים על כתב האישום ואומרים כי הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. בהודעת המשפחה נכתב, הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות היא ביזיון. יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא, כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחרתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כמו כן, לדבריהם, הבדיקה פוגעת בזכויותיהם של מבוקרים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
11: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים האלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
12: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
11: כן.
12: מה הוא עשה מאחורי גבו?
11: שיחות עם גורמים בינלאומיים, מידור של ראש ממשלה, לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
10: 5 חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
11: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח בשבעה באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
1: ספשייל אורוויזיון, חברים!
0: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
10: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו טל ארגמן.

0: טבעת נפלה, קורין הלל.
1: במקום שפוצל הירח ירד אל הכביש, סמוך לצילה אל הכביש הרטוב מתחתיה מבלי שתרגיש.
0: כאן ג' היי, שבוע טוב, בוקר טוב. טוב שאתם איתנו, שלא ייפלו שום טבעות. 8 דקות אחרי 10 אנחנו פתחנו עם קורין, ועכשיו אנחנו אל שירה זלוף. פררה ערך את המוזיקה, אני טל ארגמן. אנחנו יחד עד 11. לא אוהבת סרטים. לא אוהבת שנופלות טבעות, לא אוהבת סרטים. מאוד אוהבת מוזיקה. ואתכם, יאללה, האזנה טובה.

קולנוע, שרון ליפשיץ, מילים של דן תורן, כאן גימל, 10:15 אצלנו, אנחנו ממשיכים עם רביב כנר עכשיו. רסיסים.

0: כאן ג' זו דניאלה גלבוע, עם הקול המלאכי הזה, איפה שהכל נגמר. כאן ג' אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וממשיכים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: פוט עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
11: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
10: הערב בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
11: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
10: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון. הערב בשבע, כאן גימל.

גוד וייבס שלו. כאן גימל. אז אם במקרה פספסתם, השבוע מתקיים האירוויזיון בווינה, וזה דבר מאוד גדול ומרגש, ואנחנו נורא מתרגשים לשלוח לשם את נועם ביטן, שהולך לייצג אותנו בחצי הגמר, קודם כל ביום שלישי, עם השיר מישל, ואנחנו מחזיקים לו אצבעות. אנחנו מצפים לראות אותו גם בשבת. בגמר, שדרך אגב אני אגיש כאן, בכאן ג' ביחד עם אלעד ברנוי ועם נוי בן חיים, ומוזמנים להזין לנו אם אין לכם אפשרות לצפות בטלוויזיה. אז בהצלחה לנועם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בועז בנאי, כל השבוע מרגיש כמו שבת, זה מה שאני אאחל לנו לשבוע הזה שבאמת ירגיש לנו כמו שבת. שבוע של אירוויזיון, שבוע של יום ירושלים, המון המון דברים קורים. אז תהיו איתנו, שווה מאוד, ויש לנו גם אותות חדשים, בטח שמתם לב, שזה גם דבר שמרגש אותנו, ואני מסיימת את השידור שלי להיום, אז אני רוצה לומר לכם תודה שהייתם איתי, ותודה לפררה שערך. עוד מעט תהיה כאן שירה על בוחר, אני טל ארגמן. אביתר בנאי ייקח אותנו עד סוף השעה הזו. ביי בינתיים, שבוע טוב.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישניים, מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: הערב בכאן 11
11: ספשייל אורוויזיון, חברים!
10: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
11: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון,
10: האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
12: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מקום
14: סוהר, יאן שלי בו, בואו לאכול
15: דרמה.
16: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: שוט נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה. תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
20: רומן גופמן לראש המוסד. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי האחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השב"כ והצבא. התחזית, מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. נער בן 15 מורשם ברצח באדישות של עובד הפיצריה ימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14 עד 16, מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד לעצור את כל הנאשמים עד תום ההליכים. והפרקליטות מציינים כי בית המשפט יהיה מוסמך לגזור על הנאשם המרכזי מאסר עולם. במשפחת זלקה זועמים על הפרקליטות ודורשים להאשים את הנער הדוקר ברצח בכוונה תחילה. בהודעת המשפחה נאמר כי יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח, אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התאמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
15: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון בתקופה

0: מציגה כוחות שונים ממה שהם היו.
1: נעמה שחר אמרה את הדברים בריאיון לרוני קובן ולכן ארצי שרור. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחורתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בעזה מדווחים כי בכיר במשטרת חמאס ואדם נוסף נהרגו בתקיפת כתב"ם ישראלי בשכונת אל-אמל שבדרום הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הבכיר, ויסאם עבדלהדי, היה מנהל אגף החקירות במשטרת חאן יונס. קודם לכן דווח כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אחת הנשים שישבו בקהל התפרצה בצעקות לעבר השופטים. היא האשימה אותם כי הם פוגעים בביטחון וכי הם אחראים ל7 באוקטובר.
2: אני רוצה לפתוח בחיובי. עד עכשיו הדיון התנהל בצורה מאוד ראויה, מאוד מכבדת. אם הדבר הזה יחזור על עצמו, לא נוכל לקיים דיון בנוכחות קהל.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר לרוני קובן ולכן ארצי שרור כי אחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השבק והצבא.
3: משקל הכובד מתחיל, שורש הפורענות מתחיל בהתנתקות, ההתנתקות שבוצעה ב-2005, כששמנו חומה גדולה וחשבנו שהם שם ואנחנו כאן ושלום ישראל. ראש הממשלה אחראי בסופו של דבר, ואיתו שר הביטחון ואיתו הקבינט המדיני-ביטחוני על כל מה שקורה במדינת ישראל. אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא שאלת האשמה גם.
4: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: עכשיו שירה על בוחר.

0: לאן לאן? אם אתם נשארים כאן איתנו, הבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית, עכשיו 11 ועוד 9 דקות. סלית התחילה איתכם את השעתיים, אני אמשיך אותם עד השעה 1. אנחנו מחליפות היום את פררה, שישוב אליכם מחר, אבל אל דאגה, מערך עבורכם יופי של מוזיקה, ככה לתחילת השבוע. שמתם לב, אנחנו גם התחדשנו באותות אותות חדשים, כן, אהבתם? אני כן. בתום 10 שנים הגיע הזמן. חברים, אנחנו עם מוזיקה ישראלית, מהחדש, הישן, והיותר חדשים נשמע. שירים שאתם יכולים לדרג אותם לעשירייה שלנו, מדי 5. ופתחנו עם שלמה ארצי, דווקא עם איזשהו שיר געגוע לאהבה ישנה שאולי עוד לא הסתיימה לה, שספונה לה שם, אחד מחדרי הלב. עכשיו אנחנו מביאים לכם תגובה של שיר. יונתן רוזן, אוטומוביל.
1: מקליט, אוטומוביל, טייק 1.

0: מרגש לשמוע את דור ההמשך של האומנים שמבצעים, את חלוצי, טובי, המלחינים והמשוררים, מחצר האחורית, ולו הייתי פירט, זה מתוך הפרויקט של יאיר רוזנבלום, אלבום המחווה שהוקלט במלאת 30 שנה ללכתו. האלבום נקרא המנגינה היא שקובעת. אז כמו שאנחנו אומרים, ישן לחדש, אנחנו הולכים עכשיו לדואט של חנן בן ארי ופאר טסי, שהם שווים לשתף פעולה בשיר הלוואי. קצת נחת, שקט ושגרה, התגעגענו לזה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
12: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רבועים ככה מתחילת השעה בשירי אהבה. זה שיר אלי איסורים בעקבות פרידה, אוהד חיטמן, תגידי לו. אנחנו מכאן לשיר שהוא כבר לא כל כך חדש, אבל שיר כל כך קליל וכיפי, נעמי אהרון יגאל, נונו, אל תציע לי.

כל כך לא ידוע, ירדנה ארזי. עכשיו 17 דקות לפני 12, כאן ג', ואנחנו לחדש של נועם קליינשטיין. השיר הזה נקרא אהבתי אותך, וזה מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר לזכרו של רב סרן הוד שרייבמן, שנפל בדצמבר שנת 2024, מלחמת חרבות ברזל כמובן. המילים בשיר מבוססות על חלופת מכתבים בינו לבין רעייתו יובל, שבהן נכתבו מילים על אהבה ומילים מנחמות. את השיר הזה היא הלחינה. אהבתי אותך, לשיפוטכם.

אנחנו בהחלט ניקח את הזמן, אנחנו ממש לפני סיום השעה הראשונה שלנו יחד, מוזיקה ורצף, תודה לאהרון פררה שעורך לנו את המוזיקה, תודה לכם על בילוי משותף, אנחנו ניפרד עם אדיר גץ לדירה קטנה וחיפה, נצא לשמוע את מהדורת החדשות של השעה 12, ונשוב לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, אני שירה אלבוחר נאורי.

0: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות. רק אמקור, אמקור,
1: אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
2: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אלו הטבות. ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הערב בכאן 11.
11: ספשייל אורוויזיון, חברים!
10: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה, ולא פחות חשוב,
11: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
10: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
12: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: הכל סוהר,
15: יאן שלי בית,
16: בואו לאכול
17: דרמי
18: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
21: כאן ג' באזור המרכז.
22: 97.8 ו-89.7 FM.
21: באתר וביישומון כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה קוראת לבגץ לפסול את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. סוללת כיפת ברזל הופעלה הבוקר 3 פעמים ליירט מטרות אוויריות חשודות בשמי דרום לבנון. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי האחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השב"כ וצה"ל. התחזית מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה קראה הבוקר לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. עורך הדין אברהם משה סגל, המייצג את הוועדה למינויי בכירים שתמכה במינוי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותה של היועצת בערב מיירה היא שערורייה שאין כדוגמתה, לאחר שסרבה לייצג שום גוף מן המשיבים לעתירה.
15: יום חמישי בבוקר הוועדה הגישה את התגובה שלה לבית המשפט העליון, ועד אז לא שומעים לא קול ולא פה ולא מענה ולא כלום מהיועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את התגובה הזו, מקבלת את העובדה שהוגשה הודעה על ייצוג לבית המשפט העליון, ועד ביום חמישי אחרי צהריים, שעות ספורות לפני שהמועד שצריך להגיש את התגובה לבית המשפט העליון, מודיעה היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לא צריך ייצוג פרטי.
23: אברהם משה סגל אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט בפעם השלישית הבוקר לשמי לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי ככל הנראה שוב מדובר בסיכול של שיגור רקטות או כתבמים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בלבנון דווח הבוקר כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה אל קלילה סמוך לצור. האחריות לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי בסופו של דבר ראש הממשלה אחראי לכל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא גם שאלת האשמה.
16: אני חושב שמי שאחראי בראש ובראשונה על הכשל של 7 באוקטובר זה הדרג המקצועי, צבא ושבק, ככאלה שהנחילו גם אצל מקבלי ההחלטות תפיסה ביטחונית שאומרת חמאס מורתע בצורת עזה, מנסים להיבנות, בואו ניתן להם אלמנטים כדי שינסו להיבנות, והקשל שורש הפורענות הוא מתחיל בהתנתקות עצמה.
23: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התעמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בראיון לכאן חדשות ברשת בית סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
17: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
11: ספשייל אורוויזיון, חברים!
10: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
23: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
20: עכשיו, שירה על בוחר.

ככה וככה, מידות בזוגיות, ידוע ומוכר, גם בגלגול הזה וגם בגלגול הבא, דבר לא השתנה. עכשיו 12 ועוד 7 דקות, היי חברים, אנחנו בשעתנו השנייה והאחרונה, מוסיקה ברצף, ישן וחדש. אהרון פררה עורך לנו גם את השעה הזו, ואנחנו נמשיך עם יובל דיין בשיר שרק תחייך. רעננות מרגישים עם האותות החדשים האלה, התרגלנו מהר מדי. הנה יובל דיין, שרק תחייך. האזנה מהנה שתהיה.

דודו טסה, זוזי, מתוך אלבומו בדיוק בזמן, מה שבדיוק לוקח אותנו עכשיו לחדש של עדן גולן, מספיק ממך. תקשיבו לזה. מוזמנים כמובן לדרג את השיר הזה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: תפוף לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי,
7: וואי וואי וואי וואי,
6: וואי בזק, מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה,
10: אטו 2,
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי, כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
6: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
5: הערב בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
6: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
5: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, הערב בשבע, כאן גימל.

אריאל שרה על חואן וחוזה. נחלק המוסר הסכל, אגדת עם מקסיקנית. אוקיי, אנחנו עכשיו אל מירי מסיקה, בשיר מלך.

0: זה נחמד בעולם הזה לחיות קצת בחלומות. מירי מסיקה.
1: עולם הזה.
0: פחות מרגיש מלך. אחד מהפייבוריטים שלי, מהשירים שלה. אנחנו מכאן אל דין דין אביב. רגע לפני.

תקווה שאוהב לחזור הביתה. רואים מכם שנשארים איתנו בבית של המוזיקה הישראלית, הבית שלכם. אנחנו מכאן הולכים לחדש של רועי אדם. השיר הזה נקרא אהבת חיי, ואתם כמובן ככה מוזמנים לשפוט אותו, כי את השיר הזה, כי בגדול שיריו הקודמים מאוד מאוד הצליחו, כמו מטורפת עם ציון ברוך ולור פיאנה, ועכשיו הוא מוציא את השיר החדש הזה שמספר על פרידה מאהבה גדולה שהייתה. אז תקשיבו לזה, חדש בג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מחממות את הלב לבת הזוג מאור אדרי קטנה. איזו אהבה. חברים, אנחנו סוגרים את השעה שלנו. מודים לכם על בילוי משותף, תודות לאהרון פררה על המוסיקה. אנחנו ניפרד עם שרית חדד, עליך ועליי, ואתם נשארים איתנו לשעה הבאה, צהריים של געגוע. אני שירה על בוחר נאורי.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: הערב בכאן 11
8: ספשייל אורוויזיון, חברים!
7: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
8: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
7: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
9: כשאתם איתי הכל אפשרי.
7: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
10: מקום סתם יאן
11: שלי בו בואו לאכול
12: שם
7: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
7: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה, תודה.
7: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: עורך דינו של רומן גופמן מאשים את היועצת המשפטית לממשלה, המתנגדת למינויו של האלוף לראש המוסד, בהתנהגות משולחת כל רסן. אחותו של אימא נוזלקה אומרת כי כל מי שתקף את אחיה הוא רוצח. בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים נהרג עובד זר כבן 35. התחזית מחר דומה ביום שלישי. שרב.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של האלוף גופמן, אוהד שלם, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי הופתע מצעדה של בערב מיירה.
17: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת, זה עיבוד כל רסן. בפיתורי רונן בר, ראש השבק, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
16: עורך הדין נועד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת להצעות החוק שיזמו בקואליציה לשנות את הליכי המינוי והפסקת הכהונה של נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי, כמו הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, היועמ"ש ואחרים. בחוות הדעת של היועצת ברב מיארה נאמר כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי, והופכות אותו לחזה הנתון לחסדי הדרג הפוליטי, ואשר חב לו חובת נאמנות אישית במקום נאמנות לאינטרס הציבורי. האכזבה במשפחתו של ימנו זרלקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של ימנו, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
10: כל אחד ואחד שנגע באחי, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. כשהפרקליטות אומרת לנו, אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא התבלבל פה במדינה שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
16: נער בן 15 מפתח תקווה הורשם הבוקר ברצח באדישות של ימנו זלקה. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14 עד 16, מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. איום הרחפנים של חיזבאללה. בסוף השבוע נפצעו בצפון ומעבר לגבול 5 לוחמי צה"ל מרחפנים של ארגון הטרור. חייל מילואים בדרום לבנון אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי אין ללוחמים דרך אמיתית להתגונן מהאיום.
12: התחושה היא שזה כמו פוקר, אין ממש התראות ממוקדות לגבי אם זה רחפן או כלי טייס או עוין אחר. מיוזמות פרטיות שלנו השגנו רשתות דייג וציוד אחר שעוזר, שהוא מותאם חברות פרטיות, וזה כרגע אמצעי הגנה היחידי שיש לנו. יצא לנו לפגוע בהם, כן, בירי של ירי נקל.
16: באתר בנייה בירושלים, בדרך בית לחם, נהרג עובד זר כבן 35 מפגיעת חפץ כבד בראשו. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ספרד החלה להוריד לחוף. סמוך לתנריף נוסעים ספרדים מספינת התענוגות שבה התפרץ נגיף ההנטה. קבוצות של אזרחים ממדינות אחרות צפויות להתפנות בהמשך. ארגון הבריאות העולמי עדכן שלשום כי 8 בני אדם שכבר אינם על הספינה חלו ו3 מהם מתו. הנוסעים שהורדו הבוקר אל החוף אינם מראים תסמינים של הנגיף. הם יעלו על טיסה למדריד במטוס צבאי ספרדי ויועברו לבית חולים לצורך בידוד. גורמי ממשל במדריד הדגישו כי לא יהיה להם כל מגע עם הציבור. כשבנו, יחזקאל קורנברג מוסר כי 30 אנשי צוות יישארו על סיפון האונייה ויפליגו להולנד, שם יעבור כלי השייט חיתוי יסודי.
7: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה על בוחר.

0: שוב, שלום לכם חברים. אחת ועוד חמש דקות, יופי שאתם בוחרים להישאר איתנו. עכשיו אנחנו בשעת צהריים של געגוע. השעה ככה שתאזן לנו את אירועי היום, מיטב הנוסטלגיה בשירה העברית, פסקול החיים שמשקף את מציאות היום. צהריים של געגוע, את השבוע אנחנו פותחים עם אריק איינשטיין. אני יותר ישראלי ממנו. השיר שכתב יונתן גפן והלחן של שם טוב לוי. יכול להיות שזה נגמר. מה ביניהם ובין דור ההמשך? עוד נכונו לנו ימים טובים.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

פתיחה יפה של שמי לוי, שעת צהריים של געגוע. אחרי סוף הדרך. מילים של לאה גולדברג, כאמור, לחן נוסף של מיקי גבריאלוב. צהריים של געגוע, אנחנו מכאן אל שלמה ארצי. במטוס סילון.

תרצי. בהתלבטות איכן כדאי לחיות. לחיות נכון, ממעוף הציפור או מן הקרקע. זה מתוך אלבומו חצות. אז אנחנו מתקדמים מכאן אל גלי עטרי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
1: למוליזנה.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
8: היי, זה אני, יהודה לוי מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
9: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לווינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
12: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: הערב בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
12: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, הערב בשבע, כאן גימל.
13: עכשיו, צהריים של געגוע.

שירי אהבה ורומנטיקה, לילה טוב לאהבה, יורם גאון. אנחנו מכאן, אופה, למה זה קפץ לנו? הנה, אבי טולדנו, נחשוב היום.

עם שיר שנכתב לאחר מלחמת יום הכיפורים, כדי ללכת קדימה, כדי לאסוף את עצמנו, לאגור כוחות, ולנסות לחיות את החזון. אז הנה שיר שנכתב בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים. גשם ביתו. רותי נבון.

צוות הווי הנחל והסולנית בדציבלים הגבוהים, אופירה גלוסקה עם חורשת האקליפטוס, תורה של נעמי שמר. חברים, אנחנו סוגרים את שעתנו להיום, את המפגש שלנו באופן כללי להיום, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין שערך יופי של מוזיקה בשעה הזו. אנחנו כאמור נתראה מחר, עוד בטרם ניפרד עם הרכב זהו זה ותרנגול כפרות, השיר האחרון שהקליט יוסי בנאי. מחר אנחנו נערוך לו ספיישל במלאת 20 שנה ללכתו, ומזכירים לכם כאמור שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מוזמנים תמיד להישאר בבית של המוזיקה הישראלית. מיד אחריי, אבל איתכם קובי מנורה, עם שעתיים של אגן הים התיכון. הרכב זהו זה, ככל שיאפשר לנו הזמן. יום שקט ובטוח לכולנו, בשורות טובות. אני שירה על בוחר נאורי. יאללה ביי.

0: מיד חוזרים. הרמקור, הרמקור, הרמקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. הרמקור, הרמקור, הרמקור. כפוף לתקנון.
1: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD. ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: הערב בכאן 11
12: ספשייל אורוויזיון חברים,
11: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה, ולא פחות חשוב,
12: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
11: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
11: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
11: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מקום
14: סטנר, יאן שלי בית, בואו לאכול
15: ג'ן
16: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: פשוט נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אחותו של ימנו זלקה אומרת כי כל מי שתקף את אחיה הוא רוצח. עורך דינו של רומן גופמן מאשים את היועצת המשפטית לממשלה המתנגדת למינויו של האלוף לראש המוסד בהתנהגות משולחת כל רסן. בתאונת דרכים ליד אלעד נהרג גבר כבן 50. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרב.
5: חדשות ברשת ב', החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האכזבה במשפחתו של ימנו זלקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של ימנו, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
15: כל אחד ואחד שנגע באחתי, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. שהפרקליטות אומרת לנו, אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה, שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
11: נער בן 15 מפתח תקווה הוא אשם הבוקר ברצח באדישות של ימנו זלקה. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14-16, מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של האלוף גופמן אוהד שלם אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע מצעדה של בערב מיירה.
18: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת זה עיבוד כל רסן. בפיתורי רונן בר, ראש השב"כ, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול לדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
11: עורך הדין אוהד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. בגץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט להגן על בדיקתו.
20: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. בתיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
11: קבוצת הפצחנים המזוהה עם איראן, הנדלה, טוענת כי חשפה את זהותם של 60 קצינים מיחידת אגוז של צה"ל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי בהודעת ההאקרים פורסמו תמונות של הקצינים לכאורה ופרטים אישיים. הקטל בדרכים ליד אלעד, נהרג גבר כבן 50. אישה וגבר צעיר נפצעו בינוני וקל. ממגן דוד אדום נמסר כי בתאונה היו מעורבים מסעית, רכב חשמלי ומכונית. שנתיים וחצי לאחר שחשפנו בכאן חדשות התעללות בילדים בגן מזל בחדרה, בית משפט השלום בעיר גזר את עונשן של המעורבות. הסייעת מזל והקנין נידונה ל-11 חודשי מאסר. בעלת הגן מזל נגר נידונה ל-9 חודשי עבודות שירות, ועל הסייעת אברמוב נגזרו 6 חודשי עבודות שירות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעלת הגן והסייעות ישלמו פיצויים של בין 1,000 שקלים ל-3,000 שקלים לכל ילד שנפגע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
12: ספשייל אורוויזיון, חברים!
0: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
11: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: זה.
19: עכשיו קובי מנורה.
21: יש.
19: כאן גימל. אגן הים התיכון.

שלום, מה קורה? מה נשמע? צהריים טובים, כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית. מפליגים באגן הים התיכון, יוסף כהן ערך את המוזיקה היום, קובי מנורה איתכם, במקום נוי בן חיים. שעתיים, יומיות של אגן הים התיכון, גם עם אותות התחנה החדשים, בוודאי שמעתם ושמתם לב, התחדשנו היום באותות. יפים וחדשים. פותחים עם זוהר גור. מרלן.

ססון שאולוב עכשיו, שיר חדש, נווה הדרים. איזה דמות גברית פגיעה ולא מתנצלת, חדש. אתם על הגנה עם התיכון בקרוב.

עד אלייך הוא מגיע, משה פרץ, אגן הים התיכון בכאן ג' הנה ג'וליאטה, שמלה או דמעות, גם דמעות וגם שמלה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם.
2: אספק, צרה.
1: תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש שניים
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: בזק, מה עשיתם פה?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

וויסקי וסיגר, לא בריא ולא בריא. 2:30, הגן, הים, התיכון, ליאור פרחי, יש לו חשמל באוויר אצלו, הוא מעביר את זה לכולנו, מחשמל אותנו עם המוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
0: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת, קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מור רביעי, עד כאן השעה הזו. תודה ליוסף כהנא שערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם היום במקום נוי בן חיים. אחרי החדשות נהיה כאן שוב לשעה נוספת של אגן הים התיכון בכאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. נסגור עם רובי לוי, מלאת אהבה כמונו עליכם. כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
9: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: הערב בכאן 11
11: ספשייל אורוויזיון חברים,
10: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה, ולא פחות חשוב,
12: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
10: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
10: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: נועם ביתן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: מקום סוהר,
15: יאן שלי מת,
16: בואו לאכול
17: שם
18: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
21: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בכיר בארגון הכריז כי תהיה תגובה על כל הפרה כלשונו של ישראל. מדינות המפרץ מדווחות על יירוט כתבאמים ששוגרו מאיראן. מבקר המדינה אומר כי הבדיקה שלו בעניין 7 באוקטובר אינה סותרת הקמת מנגנון חקירה אחר. התחזית, מחר דומה.
23: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. המלחמה בחיזבאללה, בכמה אירועים משעות הבוקר יירט חיל האוויר רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בכיר בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, מאיים כי ארגונו יגיב על כל הפרה של ישראל ולא יחזור למדיניות האיפוק שנקט לפני 8 במרס.
24: לא אמנה לישראל ולא אמנה.
14: للمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة؟ لا أمن ما دام أمن لبنان غير متوفر وغير مضمون.
22: לא יהיה ביטחון לישראל או להרים בצפונה כל עוד לא הובטח ביטחון מלא ללבנון, דברי קמאטי, חבר המועצה המדינית בחיזבאללה. בנאום שנשא בדרום לבנון הדגיש כי ההתנגדות כלשונו תימשך עד שישוחררו כל האדמות שכבשה ישראל בלבנון. מדברי הבכיר בחיזבאללה, הביא קשבנו שמעון מיג'אן. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו נגד שני כתבאמים ששוגרו מאיראן. גם צבא הכווית הודיע כי הראית הבוקר כמה כתבאמים שחדרו למרחב האווירי של המדינה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, ראש ממשלת קטר אלת'אני שוחח עם שר החוץ של איראן ערקצ'י והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אלת'אני קרא לכל הצדדים לסכסוך להיענות למאמצי התיווך ולסיים את המלחמה. בג"ץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט כדי להגן על בדיקתו.
15: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. בתיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
22: אחמד אלנעמי, תושב רהט שנורה למוות בידי שוטרי מג"ב, יובא לקבורה בשעות הקרובות לאחר שגופתו שוחררה מן המכון לרפואה משפטית. השוטרים טוענים כי הוא התנגד למעצר וכי חששו לחייהם. בני משפחתו אומרים כי הוא לא היה חמוש וכי לא הייתה שום הצדקה להשתמש בכוח קטלני. כתבנו אסף פוזיילוב שמע את אחיו, סרור אלנעמי.
16: קריאה אחת הייתה ישרות ללב, משם הוא כבר מת במקום. הבעיה שהייתה איתנו בתור שכונה, הפסקת חשמל. אנשים לא יכולים לשבת בלי חשמל, אין מעברים, אין כלום. אז רובם היו יוצאים וחוזרים, יוצאים ורוצים. הוא אומר, אני מרגיש לא טוב, אני רוצה לצאת. ואז שהוא יצא, אז קרה מה שקרה.
17: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
20: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי תחול התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי מנורה. כאן גימל. אגן הים התיכון.
26: זה נכון, זה נכון, זה נכון. איך ידעת? הגרסה היומית של אגן הים התיכון בכל יום בכאן ג' 2-4. היום יוסף כהנה, עורך את המוזיקה, קובי מנורה, איתכם במקום נוי בן חיים. עם המוזיקה שעושה לכם את הצהריים.

0: תתני לי חיים משה לידור יוספי ועכשיו חדש של איתי לוי, זה נקרא שלוש כי זה הרצועה השלישית באלבום שלו שנקרא 13.
1: את באה הביתה לישון או לריב, הקית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

אייל גולן, ועכשיו דיווחי תנועה, אומס בדרך השלום. פאר טסי הגיע, הוא עושה שם מאומות. הגן הים התיכון, כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית.

0: אגן הים התיכון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ילדה מטורפת, בר צברי, כאן גימל, הגן הים התיכון, כל יום 2 עד 4, התוכנית היומית, ובשישי, עם ורד יפתחי גרין, מ-9 בבוקר עד 2 בצהריים. איך היא עושה את זה 5 שעות? כל שישי, וואו. Respect, baby. הנה נתי לוי עכשיו, אוהב, אבל מציאותי.

0: ים התיכון. סמיר שוקרי עם רונה. כבר חוזרים?
1: כאן ג' מיד חוזרים. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה לי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחום.

מהחיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לא חוזרת, ספיר סבן, עד כאן שעתיים של הגנה עם תיכון ליום ראשון עם האותות החדשים שלנו. תודה רבה ליוסף כהנה שערך את המוזיקה. קובי מנור היה איתכם במקום נוי בן חיים, שיחזור במהרה אחרי החדשות מירושלים. ורד יפתחי, גרי,
1: איזה יפה אתה עושה את הרש, יפה לך.
0: איך האותות החדשים, מה דעתך?
1: תקשיב, אני לא יודעת אם המאזינים שמו לב, אבל יש לנו סט ענקי של אותות חדשים לכאן ג', כל כך הרבה אותות ידעתי בחיי בכאן ג' ב-30 השנה האחרונות, זה פשוט יפה, זה פשוט כיפי.
0: מאוד, מאוד חדשני, מרענן, ממש הייתה תחושה של התרעננות בבוקר הזה שקמנו.
1: נכון, צריך להגיד תודה לאופר מאירי, קובי, שארז את כל האותות האלה, ולכל מי שעסק במלאכה.
0: אז אחרי החדשות, ורד.
1: אנחנו ניפגש.

0: אגב, איך את מחזיקה 5 שעות כל שישי?
1: מה, לא כיף לך? תקשיב, אני רוצה לומר לך שכשאני עליתי עכשיו בדרך, האזנתי לך, היה לי כזה כיף, קיניתי בך, אמרתי איזה כיף לו, יושב עם כזאת מוזיקה כיפית. זה עובר צ'יק צ'וק.

0: מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
0: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
0: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד וכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו. חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: הערב בכאן 11
9: ספשייל אורוויזיון, חברים.
8: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
9: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
8: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: מישל!
11: בשלישי זה קורה.
12: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
12: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם בטן באירוויזיון 26.
11: שלישי ב-10 בלילה.
12: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: מקום סתם.
15: יאן שלי בית.
16: בואו לאכול.
17: דרמי.
18: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
21: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. חיל האוויר יירט כמה רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל אומרים כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. שוחרר למעצר בית הפרקליט שהוקע עד זוב דם בידי שוטרים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרבי.
23: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן בשלב זה יתמקד בסיום המלחמה באזור. כך מוסרים כשבינו איתמר מרגלית ועומר שחר. ראש ממשלת קטר אל-ת'אני שוחח עם שר החוץ של איראן אראקצ'י והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אל-ת'אני, המשמש גם שר החוץ, קורא לכל הצדדים לשתף פעולה עם מאמצי התיווך כדי לסיים את המלחמה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הדברים כלולים בהודעה שפרסם משרד החוץ של קטר. בתוך כך דיווחו שלטונות איראן על מחלית נוספת שעברה ביממה האחרונה באישורם דרך מצר הורמוז. מדובר במחלית המניפה דגל של פנמה, היא יצאה מנמל בסעודיה ועושה דרכה לברזיל. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי הורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. עורך הדין סלח נעמה, הפרקליט שהוקה בידי שוטרים בביתו, שוחרר ממעצר בית. שוחררו גם שניים מקרובי משפחתו שנעצרו עמו. אביו, עורך הדין חליל נעמה, שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב.
10: בהתחלה אמרו שאין סרטונים. כשהגענו לבית המשפט אמרו אין סרטונים. הכניסה לא מוסלמת. וזה צוין בפרוטוקול בית המשפט. המשטרה הצהירה הצהרת כזב לבית המשפט. למה צריך לפתוח לך דלת? על מה? יש לך צו שיפוטי.
22: במשטרה אומרים כי העצורים התנגדו למעצר ותקפו שוטרת.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
15: ספשייל אורוויזיון, חברים!
14: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
16: התחזית בחסות?
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
22: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין על הגילת שלבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן ג'

קבוצה. קריס לייף, אתם זוכרים אותו בשם הזה? וואי וואי, השיר הזה יצא ב-87, מה שאומר שעוד מעט הוא סוגר 40 שנה. אבל הוא בכלל נולד כ-Normal Light. אז קריס לייף, שפתח את הקריירה שלו בצרפת, עשה כמה ניסיונות ואז הגיע לארץ ככה והחליט להשתעשע ולהקליט את זה בעברית, ומאז הכל היסטוריה. אהלן לכם, כמעט 8 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג' לבית של המוסיקה הישראלית. איזה יופי, יש לנו סמלה חדשה, אנחנו מתעטפים באדרת חדשה. יש לנו ג'ינגלים חדשים כמו שאתם שומעים, היום הראשון שלהם. וואי, זה מרגיש חגיגי, זה מרגיש פרשי, זה מרגיש כיף, אני מקווה שאתם אוהבים. יוסף כהנה, עורך את המוזיקה בשעה הזאת, אנחנו כאן איתכם עד 7, אני אלווה אתכם לאן שאתם רוצים. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו ממשיכים עם ריטה. אם יש מישהי, היחידה שאולי תצליח, זאת ריטה, לאלף נמר.

עוזי פוקס, כן כן, לא אז לא. טוב, החיים חגיגה, אבל לפעמים החיים הם סרט, וסרט לא מי יודע מה, לפעמים גם זה סרט רע, זה מה שהיה לנו בשבעה באוקטובר, אבל יש מי שיודע לקום מתוך המקום הזה ומתוך הסרט הרע הזה, ופשוט לצמוח, וזה מה שעושה דניאלה גלבוע, מי שהייתה בשבי, שבי החמאס. הנה סינגל הבכורה שלה, איפה שהכל נגמר.

0: דניאלה גלבוע, איפה שהכל נגמר, 21, כמעט 22 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג' בואו נבדוק מה קורה אצלכם בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: טוב, יש לכם אומס, אני מקווה שכבר לא מי שער הגעה עד מחלף שורש, גם ממחלף השיבה ועד מחלף בר אילן. אנחנו איתכם, מלווים אתכם עד שבע בכל מקרה, איפה שלא תהיו, איפה שתתקעו, הכי כיף להתקע עם המוזיקה שלנו כאן גמלה.
1: בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד, אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
10: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
11: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
12: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
13: ביחד בשבילך. מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: גימל. רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
15: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
14: הערב בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
15: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
14: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, הערב בשבע, כאן גימל.
16: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

טוב, ונוער שוליים לא התאפקו, התפרצו לנינט. שמתם לב קודם, נכון? יש סדר בעניינים, חברים, חכו רגע, שנייה, פרה פרה, לכל אחד יש את התור שלו. או, עכשיו אתם. 33 דקות אחרי 4, כאן ג' כמה ענוג. כמה ענוגה היא הדרך הביתה. מקווה.

0: וואי, וואי, וואי. טוב.
1: כאן גימל. כאן גימל. הבית של המוזיקה.
0: הנה אחד השירים. המדליקים. אנה זק. למה לא?
2: משהו פה יצא קצת מכוער.
0: לך לישון.

0: תראה, אנא...
1: יש סיכוי, את אומרת?
0: לא, אין סיכוי. רבע לפני חמש, אתם על כאן ג' לבית של המוזיקה הישראלית. תעשו לי מקום, אני באה לבדוק מה קורה אצלכם בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, איילון צפונה עמוס עכשיו מקיבוץ גלויות עד גלילות, איילון דרומה ממחלף רוק אחת קיבוץ גלויות ומדוב הוז עד מבוא איילון. אם אתם על דרך תל אביב, רושלים, עמוס לכם ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, וגם בכיוון ההפוך, עמוס ממוצא עד מחלף הראל. זה מה יש בינתיים.
3: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש שניים.
10: אטו
11: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: כפוף לתקנון.
19: עילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
20: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: האמת שלפעמים אנחנו גם שוכחים איך זה לחיות בלי להגיד תודה. זו הזדמנות מצוינת להזכיר לנו להגיד תודה על כל דבר, גם על מה שאין, אומרים תודה, תודה, תודה. בסוף זה מסתדר. עכשיו פרסומת זהב, ותכף אנחנו חוזרים עם נועם בטן שלנו שמתכונן, שנאמר כוסס שיניים, ולא שיניים, כוסס ציפורניים לקראת החצי גמר ביום שלישי הקרוב. זה יקרה, חצי הגמר הראשון. נועם ביטן יופיע כמתמודד העשירי, שיר מספר 10. אתם תהיו שם, אנחנו נהיה שם, גם נשדר את זה בלייב. תכף זה מגיע. מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
1: קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: הנה אני בא! הנה אנחנו באים, הנה הוא בא, הנה נועם ביטן שהולך ביום שלישי לקחת כמובן את אחד המקומות בתוך הגמר של האירוויזיון. אנחנו ממש בתחילתו של שבוע האירוויזיון 2026, זה קורה בווינה. נועם ביטן שלנו כבר נמצא שם, ועם השיר הזה אנחנו נסיים. נגיד תודה רבה ליוסף כהן שערך את המוסיקה, אני ורד יפתחי גרין, ויד אחרי החדשות כמובן חוזרים. אלן מישל. טוב, הוא מדורג בעשירייה הראשונה בהימורים, נאחל לו קצת יותר מזה.

0: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב
1: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון
0: האחוזון העליון ספשייל אירוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס בשלישי זה קורה הרגע שכל המדינה מחכה לו
2: כשאתם איתי הכל אפשרי
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם אירוויזיון 26
2: יאללה בואו נרים את אירופה
0: נועם ביטן באירוויזיון 26 שלישי ב-10 בלילה בכאן 11 בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן
3: מקום סוהר בואו לאכול
4: שם
5: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות
6: פשוט נהדר
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים
7: תודה
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי המסמך מתמקד בסיום המלחמה ובהבטחת השייט במצר הורמוז. חיל האוויר יירט רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. התחזית מחר דומה. ביום שלישי חם מן הרגיל עד שרבי.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
9: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 5 איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן יתמקד בשלב זה בסיום המלחמה באזור. גם סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי תגובת איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי. מקור דיפלומט פקיסטני אמר לפני זמן קצר לערוץ אל-ג'זירה כי התשובה האיראנית הועברה לארצות הברית. כך מוסרים כשבינו ישי בר יוסף ויובל ענבר. קודם לכן אמר שגריר ארצות הברית באום מייקל וולץ לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ נותן הזדמנות לדיפלומטיה, אך סירב לומר כמה זמן זה יימשך.
11: We'll see what the Iranians just came back with overnight. Iran has now showed its true colors and they are publicly saying, "Thank God we're taking actions now before Iran."
9: אנחנו נראה אם איזו תשובה תחזור אלינו איראן, היא מראה כעת את פניה האמיתיות. ותודה לאל שנקטנו פעולות עכשיו, לפני שאיראן תוכל להחזיק את העולם בין ערובה עם נשק גרעיני. ואנחנו צריכים גם לקחת בחשבון את העובדה שהישראלים והאמירתים פועלים כעת יחד עם כיפת הברזל ועוד שיתופי פעולה צבאיים. אז אנחנו בהחלט רואים את בנות בריתנו איתנו, דברי השגריר האמריקני באום, שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי יורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. גל האירועים האנטישמיים בבריטניה. אלפים רבים יהודים ולא יהודים יצאו היום להפגין מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה בלונדון. המפגינים מחו על תחושת היעדר הביטחון והניפו דגלים של בריטניה ושל ישראל. כתבנו באירופה דוב גילהר שמע את הרב הראשי של בריטניה אפרים מירביס.
12: אחרי כל ההתקפות האלו אנחנו בסכנה. יחד עם זאת אנחנו איתנים. אנחנו חזקים, אנחנו עומדים בסדר לקראת כל הבעיות, ואנחנו שמחים מאוד שהיום איתנו נמצאים אלפים לא יהודים, וזה משמח אותנו.
9: בית משפט השלום באילת העריך עד ליום שלישי את מעצרם של שני החשודים בהשלכת כלב למדורת לג בעומר בקיבוץ נווה חריף שבערבה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי שני החשודים, תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחייהם, עובדים במלון יוקרה באזור. זו הפעם השנייה שהם מובאים לבית המשפט. המשטרה אומרת כי רואה בחומרה התעללות בבעלי חיים ותפעל למצות את הדין עם המעורבים במעשה.
3: כאן תחזית.
0: בשלישי זה קורה. נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום, וביום חמישי שוב התחממות. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן ג'

0: בגללך, הכל בגללך, מה זאת אומרת? ביום שאנחנו נצליח לקחת על עצמנו את האחריות על כל דבר קטן בחיים שלנו ולא נגיד, איי, בגללך ראית מה זה?
1: לילה לא לילה,
0: איך בגללך?
1: בגללך, אני למטה למעלה, איך בגללך?
0: בגללך, אריק, בגללך.
1: כלום לא הולך.
0: כמעט 9 דקות אחרי 5, אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ואנחנו עם יוסף כהנה שעורך את המוזיקה גם בשעה הזאת. איזה כיף להיות איתכם בדרכים. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עד 7 ביחד. מה נעשה? נשמע מוזיקה, מתקפקף, גם אם נתקע בפקקים ויש, אז מה? תמון ג' קחו מאיתנו חיבוק, קחו מאיתנו אהבה גדולה, אבל אחת כזאת גדולה. מדנה.

ולדנה יש שיר חדש, שיר שכתב אותו אשכול נבו, עם העיבודים בהפקה המוזיקלית של יעל לבן צור, אבל זה לא זה, זה אחר.

קרולינה, יש לה כישרון לקרולינה לקחת שירים, לעשות להם קאבר ולהגניב אותנו עם הקאבר הזה. כל קאבר שלה הוא פשוט מושלם, במיוחד בשירים שאסור לגעת בהם, היא לוקחת אותם אוף גדול. אז תודה על כל זה. במקור כמובן של צילה דגן, כן? מיותר כמעט לציין.

0: בשבילך.
1: דני ליטן עם המשבר אמון הזה. טוב, אני רוצה לקחת אתכם לווייב אחר לגמרי. אתם מוכנים? תתעוררו קצת. 22 דקות וחצי אחרי 5, כאן ג' לבית של המוזיקה הישראלית. אני רוצה לקחת אתכם לבית ביפו של דודו טסה. תגבירו, תגבירו, כנסו לווייב. מתוך האלבום האחרון שלו, אי, כך נקרא האלבום. יופה! איזה מגניב, איזה הברקה של שיר. אין שם הרבה לעיתים באלבום הזה. יש שם הרבה מוזיקה משובחת. המילים שלו ביחד עם אלמה זוהר.

0: דודו טסה לקח את עצמו עם עוד שני חברים, קצת כלי נגינה, נסעו לאיזה אי יווני, ועשו את כל האלבום הזה שנקרא אי, 18 קטעים. שם האלבום הזה נעשה ברובו, נכתב, הולחן. איזה יופי. אין על הדבר הזה. בית ביפו, דודו טסה, חדש דנדש מתוך האלבום האחרון שלו. עכשיו 7:25, תעשו מקום, אני באה לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, באלון צפון העמוס עכשיו מקיבוץ גלויות עד קיבוץ, עד גלילות, סליחה. אלון דרומה עמוס מרוקח עד קיבוץ גלויות, וגם מדוב הוז עד מבוא הילון. אם אתם על דרך תל אביב רושלים, אז עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממוצא עד מחלף הראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. הערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
12: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
13: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
12: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
13: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
14: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לווינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
16: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
15: הערב בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
16: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
15: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, הערב בשבע, כאן גימל.

0: טוב, הנה עכשיו, וואי וואי וואי, איזה... רק הטופים האלה בהתחלה כבר עושים לנו סוג של חיבוק.
1: עוד של המוזיקה הישראלית.
0: בנשמה.
2: אתם מאזינים לכאן גימל. כשעצוב ולא הולך, כשמפחיד או מסתבך, אני באה אליך.
0: לפני שבוע,
2: אני באה אליך.
0: היא חגיגה יום הולדת, מירי מסיקה.
2: אותו שעה.

0: עפרה חזה, המילים והלחן של בצלאל אלוני, כמובן האיש שלקח אותה, גידל אותה והביא אותה לאן שהיא הגיעה, למלכה הבלתי מעורערת של המוזיקה הישראלית אז. למלכה אחרת עכשיו.
1: מלך בקפה, כוס קטנות בשביל להפר, יש לך

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מלחשת.

אני איתך, עידן חביב, כמו בכל יום. אני לא פה בכל יום, אבל אני איתכם כרגע. ואם כבר בענייני שמש עסקינן, אז היום השקיעה בשבע וחצי, סביב שבע וחצי בגדול. אם אתם באזור של החוף, של המים, של הים, ובא לכם קצת רומנטיקה,

0: בא לי זריז, רוני דואני, בואו נרד זריז, זריז, זריז, זריז לכבישים, נבדוק מה קורה אצלכם עכשיו, 13 דקות לפני 6.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אלון צפון עמוס עכשיו מקיבוץ גלויות עד גלילות, אלון דרום מהמירוקה אחד קיבוץ גלויות וגם מדוב הוז עד מבוא אילון. כמו מקודם, תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש ובכיוון ההפוך, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. יש לכם מוצא, אתם איתנו, הכל בסדר, פרסומות כבר באים עם שיר שאתם ממש ממש תזמזמו אותו. מבטיחה לכם, אפילו תגבירו. יעשה לכם כיף ונסטלגיה.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו. תרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הם היו טובים הגבעות במקור השיר הזה של אורי שבח. לשיר הזה יש 50 שנה בדיוק עכשיו. המילים של יורם דיארלב, הלחן של יאיר רוזנבלום, וזה שיר מתוך ימים טובים, פסקול הסרט של זאב רווח. לסרט קוראים רק היום.

0: לפתוח עירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: טוב, אנחנו ממש מתקרבים לחדשות השעה 6, אנחנו עוד כאן, שעה שלנו איתכם. אומרים תודה רבה ליוסף כהנא שערך את המוזיקה. תודה לכם חברים וחברות, אני ורד יפתחי גרין. חוזרים אחרי החדשות לעוד שעה, נהיה איתכם כאן עד 7. סוגרים עם בן צור מתוך הפרויקט של יאיר רוזנבלום, פרויקט של כאן ג', להיות לבד במלאת 30 שנה למותו של יאיר. זה יקרה באוגוסט. איזה ביצוע פשוט מושלם.

0: שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: כפוף לתקנון.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: הערב בכאן 11.
10: ספשייל אורוויזיון, חברים!
9: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
10: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
9: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
11: כשאתם איתי הכל אפשרי.
9: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
12: מקום סתם יאן
13: שלי בו הולך
14: שרוסי.
15: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
15: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה, תודה.
15: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
18: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן העבירה לארצות הברית את תשובתה על ההצעה לסיום המלחמה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי המסמך מתמקד בסיום המלחמה בכל האזור, כולל לבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי חם, מן הרגיל עד שרבי.
20: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. איראן העבירה לארצות הברית באמצעות פקיסטן את תשובתה להצעה לסיום המלחמה. סוכנות הידיעות האיראנית, איסנה, דיווחה כי תגובת איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במפרץ הפרסי. גם כלי תקשורת אחרים באיראן מדווחים כי המשטר בטהרן מתמקד בסיום המלחמה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה שהוקלט בשבוע שעבר כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
21: Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled, you know, I did a thing called Space Force, and they are watching that. If somebody walked in, they can tell you his name, his address. the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow him up.
19: אנחנו ניקח את האורניום המואשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, הקמנו משהו שנקרא Space Force, והם צופים על האזור. אם מישהו נכנס, הם יכולים להגיד לך את השם שלו, את הכתובת ואפילו את מספר הטאג. אנחנו מפקחים על זה בצורה טובה מאוד, ומי שיתקרב לשם, אנו נדע על כך ונפוצץ אותו. דברי הנשיא טראמפ שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צה"ל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק מילואים וחוק גיוס שעונה על צורכי הצבא. הוא הזהיר כי אם לא יעשו הדברים האלה, מערך המילואים יקרוס. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חיזבאללה פרסם סרטון שבו נראה רחפן נפץ חודר לשטח ישראל בגזרה המערבית ופוגע בסוללת כיפת ברזל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי האירוע התרחש בסוף השבוע. בתוך כך נמשכים השיגורים אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה מיירטים לתחום לבנון, לא הופעלו אזעקות. מחדל 7 באוקטובר ובדיקת מבקר המדינה. איבון דנגורי, שבנה גל, נרצח במסיבת נובה והייתה הבוקר בדיון בבגץ, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כולם צריכים להיחקר, כולל הממשלה ומערכת המשפט. היא תומכת בהצעה של חבר הכנסת קלנר מהליכוד להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית.
6: מה שקלנר מציע, שגם האופוזיציה וגם הקואליציה ימנו אנשי מקצוע לוועדה, ואני חושבת שזה הכי נכון, כי לא ייתכן שאיש אחד שהוא שנוי במחלוקת יקבע את כל הרכב הוועדה. לא, יש נבחרי ציבור שהם ישבו שווה בשווה ויפקרו את כולם.
19: איבון ננגורי אמרה את הדברים לאירן בנימיני וליגל גואטה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט למנות את עורך הדין, דין לבנה, לממלא מקום מנכ"ל הוועדה לבחירות הקרובות. השופט סולברג ציין כי עורך הדין לבנה שימש במשך כ-13 שנים עד לפני כ-3 חודשים בתפקיד היועץ המשפטי לוועדת הבחירות, וניסיונו הרב יאפשר לו למלא את מקום המנכ"ל בלי צורך בלימוד מעמיק של התחום ובלי חפיפה ארוכה. מינוי ועדת האיתור שתמליץ על מנכ״ל קבוע יידחה עד סמוך לאחר הבחירות.
12: כאן תחזית הערב בכאן 11
10: ספשייל אורוויזיון חברים.
12: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
17: התחזית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום, וביום חמישי שוב התחממות. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: ג'
22: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן ג'

שבוע חדש, בכל זאת צריכים קצת אנרגיות. כמעט 8 דקות אחרי 6, אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו בשעה השלישית שלנו כאן איתכם בסשן הזה של אחר הצהריים. ניקח אתכם הביתה, בבטחה. ניתן לכם קצת כוח, קצת איזי, קצת רוגע, קצת חיבוקים מכל האומנים שלנו. יוסף כהנה, עורכת המוזיקה המשובחת הזו שאתם שומעים כאן. אני ורד יפתחי גרין. ממשיכים עם יהודית רביץ.

אהוד בנאי, לפני שהטפטוף יהפוך למבול, חייבים למצוא שער לא נעון. 20 דקות אחרי שש אתם על כאן, ג' לבית של המוסיקה הישראלית, והנה אפרת גוש, סוף סוף אושר, כל אחד וה... פיק של האושר שלו. מקווה שאתם שם. אם לא... איך אמרו פעם, חכמים מאיתנו, שנו את הגישה.

0: אושר זה לא... משהו שמחכים לו שיגיע מתישהו בסוף. אושר זה הרגעים הקטנים היומיומיים שלנו.
1: אחת, שתיים, שלוש, ארבע.
0: רק צריך לאסוף אותם. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לתוך הסל, ויש לנו אושר. טוב, תעשו מקום 25 דקות אחרי שש, כאן ג' אני באה אליכם לבדוק מה קורה אצלכם בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: באלון... צפונה, עמוס עכשיו ממחלף מבוא איילון עד יוספטל וגם ממחלף ההלכה עד גלילות ואיילון דרומה ממחלף רוקח עד חולון. אם אתם על דרך 66 דרומה, איפה עומס התנועה אתם שואלים? בדרך החוף... בדרך 65 דרומה, עמוס. בדרך החוף צפונה, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, תל אביב, רושלים, עמוס משער הגיא עד שורש. אני שואלת, איפה זה בדרך 65 דרומה? העומס, מאיפה עד איפה? נשאיר את זה ככה פתוח.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופורוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לווינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
13: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
12: הערב בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
13: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
12: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון. הערב בשבע, כאן ג'

0: אותי עכשיו, רק אני רואה אותך בדיוק ולא בער.
1: מגי הזרזר.
0: איך אתה שלם כזה שבור, בדיוק כמו שאתה.
1: אלי בוטנר. טוב, עכשיו הולכים רוורס אחורה בזמן. מלחמת המפרץ, יהודי תמיר, הפסקול. ישים ושתיים. סלוטפים, נדבקים.

מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: דנינו, אדום, אדום, אדום, אדום. עכשיו כמעט רבע לפני שבע, אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, תעשו מקום, אני באה פעם אחרונה, סיבוב אחרון, מבטיחה, נבדוק מה קורה אצלכם בכבישים וזהו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איילון צפונה עדיין עמוס ממבוא איילון עד יוספטל וגם ממחלף ההלכה עד גלילות, ואיילון דרומה מרוקח עד חולון. עדיין נותרנו עם החידה בדרך 66 דרומה, איפה העומס? מאיכן לאיכן? אבל אם אתם שם אתם בטח יודעים, בדרך החוף צפון העמוס מחוף השרון עד נתניה ורושלים תל אביב, או יותר נכון תל אביב רושלים, עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, זה מה יש בינתיים. פרסומות... ותכף מגיעה אלינו מרגולית.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות אבודות, מצאו נחמה גדולה, אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
4: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי.
7: כפוף לתקנון.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
10: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר UMI group.co.il.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פוץ, מרגלית צנעני. טוב, אנחנו מגיעים לסוף השעה השלישית שלנו כאן איתכם באחר צהריים היפהפה הזה. מקווה שלקחנו אתכם בביטחה לאן שאתם צריכים. אם לא, מיד אחרי חדשות השעה שבע אתם הולכים להתענג על רעיון כיפי ומאוד מעניין של נועם ביטן שלנו, שנמצא כבר בווינה, מתכונן, מתרגש לקראת האירוויזיון. ונוי בן חיים שלנו ועמלי פרגון תפסו אותו לאיזה שעה ככה קלה של שיחה לפני שהוא טס לשם. מאוד ממליצה לכם להתכוונן על זה. יוסף כהן ערך את המוזיקה, תודה רבה יוסף על המוזיקה הכיפית. אני ורד יפתחי גרין. ניפגש פה ושם, אתם מוזמנים לבוא בימי שישי, כל שישי בין 9-2 לאגן הים התיכון. אני שם קבוע, ומדי פעם, פה ושם, נפגשים. מסיימים עם שירי. זכוכיות. תיזהרו בדרך.

0: חוזרים.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
6: אטו
7: 2. מסתבר זה תמיד פעם.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: הערב בכאן 11.
14: ספשייל אורוויזיון, חברים!
13: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה, ולא פחות חשוב,
14: המשלחת הישראלית
13: באירוויזיון. האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: מישל!
13: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
16: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
13: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
16: יאללה, בואו נרים את אירופה.
13: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
17: מקום סוהר.
18: יאן שלי ב.
19: בואו לאכול.
20: שם טוב.
21: מדרש הרוסי.
22: להציל
23: אתכם
22: הבא.
23: שיר אחד.
24: מהצד השני.
22: גישה.
23: מרדה.
25: וואו.
13: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
26: יו!
27: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
28: תודה. תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
29: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
30: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תשים את ידה על האורניום המועשר שבידי איראן במוקדם או במאוחר. נתניהו אומר כי יש גם דרך צבאית לעשות זאת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
13: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. האירועים בצפון: לפני פחות משעה נשמעה אזעקה במושב זרעית בשל התרעה על חדירת כלי טיס עוין, שוגר מיירט ואחר כך נמסר כי האירוע הסתיים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בשטח פתוח ליד מושב מרגליות שבאצבע הגליל פרצה שריפה בעקבות נפילה של רחפן נפץ. לפני זמן קצר שוב נשמעה אזעקה בשומרה ובזרעית בפני חדירת כלי טיס עוין.
30: הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
0: Well, we'll get that at some point, whatever we want. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up.
30: אנחנו ניקח את האורניום המועשר בשלב מסוים. יש לנו כוח שצופה על האזור, ואם מישהו יתקרב לשם, אנחנו נדע על כך ונפוצץ אותו, דברי הנשיא טראמפ בריאיון שהוקלט בשבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
15: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
17: What if there isn't an agreement?
30: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא כשווינו איתמר מרגלית. צהל חיסל היום מחבלי נוח'בה חמושים מחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות הצבא בדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צהל. אמש חוסלו בצפון הרצועה שני מחבלים שעשו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צהל. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צהל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק גיוס שמתכתב עם צורכי הצבא. ולא, מערך המילואים יקרוס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד שהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון תוהה בתגובה מדוע הרמטכ"ל צריך להתחנן לפני הוועדה ומה עוד צריך לקרות עד שמישהו יבין שאנחנו עומדים בפני אסון. צהל והמילואימיקים לא צריכים עוד הצהרות וספינים של פוליטיקאים, אלא חוק גיוס אמיתי בהקדם. תתעוררו, כך כתב אדלשטיין ברשת אקס. מפלגת המילואימיקים בראשות יועז הנדל הציגה את חוזרים מהקרב. התוכנית שגיבשה בעזרת אנשי מקצוע להתמודדות לאומית עם פוסט טראומה. במסיבת העיתונאים קרא הנדל לכל המפלגות לאחד כוחות בנושא חשוב.
18: בכל שבוע יש לנו כ4 ניסיונות התאבדות של חיילים ומילואימניקים. זה מספר עצום. יש אלפים בינינו שלא מצליחים לחזור לשגרת יומם. לא מצליחים לחזור לעבודה, לא מצליחים לחזור לזוגיות, לא מצליחים לחזור לדברים הכי פשוטים. צריכה להיות הסכמה לאומית בין כל המפלגות הציוניות שאת האנשים שלנו אנחנו לא נוטשים ועליהם אנחנו שמים את כל המשקל.
30: מדבריו של יועז הנדל הביאה כתבתנו דקלה ארון שפרן. תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר בחשד שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי בן גביר. בהודעת המשטרה נאמר כי את התלונה הגיש היום אזרח ששוחח בטלפון עם החשוד ושמע אותו מאיים על השר בן גביר. החקירה נמשכת.
19: כאן תחזית.
20: בשלישי זה קורה.
19: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
21: יאללה, בואו נרים את אירופה.
19: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
30: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום וערב טוב, אתם ואתן על כאן ג' נוי בן חיים.
1: אמרנו ביחד, שלום.
0: שלום, שלום.
1: אבל יש עוד שלום להגיד, יותר חשוב.
2: מה קורה?
0: שלום וערב טוב לנועם וטן.
1: הם כבר זיהו את הכל נראה לי לבד. ברור השם, איך אתה?
0: נראה לי זה הכל הכי מזוהד במדינה כרגע.
2: וואו, איזה כיף.
0: חוץ משלנו, נוי. אנחנו?
2: אתם הכי מזוהים.
1: סבבה.
0: טוב, רגע, נועם, מה מצב ההתרגשות? אנחנו ממש כלום זמן לפני.
2: נכון, אני בטוב את האמת. אני מתחיל כאילו להתרגש מהחוויה הכוללת, לאו דווקא מההופעה, כאילו ממש מהכל, מהדברים הקטנים, מהאליאס מאחורי הקלעים, מהזה, כאילו ממש זה הדברים שאני כאילו הכי מחכה אליהם, ואם יש משהו שהבנתי זה שבאמת השמחה נמצאת ברגעים האלה. ואני כאילו בראש שלי בשביל לעזור לעצמי, אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע. כאילו זה ההסתכלות שלי.
0: זו פגישה טובה.
2: כן, אז אני כאילו, זה הגיוני שאני, ההתרגשות לא תמיד בשיאה, אי אפשר להחזיק ככה ימים, זה לא הגיוני, וכשאני אגיע לשם, בטוח תגיע התרגשות, ויהיה בסדר, יהיה כיף.
0: איך כאילו מתכוננים לקראת דבר כזה גדול? בסוף כאילו, אתה עושה דברים שהם מעבר לחימום קולי ולדברים, אתה יושב בבית, נגיד, עושה, לא יודע, מנטרות לעצמך, מניפסטינג, כן.
2: יש רגעים שאני כן עושה איזשהו פתאום דימיון מודרך כזה, ואני רואה איזה קורה, ורואה את הזכייה, ורואה, אני כאילו מנסה לדמיין את זה.
1: כן, את הרגע עם הגביע וה...
2: כן, אני מנסה לדמיין איך אני מרגיש, אתה יודע, ברגע הזה, זה היה קטע חשוב במניפסטינג, ואני מנסה לעשות את זה, תודה לפעמים, אבל זה בעדינות, אני לא עכשיו כזה נותן לזה בראש כל יום, וזה זרע.
0: זהו, יש כזה וייב כזה של סקולות של אנשים לפני אירוע גדול, יש את אלה שממש מדמיינים את עצמם זוכים, ויש את אלה שאומרים כאילו חמסה, חמסה, חמסה, שלא, כאילו לא נחשוב על זה כדי שזה לא יתפקשש.
2: אני בעיקר רוצה ליהנות ויודע שלא... אני לא חושב על התוצאה יותר מדי, פשוט באמת, זה באמת לא כזה, כזה מעניין אותי, כאילו, הכי אמיתי, כאילו, אני בעיקר רוצה להפיץ את האור שלי כזה,
1: אתה מרגיש שאם אנחנו יוצאים מקום שני, ואם אנחנו יוצאים מקום חס ושלום 19, אתה יוצא באותה תחושה?
2: אתה יודע, מן הסתם לא, אז זה לא באמת, באמת, כאילו, לשם, אבל אני כן רוצה להגיע לאיזשהו מקום מסוים, אתה יודע, ולהצליח מן הסתם, אתה יודע, בסופו של דבר אני בן אדם, אבל... אני לא באמת מתעסק בזה ביני לבין עצמי. כאילו, אני לא עכשיו חושב על זה ולאן אני אגיע. אני פשוט כזה, אין לי שליטה הרי על כלום. אני בא לעשות את הכי טוב שלי, וזהו, וכל השאר הוא לא באמת בשליטתי. כאילו, אז כן. אני פשוט מנסה להתעסק בעיקר, שזה ההשפעה שיש לי לתת. אתה מבין? כאילו.
1: אתה מרגיש את הלחץ שלנו? כאילו, אתה מרגיש את ה... לא שלנו אישית, אתה יודע, מהקהל, אתה מרגיש את המשקל?
2: אני מרגיש הרבה מאוד תמיכה. זה כן, כאילו, אנחנו ברחוב, זה כולם, כאילו, בהצלחה, אנחנו מאחוריך, ואתה יודע, ויש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו, לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
1: כן.
2: שזה דבר שהוא תמיד כיף לשמוע, כי זה כאילו...
1: זה הכי נכון שיש.
2: זה כאילו אהבה ללא תנאי, או אהבה עם תנאים. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף אבל ללא תנאי. אז זה כאילו, זה עניין כזה, וכשזה ללא תנאי, ושאוהבים אותך בזכות מי שאתה, ומה שאתה מביא, בלי קשר למה אתה מספק, אתה מבין מה אני אומר? אלא... הם מעצם מאותך, אז זה כיף, זה יותר נעים. Yeah. אז את זה אני מרגיש הרבה, וכשלפעמים אני גם מרגיש את הלחץ, אז אני יודע להגיד שבסופו של דבר, אתה יודע, אני לא... אני אמנם מייצג את ישראל עכשיו, אבל אני בא כנועם. אתה מבין? אני בא אני. אין לי משהו אחר להיות, אז אני אביא את עצמי. ומה שיהיה, אתה מבין? באמת, אין לי שליטה.
0: בחרת לנו היום כזה כמה שירים מהרפרטואר שאתה הכנסת לספוטיפיי אפל מיוזיק שלך, כמה
2: שירים שאני שמע לאחרונה, כי השירים שאני הכי אוהב יש
1: מיליון.
2: וואו, יש אין סוף.
0: זה יופי, אז יש לנו שעה של כניסה לפלייליסט של נועם בטן.
1: מדהים, זה היה חלום.
0: מהמם, השיר הראשון שבחרת, ג'סטין ביבר.
2: כן, את ספיד דימן.
0: ספיד דימן, למה?
2: קודם כל, כשהאלבום הזה יצא, הייתי באטרף עליו בטירוף. הייתי שומע אותו כל הזמן. וספיד דימן בכלל עם הקוצ'לה, הוא קיבל בשביל עוד איזה זה, ראיתי את זה בלייב פתאום, כיף, כאילו באיכות וזה. יש את אותו בייגלה הזה, והוא כאילו לא משנה מה קורה ומה הוא עבר, המוניטין שלו פשוט הולך לפניו, והוא פשוט... פאקינג ג'סטין, כאילו אי אפשר לעשות לו, אי אפשר לפגוע בו, זה כאילו...
0: נסדר לך איזה קשר מאחורי הקלעים ככה, שמענו אוהב אותך.
1: טוב, אז נשמע איזה ספיד דימן, ג'סטין ביבר, הבחירות של נועם בטן.
2: איזה כיף.
1: כאן גימל.

0: ג'סטין ביבר, ספיד דימן, הבחירה של נועם ביתן.
1: איזה שיר.
0: שכאן איתנו באולפן, רגע לפני הטיסה לאירוויזיון. נועם, מה, אפרופו ג'סטין וכל הנוסטלגיה, מה שמעת בתור ילד?
1: וואו, שמעתי מלא מייקל ג'קסון, מלא קאנטרי.
2: ראית את הסרט החדש?
1: אתמול ראיתי אותו. כתבתי פתק מטורף, הוא הזכיר לי מלא דברים, אני גם אראה אותו לבד שוב, אבל כאילו, הוא כאילו היה קצת ווירדו. הוא היה בן אדם קצת כאילו ספציפי. והוא כאילו לא התבייש בזה בכלל, הוא לא הסתיר את זה בכלל, ואני בן אדם, אני שנייה פותח בפניכם, אני בן אדם שיש בי הרבה רגישות, הרבה פגיעות, הרבה, בתור גבר, לגדול ככה ולהיות פתוח עם זה בהתחלה, הגברים לא תמיד יודעים לאכול את זה מסביב, כאילו, המין הגברי מסביבי לא היה יודע לאכול את זה, בעיקר כשהיינו יותר צעירים. יש איזה משהו במצ'ואיזם הזה, שכאילו צריך להיות גבר, מה פתאום רגשות, זה כאילו היה מקבץ אותם בכיסא. ועם השנים למדתי קצת כאילו להיות יותר נוח לסביבה. ולא בא לי. לא בא לי. ומייקל עצמו ראיתי את זה והייתי כזה, דאם, איזה גבר. כאילו, הוא לא מתבייש במישהו בכלל, הוא הכל בחוץ, הכל...
0: הרגשת שאתה מתנהג כמו איך שגבר צריך להתנהג, כאילו?
1: קצת לרגעים, אני כן מאוד מאוד עומד על מי שאני, ותמיד, אתה יודע, הייתי אותנטי ולא מסתיר את הרגשות ולא זה, אני בן אדם מאוד מאוד פתוח עם הרגש שלי ולא מתבייש בזה, וכאילו, אין לי שום בעיה עם זה, כאילו, גם תמיד הייתי מדבר על זה מאוד בפתיחות, בשירים שלי אני מדבר על זה מאוד בפתיחות. אז אין לי בעיה, באמת. אבל לפעמים, אתה יודע, בניואנסים, בקטנות, כאילו, לא בא לי להתנצל, לא בא לי לחבוט את האור שלי. בא לי לזהור בצבע שלי, בכל הכוח. מי שלא טוב לו, שימצא צבע אחר, שיתפסה.
2: יפה, יפה. ומה, איזה עוד סגנונות כזה הייתה?
1: אז מייקל ג'קסון, קאנטרי, הייתי שומע גם פופ, היה תקופה של הייסקול מוזיקל בכלל, וכאילו, אתה יודעת, וקמפ רוק וכאלה. אז גלי לא ראיתי. אבל...
2: זה זמן של השלמה לשניכם דחוף.
1: כן.
2: בדרך לאירוויזיון, על המטוס.
1: יאללה.
2: אחרי קאפ של גלי.
1: בסדר, אני נראה קצת גלי.
2: וכמה השפעה יש לכל המוזיקה הזאת? שמעת בתור ילד על המוזיקה שלך היום.
1: וואו, ממש. מהאלבום הקרוב יהיה קאנטרי. האלבום הקרוב יהיו שירי קאנטרי, ויהיו דברים
0: ש... רגע, מה זה האלבום הקרוב? האלבום הקרוב זה האלבום שהתחיל עם מדם?
1: כן.
0: זה אותו אלבום?
1: כן.
0: לא שינית בו כלום.
1: הוא יהיה בו הרבה שירים, אבל כן, מדם חלק ממנו. הוא יצא בזמן הנכון. יש משהו שאני כל הזמן גם אומר לצוות שלי, למנהלים שלי מתחילת הדרך, זה שכאילו אני לא משנה איזה הצלחה יש לאיזה שיר מסוים, כמו בובה לצורך העניין, או מדם שמאוד שונים אחד מהשני, או אוהבות ליום אחד, או היום. יש המון שירים שהם כאילו מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ואני כאילו לא רוצה להרגיל את הקהל שאני עושה משהו מסוים, ולעמוד באיזה קו. לא, אני עושה את מה שאני אוהב. וזה מה שאני הבטחתי לעצמי מתחילת הדרך, שאני לא משנה, ואני לא מרצה אף אחד, אני עושה מוזיקה בשביל עצמי, ואז הקהל גם מרוויח משהו אמיתי, ולא משהו שהוא מתנצל ובא לרצות.
0: אתה עוד מצליח בתקופה הזאת לעבוד על מוזיקה, בין החזרות לזה לדברים?
1: באמת שעכשיו היה לי איזה לא מזמן איזה סשן כזה שהיה סופר ספונטני, ובום, נכתב שיר כיף כזה שיש מצב גדול שיכנס לאלבום שאחרי בכלל, אלבום שלישי או משהו, אבל כן, אלבום שאני כבר כאילו די מוכן. אבל כן, אני כאילו קצת, יוצא לי גם לכתוב לבד קצת וזה, אבל הרבה יותר ברוגע, כי אין לי זמן, באמת אין לי זמן. והראש שלי נמצא במקומות אחרים, ואני יותר במוד עשייה מאשר כזה יצירה ו...
0: לגמרי. בוא נשמע עוד שיר שבחרת. הפעם בא לי שיר שלך.
1: יאללה.
0: שאתה בחרת. אז
1: יאללה,
0: בוא נשמע את...
1: יאללה, שאתי פה שתיים, לא שלי.
0: נכון. בוא נשמע את אהבות ליום אחד.
1: איזה שיר... וואו, שיר מיוחד. זה השיר הראשון שהוצאתי.
0: כן. והצליח חמס...
1: והצליח, ברוך השם, כן. וגם אפשר ממש לשמוע את השינוי בזמר שאני. כאילו, אני לא יודע אם אני שומע את זה בטירוף, אני יכול להיות שגם אחרים ישמעו. הקול שלי שם הרבה יותר כאילו... הקול שלי באהבות ליום אחד הרבה יותר דק, הרבה פחות עמוק, פחות עשוי, פחות מבושל, יש לו פחות רבדים. אני פחות שולט בקול שלי שם, תחילת הדרך כזה. אבל כן, בשבילי...
2: זה קסם.
1: כן, לגמרי. לגמרי.
0: טוב, אז בוא נשמע את זה. נועם ביתן, אהבות ליום אחד.
3: את רואה אותי עכשיו, תמיד אני נזכר ומתעורר קצת מאוחר. זוכר אותך על השבילים שאת מזמן הכרת לי. לימדת אותי לאהוב טיפה יותר גם כשנגמר. בלילות בלי הזמנה,

0: נועם בטן כאן ג' רגע לפני האירוויזיון. תראה, אנחנו יודעים שהרבה אנשים מגיעים לכוכב הבא לא ממש בשביל האירוויזיון, יותר כזה, אתה יודע, הווייב של לפתוח את הקריירה וכזה, כל מיני כיוונים כאלה. ואנחנו דיברנו לפני רגע על זה שאתה כבר היית זמר וכבר היה לך הרבה שירים כבר ברפרטואר שלך וגם עשית ריאליטי אחד. האירוויזיון היה החלום שלך, בגלל זה הגעת לכוכב?
1: הכוכב ניסו כזה שאני אבוא כבר איזה 5 שנים. כאילו, תקופות מאוד ארוכות שלא רציתי כזה, כי הרגשתי שאני צריך ללכת בדרך שהיא יותר בריאה, ואיטית, ובבחינת קצב. יש לי 2 מנהלים אישיים בגדול, שזה זק ורודי קוראים להם. אחד הוא יותר על המקום העסקי, אחד הוא יותר על המקום האומנותי והאסטרטגי וזה, ותמיד העסקי היה יותר, יאללה, בוא נעשה כוכב, והאומנותי היה פחות רגע, שנייה, רגע, והוא היה איטי בראש, כביכול. השנה פתאום, מי שתמיד היה בדעה שלי, פתאום אמר, אולי הפעם זה נכון. ואז התחלתי לחשוב על זה, והבטחתי להם שאני כאילו יחשוב על זה רגע, ויבוא לפגישה, ושנייה אקשיב. כשהרשיתי לעצמי לפנטז על זה שפתאום זה כן קורה, כי כל הדבר הזה, הכוכב הבא עכשיו הגיע בתקופה, שזאת פעם ראשונה בקריירה שלי, בשנה הזאת שמאז שמאדם יצא, שהתחיל לגמר לי האוויר. כי עד אז הייתי מאוד מאוד סבלני, והרגשתי שכאילו אני אוהב את זה שזה לוקח זמן, ואני בעד הסבלנות הזאת, ובעד בניית יסודות. פתאום הייתי כזה, הגעתי לזה נקודה של כאילו, טוב, יאללה. התחלתי לפנטז שזה כן קורה, ושזה פתאום כן עובד, ופתאום נדלקתי על זה. ופתאום נדלקתי על הרעיון שאני מקבל חיבוק, ופתאום אוהבים אותי, ופתאום אני יכול לשים את הראש על הקהל רגע. והנה, סוחבים אותי שנייה, ואני לא צריך כל פעם להניע את עצמי. ובכלל, המשפחה שלי, נגיד, מאז שהגעתי לכוכב, והיה כאילו את האופציה של, אם אתה זוכר, אתה מייצג את המדינה, אז זה נתן גאווה להורים שלי ברמה שהיא לא הגיונית, וההורים שלי בכלל עשו עלייה. מצרפת, הם היו בחיים מאוד מאוד, חיו חיים מאוד נוחים שם ולא היה חסר להם שום דבר, והם באו לפה ממש מתוך ציונות ומתוך אהבה למדינה, והרגישו שאין להם ארץ אחרת בגדול, והתחילו פה חיים חדשים מאפס, וכאילו יש פה איזה משהו שהוא מדהים, ואני בסופו של דבר אני כאילו מייצג את המדינה, אבל שוב, אני בא נועם.
0: כן. נכון.
1: אני, בעיני המדינה אני כאילו עכשיו הנציג.
0: נכון.
1: בעיניי אני. אני נועם, וזה כיף שבחרו בי לעשות את זה. זה אומר שגם אוהבים את מה שאני מייצג, את מי שאני, ואני כאילו יכול את הפנים, זה כיף, זה מדהים, וזה...
0: נכון.
2: אני רוצה רגע לגעת במשהו שאמרת, על הייאוש, על העבודה המאוד מאוד קשה, ואיזושהי תחושה כזאת של יאללה, זה כבר חייב לקרות. אחרי האלבום, אלבום הבכורה שלך, שאני אגיד למי שאולי מהמאזינים שלנו לא נתקל בו, זה אלבום, אם מסתכלים היום על הנתונים שלו, נתונים מטורפים, ברמה של...
1: לפני הכוכב הוא היה על זהב, עכשיו הוא על פלטינה כבר.
0: זה מטורף.
2: מדהים, מדהים. אבל כמו שאמרת, לא היה את ההתפוצצות הענקית.
1: שמע, עד, גם בזמן בובה, נגיד, שזה כביכול היה להיט הכי גדול שלי בזמנו, זה עדיין מלצרתי. אתה מבין? זה כאילו, אנשים לא תופסים את זה, שבארץ, אתה, גם אם אתה כאילו מתחיל להצליח, עד שאתה לא A-list, אתה לא מתפרנס בכבוד במוזיקה.
2: כן.
1: זה צריך להצליח בגדול בארץ, בשביל שזה יקרה.
2: אבל למה אתה חושב שהאלבום הזה, כאילו, הצליח בצורה הזאת, ולא, אתה יודע, אחרי בובה שהיה איזה מומנטום, איך זה לא...
1: אני חושב שהיו לי המון המון הזדמנויות לעשות כל מיני מהלכים יחצניים למיניהם, שכן היו עוזרים, ולא עשיתי. כי...
2: כמו מה?
1: אתה יודע, עכשיו כתבה, ותקופת אחרי אביב, או יאללה, צורך העניין, הייתי באיזשהו מצב, אתה יודע, היה לי קשה מאוד נפשית בתקופה הזאת. וכביכול יכולתי להשתמש ולהפריח את זה ולהקצין את זה ולהפוך את זה לאיזה משהו ואז שיראו את הפנים שלי. כי מה שקרה בעצם זה שהמוזיקה הייתה יותר גדולה מהפרסונה. אתה מבין? המוזיקה שלי הייתה יותר גדולה ממני. הייתי הולך ברחוב ואנשים היו יכולים להגיד כאילו, נגיד מישהו אומר, אתה מכיר את נועם בטן? והוא אומר לו, לא, מי זה? ואז הוא אומר לו, את בן אדם עם שריטה, מזמן, הבנת שיטה, ואז הוא כזה, זה הוא שר את זה. וואו, אוקיי. זה כאילו, וזה היה דבר שהוא נפוץ. זה אומר שממש, אתה יודע, המוזיקה הייתה, השירים היו מוכרים יותר, ואני לא ידעו מי אני. בחרתי בדרך שהיא יותר ארוכה, יותר אמיתית, בעיניי, כן, ובשבילי. בשבילי, יותר נכונה בשבילי, נגיד.
2: כן.
1: לא באתי ממשפחה קשה, על החיים קשים, הכל בסדר, לא בא לי גם לשים את הפוקוס על דברים שהם לא העיקר. אני לא רוצה לבחור לעשות דברים שמקבצים אותי. לא במוזיקה שאני עושה, לא עם המפיקים והכותבים שאני עובד איתם, לא במהלכים שאני עושה מבחינת יחץ ושיווק וקידום ו... בא לי להיות מי שאני, ולהרגיש שאני שלם, ומביא את מי שאני, באמת, כאילו.
0: בול.
1: אז זהו, כן.
0: תראה, גם בסוף, כן, כן היה אותך בשטח לגמרי. כלומר, כן היה לך כבר קהל מעריצים שהיו באים להמון הופעות, והיית עושה נכון. דברים והכל. והיה קטע שממש כאילו אתה שיווקת לאנשים את המוזיקה שלך, נכון? כאילו היה, דיברת על זה לא מזמן כזה, שמעתי אותך מדבר על זה, שמישהי דיברה איתך באיזה מסעדה שהיית
1: במשפחה. סיפור מטורף.
0: מה זה היה? מה
1: לפני
0: היה?
1: כמה ימים הייתי במשפחה שלי במסעדה, וניגשה אליי מישהי, ואמרה לי, אני חייבת להגיד לך רגע, לספר לך שנייה סיפור. הייתי באמצע ביס, ועצרתי רגע, אמרתי לה, אוקיי. ואז היא אומרת לי, ב-2021 אתה מלצרת אותנו, אותי ואת המשפחה שלי, ובאת באיזה חוצפה כזאת, בקטע טוב, כאילו, אבל היית כל כך בטוח בעצמך, וכאילו לקחת לי את הטלפון ואמרת לי, תשמעי את השיר שלי, תשמעי את המוזיקה שלי, תבואו להופעה שלי, איזה שיר חדש שיצא עכשיו, ותקשיבו לו, וכאילו נורא שיווקתי את עצמי, והייתי עושה את זה באמת לכל שולחן שהייתי ממלצר. אז כאילו זה היה כזה, היא אמרה לי, אנחנו היינו שומעים את זה מלא, וגם דיברנו עם המשפחה פתאום, וכשהיו שירים חדשים שיוצאים, פתאום היינו שולחים אחד לשני וזה, וממש כאילו נהיית הדיבור אצלנו כזה, ואמרתי לה, כאילו אחרי זה כתבה לי בהודעה כזה משהו, של כאילו, וואי, מאחלים לך שתצליח, ואמן שזה יקרה, וזה, ואז אמרתי לה, היא אמרה אני כאילו לא זוכר את זה, אבל היא אמרה שאמרתי לה, תראי, זה יעבוד, אתם לא תשמעו עליי, כאילו, יבוא יום ותשמעו עליי. זאת הייתה תקופה כזאת, אני זוכר במלצרות, זו הייתה תקופה שהייתי מדבר, כאילו, זה נגיד הכי תקופה של מניפסט. של כאילו, ברור שזה קורה, זה בדרך אליי, זה עוד שנייה קורה, כאילו, ברור. כן. כאילו, הייתי מדבר על זה ממש ככה. והייתי ליד אח שלי ואשתו ואמא שלי ואחיינית שלי, וכאילו זה, לשמוע את הדבר הזה פתאום, ליד המשפחה שלי, שזה המקום שהכי קרוב אליי בעולם, והם ראו את כל הדרך הקשה שעברתי. פתאום זה היה כזה מרגש לשמוע את זה גם לאדם.
2: איזה כיף. בוא נשמע עוד שיר שבחרת. אבת ארבנאי.
1: כן.
2: מה, ספר לי למה דווקא השיר הזה?
1: זה עד אהבה בחרתי.
2: עד אהבה בחרת.
1: אביתר, קודם כל, הוא לדעתי אומן בחסד עליון ובן אדם מדהים, ואני עוקב אחרי כל מה שהוא עושה, בין אם זה הדוקו, שהייתי כמו מעריץ צמוד רואה כל פרק, וגם את כל המוזיקה שלו, שזה פשוט, הוא מתעסק, מרגיש לי באמת של האמת. בלילה שסיימתי את הדוקו, קרה לי קטע מטורף. חלמתי עליו חלום בלילה, שאני כאילו פתאום כזה פוגש אותו, ואני אומר לו, תקשיב, אני מת ללמוד איתך כבר מלא זמן. אני חייב לבוא, אני חייב לבוא. וזה מה, אני תמיד אוהב, אני אוהב ללמוד על רוח ועל נפש וזה, זה מאוד מעניין אותי. ואז הוא אמר לי, למה אתה כל כך צמא ללמוד? כאילו, מה אתה מנסה למלא?
2: וואו.
1: עכשיו, אני יודע שזה השיחה עם עצמי בחלום, אבל כאילו, עניתי לעצמי גם, אבל הוא אמר לי, מה אתה מנסה למלא? ואז אמרתי לו, את החלל הריק. ואז אמר לי, מה עושים עם החלל הריק? ואז אמרתי לו, מתמסרים אליו, כאילו, פשוט שוהים בו. ואז אמר, יפה. אתה יודע, ואז זה כאילו שינה לי את הפרספקטיבה בחלום, התעוררתי, וביום למחרת שהתעוררתי, יש לי חברה טובה ששלחה לי פתאום הודעה, אני תקשיב, נזכרתי בך פתאום, וזה, דיברתי עם הבן של אביתר ארבנאי עליך, אתם חייבים לשבת לסשן ביחד. דיברתי עליו, כן, ודיברתי עליו, דיברתי איתך, כאילו עליך, איתו כבר, והוא בעניין וזה, ותדברו, תשבו, כאילו, ואז דיברתי איתו.
2: וואלה.
1: עוד לא ישבנו, אבל אנחנו, אני בעזרת השם נעשה את זה, וזה היה כאילו מטורף, זה היה איזה סימבוליות כזאת, כאילו איזה סינכרון כזה של היקום, זה היה מגניב.
2: טוב, אז
1: אביתר מדהים, בקיצור.
2: בוא נשמע אותו, אביתר ארבנאי, עד אהבה.
3: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. מבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: אתם יודעים, הוועדה של כאן בחרה שיר מדהים, עשתה עבודה מדהימה כמו כל השנים האחרונות. הם עשו עבודה יוצאת דופן, ואני חושב שהיה שם הסכמה כזאת די רחבה ממה שהבנתי לגבי השיר הזה, וגם אני התפללתי שזה השיר שיבחר. אז כיף שיצא ככה באיזה הרמוניה כזאת ובהסכמה כזאת כיפית, ובלי קשר אני חייב להגיד גם כל הכבוד רגע ליוצרים של השיר. ליובל רפאל המדהימה, נשמה יפה בטבל, ולנדב אהרוני וצליל קליפי, שגם עשיתי איתם כבר מוזיקה בעבר, והם פשוט הביאו יצירת מופת. אני חייב להם תודה גדולה שנתנו לי להיכנס לכתיבה של השיר, וזו הייתה זכות גדולה לקחת את השיר גם כזה, לקרב אותו אליי, ללב שלי, למקום שלי. נדב וצליל גם עובדים איתי לפני, הם יודעים איזה אמן אני וכמה חשוב לי.
17: נכון, עשיתם ביחד, אפרופו לאנשים שרוצים עוד קצת ממישל, יש לכם, עשיתם שיר שיצא ממש אחרי מדם,
16: שבע דקות בגן עדן, שכתבתי ביחד איתם, ונדב הפיק. נכון, מאוד מישלי.
17: נכון, מאוד מאוד אתה.
16: זה למה הם קלו בול גם, כאילו, כי הם הכירו אותי. ובכלל גם את מדם, זה נדב ואהרוני שהפיק, אז כאילו, אני חושב שהם באמת, הם משלימים אחד את השני ברמה מטורפת, ואפשר לראות את זה. בסוף כל השירים שהם עושים פשוט עובדים בטירוף ונעים לעיתים גדולים, והם פשוט מדהימים, מדהימים, וכיף איתם ברמות.
18: טוב, נועם, אתה מרגיש שחוזרים איתך אחורה עוד פעם לכוכב קצת, אתה מרגיש איזשהו

0: זה משהו שכאילו הכרתי אותו. אז את האקט עצמו אני כאילו מכיר, זה ממש לא באותו קנה מידה כמובן. אז זה לא עשה לי איזה שוק ולא עשה לי איזשהו משהו, ואני מרגיש כאילו מאוד מקורקע על גבול המידי. כאילו, אני לפעמים אומר לסביבה שלי, כאילו, בא לי להתרגש קצת, בא לי כאילו...
1: לעוף על עצמי.
0: בא לי לעוף קצת ולקבל צמרמורות מאיזה... כאילו, בא לי קצת יותר. ואני חושב שכל עוד אני יהיה קרוב למשפחה, ונסה לזכור מה חשוב באמת, וזה עבודה. אז כאילו, כרגע אני מרגיש ממש רגיל ומקורקע מדי. הלוואי ויעלה לי קצת ואני אעוף קצת למעלה.
2: כן.
0: אבל אני חושב שזה גם דבר שהוא הגיוני שקורה, ויכול להיות שזה יקרה לאט לאט ומשהו בי טיפה ישתנה, ובעזרת השם ובעזרתי, שזה יהיה במקום בריא וממקום של אגו מאוזן.
2: אמרתי קודם, כאילו, את המילה רגיל, ויש משהו בזה שהוא בעיניי, האמת שדיברנו על זה גם לפני נוי ואני, שאתה... סופר רגיל בקטע טוב, יש בזה קסם מטריף שאני שומעת לא פעם ולא פעמיים גם מהאנשים שאתה יודע, סתם אנחנו מדברים כזה על, עליך. אתה מאוד נגיד פעיל ברשתות החברתיות ברמה של פשוט בן אדם, זה לא נראה כאילו יש צוות סושיאל, אתה משתף סטורים כזה של אנשים, שעושים חברים שלך,
0: לא מזמן,
2: אתה מדבר באוטו, כאילו אתה...
0: הבאתי איזה סטורי ומישהי רשמה לי כזה, זה מטורף שאתה כאילו מתנהג כמו בן אדם רנדומלי כזה מן המניין, ופשוט כאילו מעלה סטורי עכשיו מה אני אוכל, אני לבד בארוחת שישי, מה אני אוכל, מה להזמין. אז כאילו זה כזה...
2: מבקש המלצות בנטפליקס,
0: היה לו איזה כיף.
1: אני יכולה על הסטורי שלך.
0: כן, זה כיף. משהו בטבע שלי הוא מאוד משתף, הוא מאוד כאילו מדבר את הרגשות שלי, מאוד מדבר את הפחדים שלי, את הדברים הכי עמוקים שלי, אני כאילו מאוד מדבר את זה. זה אולי למה אני מרגיש בנוח, וזה טוב ליצירה ולמוזיקה, אבל גם בחיים אולי אני גם צריך לדעת, כי יש פתמימות מסוימת גם, ואני, אמא שלי אומרת לי, אתה צריך להבין שלא לכולם יש כוונות טובות. ואתה צריך לדעת לפעמים לשמור אצלך את הדברים, ו... אז אני לומד את זה. אבל מצד שני, אני גם כזה. כאילו, אני פתוח כזה.
1: בוא נדבר רגע על מישל. כאילו, מצד אחד, הוא מאוד מאוד עתה. כאילו, הפופ, צרפתים, הנגיעות הים תיכוניות. מצד שני, האלבום שלך, שאנחנו מדברים עליו הרבה, היה כזה יותר מבוסס על בלדות גיטרה, ואפילו קצת על הכיוון הרוקי. נכון. שירים גדולים כאלה, קצת שונה ממישל. זה כאילו בטח עוד מוקדם להגיד, אבל אתה מרגיש שיש איזו ציפייה, או מהקהל, או מעצמך, קצת לקחת את הכיוון המישלי הזה במוזיקה פתאום?
0: אני יכול להרגיש כאילו קצת, אולי כי כאילו גם אדם, וגם הוא יש פה איזה משהו שהוא דומה בתדר, אני יכול להבין למה ירצו לצפות לדברים בסגנון, אבל שוב, אני עושה את מה שאני אוהב. אני אציא את המוזיקה שאני אוהב, ואני אהיה נאמן לעצמי. ומי שיואב, שיואב ויחבק, ואני אשמח, ואני אחבק אותו בחזרה. ומי שלא, זה בסדר. יש הרבה מוזיקה, הרבה אמנים מוכשרים במדינה, ושישמעו את מי שהם מתחברים אליו. אבל אני לא רוצה לפעול מתוך ריצוי.
2: אפרופו, כאילו גם, כמו שאתה מדבר, יש כאלה שיואבו, יש כאלה שפחות, ואנחנו מדברים גם על מישל. בהתחלה, כאן בארץ, היה דעות חלוקות, שזה איזשהו קטע, שא', זה שיש כל כך הרבה אינגייג'מנט, לדעתי, זה תמיד טוב. זה אומר שאנשים מתעניינים, אנשים בתוך זה.
0: אני מבין את זה בדיעבד, כי זה היה לי מאתגר בהתחלה, אבל
2: כאילו, לגמרי. כל פרסום, פרסום טוב, בסוף לומדים את זה בדרך הקשה, אבל לומדים את זה. יש הרבה דעות חלוקות על זה, בין היתר בגלל שרוב השיר הזה, וזה לא נכון, אגב, תבדקו, אבל הרבה ממנו, הוא בצרפתית. איך הרגיש לך לקבל כזאת ביקורת?
0: תשמע, אני חושב שזאת פעם ראשונה בקריירה שלי שמשהו קיבל חשיפה בסדר גודל כזה. שיר שלי כאילו מקבל חשיפה בקנה מידה כזה. אז אוטומטית הוא חשוף יותר לביקורת, לפה ולפה. אבל בגלל שזה כאילו משהו שמייצג את העם, אז כולם מרגישים שיש להם איזושהי שייכות לדבר הזה, אז זה אקסטרה מפעיל אותם רגשית. כן. אז הייתה פה ביקורת שהיא כאילו אקסטרה עם אמוציות.
2: נכון.
0: אז זה היה כזה... זה היה ביומיים הראשונים כן מאתגר. כן, היה לי מאתגר להרגיש את זה, והיו גם הודעות מדהימות, אבל היו גם הודעות על הצרפתית, זה לא סוד, כאילו דיברו הרבה על זה. אבל פתאום ביום השלישי, רביעי, כבר התחלתי לראות כל מיני אנשים שלומדים את הצרפתית, ופתאום זה נהיה קטע. וזה נהיה קטע מההנאה שלהם, מהשיר, פתאום ללמוד את הצרפתית. זה היה אתגר כזה שכיף להם ללמוד אותו.
1: אז אפשר, אתה יכול ללמד אותנו? בבקשה.
0: בטח.
2: סבתא שלי עליה השלום, עכשיו מאושרת מכל רגע שהשיר הזה נבחר.
1: אני אבא שלי,
2: אז אני חצי.
1: די, אז קדימה, שיעור צרפתית עם נועם בטן.
0: יאללה, אז מישל.
1: מישל.
0: ז'תולס פחציר, אדיו מבל.
1: לאט.
0: בשיר אני אומר כאילו ז'תולס סו, כי אפשר להגיד את זה גם ככה. אבל נגיד, ז'תולס סו פחציר.
1: ז'תולס סו פחציר.
0: אדיו מבל.
1: אדיו מבל, שזה אומר?
0: שזה אומר, אני נותן לך ללכת. שלום ולא

0: להתראות, כאילו יפה שלי. ואז שוב, je te laisse partir, אני נותן לך ללכת, mais je t'aime.
1: Mais je t'aime, זה...
2: je te laisse partir.
1: Mais je t'aime.
2: Mais je t'aime.
1: Mais je t'aime.
0: ואז, לרן דה פרובלם.
2: לרן דה פרובלם.
1: המשפט האהוב עליי.
0: מלכת הבעיות.
1: אני מת על המשפט הזה.
2: אני רוצה לשים את זה בביו שלי, באינסטגרם.
1: תראה לך את זה באינסטגרם. לרן דה פרובלם. אני מת על המשפט הזה עכשיו.
0: מלכת הבעיות.
1: יוני.
0: ואז מישל. פזמון לא קשה.
2: פזמון באמת לא קשה.
1: לא, בתכלס, גם בלי לדעת צרפתית, מרוב השמיעות, אנחנו כבר עושים את הג'יבריש.
0: כן, גם ראיתי כל מיני אנשים שכאילו מסבירים איך לשיר את זה.
1: עכשיו אנחנו יודעים.
2: חבר'ה, תלמוד את הבתים, ויש לנו כמה...
0: אבל יש גם מלא עברית, אז זה גם מקל.
1: שזאת נקודה חשובה, כי הרבה אנשים התלוננו על זה שאין הרבה עברית, אבל בעצם... עם הכי הרבה עברית שאי פעם שלחנו, כמעט.
0: נכון, אני אהבתי על זה כשזה נפתח בעברית.
1: לגמרי.
0: זה כאילו אמיץ, זה אמירה כזאת לא מתנצלת. אני חושב שזה שיר וואו.
1: גם אנחנו.
0: משהו אוהב אותם אנחנו.
1: ראית את הרעי.
2: בצירוף. אתה ראית...
0: נכון, אני זוכר את הסטורים גם, היה סטורים מושלמים.
1: אנחנו הגזמנו.
2: אתה ראית את הגרסה של נדב חנצי, תסענו בסירים
0: על ה... מדהים. מלך של החיים, ואני אשאר את זה לפעמים לעצמי בראש את העברית, כאילו.
2: מטורף.
0: על השמיע הראשונה, נתפס, וכאילו, אין על הקול שלו, אין על הבן אדם, הוא כזה מתוק.
1: בא לי רגע שנשמע טעימה קטנה מזה, רק מהפזמון של מישל, בגרסת נדב חנציס, לייב בעשירייה, כאן אצלנו בגימל.

0: תשמעו, כתב את זה יפה.
1: כן.
0: עשה הרבה מדהימה.
2: אז אפשר יותר.
1: יש בטירוף גם.
2: כן. תגובתך הרשמית, אוהב, היא מקבל.
0: אני אף עליו. אני אף על נדב בכללי. הוא גם מביא איזה משהו אמיתי כזה, הוא מביא את עצמו, הוא פשוט קסם כזה. אני אף עליו, על כל השירים שלו, על מה שהוא עושה, על מה שהוא כותב. הוא עשה גרסה אימאלה. אני אף עליו, ממש.
2: מדהימה. יש לי שאלה, אני מקווה שתענה לי לא פוליטיקלי קורקט. מה ההופעה הישראלית באירוויזיון שהכי, אתה יודע, הכי צרובה, לא רוצה להגיד אהובה לך, כי זה באמת קשה להחליט, אבל הכי צרובה לך בזיכרון, שהכי ככה השפיע עליך?
0: אני חושב שטוי.
2: כן?
0: טוי, טוי היה, אני חושב שהוא הביא משהו אחר פתאום. כאילו היה שם נטע בכללי, וואו, נטע מדהימה. גם שמעתי את השירים שהיא מתחילה להוציא עכשיו מהאיפי, ואני כאילו אוהב ממש, וכאילו היא באמת, היא זמרת יוצאת דופן מוזיקאית מדהימה, וגם מה שהם הביאו שם, זה היה יציאה, תשמע, זה היה מעניין, זה היה מיוחד, זה היה צבעוני, זה היה לא צפוי. אני יודע שגם כשהיא הוציאה את השיר שטוי יצא גם, היה כאילו ביקורות וזה, אבל כל דבר שהוא שונה וחדש, יש עליו ביקורות בהתחלה, עד שהם מתחילים לקלוט אותו, אתה מבין? וזה
2: זמן לאכול.
0: ואני חושב שזה היה הופעה מדהימה.
1: מרגיש לי שיש שני כיוונים באירוויזיון בכללי. יש את הדברים, בקטע טוב אני אומרת, מוזרים, ווירדים, פריקים, בוא נעשה גם פרפורמנס מוזר, גם שיר מוזר וזה, וזה יתפוס, ואני חושבת שקצת נטע נכנסה לזה, ויש את השנצונים הגדולים, את השירים הגדולים, בין אם זה רוק, בין אם כן. זה דברים יותר צרפתיים, נכון. בלאדים כאלה, וזה מאוד מאוד אחר, וזה קצת מצחיק, כי לישראל אין קו ברור בדבר הזה. אנחנו נכון. כל פעם מביאים משהו צחק.
0: אני חושב שמה שיפה, אני חושב שגם נגיד מישל עכשיו הוא מביא משהו שהוא לא היה, בשנים האחרונות. ואני חושב שזה היופי, וגם אני שוב חייב להגיד רגע מילה טובה לתאגיד ולוועדה, שהם כאילו בוחרים את מה שטוב לאמן. וזה חשוב, זה חשוב ברמות, כי בסוף האמן מופיע. בכל מיני שירים, היו שירים מדהימים, ואני כאילו הייתי צריך להתאים את עצמי בכל מיני מקומות, אבל פה ממש השיר פשוט מתאים לי.
2: כן.
0: והוא כאילו כפפה כזה ליד.
2: אפרופו נטע וישראלים בעולם וכזה, בחרת עוד שיר כזה חדש, שברגעים אלה ממש מתפוצץ בכל העולם של שלישיית ישראלים, טמפר סיטי.
0: וואו, אני חייב להגיד עליהם משהו.
2: נו.
0: קודם כל, אתמול הייתי בסשן איתם, בזום.
2: וואו.
0: אני, שיר עם האלבום שאני, שסינק, ביץ, שהם כביכול חלק מהצמד.
1: כן, טוב, אבי ברנולץ.
0: ממש, צריך להגיד להם כל הכבוד. אנחנו חברים מאוד טובים, ואני מאוד אוהב אותם, והם מפיקים כמה מהשירים שיצאו באלבום הבא.
2: איזה כיף.
0: ואיתן פלט בכלל, גם היה איזשהו סשן גם שכזה, הם כתבו שיר מדהים שגם הגישו לאורוויזיון, והלכתי להקלט אותו, ואת איתן אני גם מכיר שנים, ועשינו הרבה מוזיקה ביחד, ישבים בסשנים. הם פשוט חבר'ה כל כך כאילו, הם אנשים כל כך טובים, פשוט כיף איתם ברמה היסטרית, הכל קורה, היצירתיות בשיאה, החברות בשיאה, כאילו הכל כל כך שם, והם הביאו שיר, בנגר של החיים, וכאילו זה נכנס לפאקינג בילבורד עכשיו, זה כאילו, זה מטורף.
1: הם בחרו לעשות צעד, ולכוון, אין בושה להגיד את זה, כן? לכוון את השיר הזה, לאו דווקא לקהל הישראלי, כאילו הם הלכו, הם אמנם נכנסו כאילו לבילבורד, ואנחנו כולנו כזה, וואו, הישראלים הראשונים שנכנסו לבילבורד, אבל הם לא בהכרח מגדירים את עצמם כהלהקה הישראלית, שהם פשוט מוזיקאים, והלך להם ממש טוב בארצות הברית ובחול. ואנחנו רוצים לשאול, זה לא למה, אבל זה כאילו, האם אתה חושב על עצמך שם, בסשנים האלה, בסקשנים האלה, כאילו אתה עם הצרפתית שלך, לגמרי יכולת לעשות איזשהו מוב כמו, לא זוכרת איך קוראים לזאת מלוקסמבורג, שהיא גם ישראלית.
0: שירה. נכון, שלך והיצגה שם, אבל היא ישראלית, נכון?
1: כאילו,
0: אני אענה לך על זה מאוד, מאוד בפשטות. וזה גם משהו שאני גם אומר לצוות שלי מההתחלה. צרפת תקרה. ודאי. אני, זה חלום שלי ואני אעשה אותו, אני אקשים אותו. אבל קודם כל, אני רוצה לממש את הבית שלי. כאילו, זה הדבר הכי חשוב לי. מוזיקה בעברית, זה החיים שלי, כאילו, בגדול. אז אני, בואי, אני גם טס לאירוויזיון עכשיו לייצג את ישראל. אני כאילו כזה לא, אני לא בא ממקום שהוא איזה, אני לגמרי שואף לבינלאומיות גם, אני אגיע לשם בעזרת השם, אבל יש לי אלבום שהולך לצאת עכשיו בעברית, יש עוד מוזיקה בעתיד שהולך לצאת בעברית, יש לי מלא שירים במגירה, מלא, ברוך השם. ובאיזשהו שלב אני גם אלך ויפנה לקהל שם במוזיקה בצרפתית. לצורך העניין טמפר סיטי. הם פשוט, הם נהנים לעשות מוזיקה באנגלית, אז זה מה שהם צריכים לעשות. ואוהבים את זה גם בארץ, מדהים, מבורך. מי שאוהב את זה, אוהב את זה.
1: נועם בטען, רגע לפני האירוויזיון אצלנו בכאן גימל, אנחנו נעשה עכשיו איזו הרצאה של שאלות מהקהל, אנשים ממש התרגשו שאתה בא אלינו.
2: נכון, ביקשנו מכם ומכן באינסטגרם ובפייסבוק של כאן גימל לכתוב לנו שאלות לנועם, אז הנה השאלות, תתחילי, אמלי.
1: אוקיי, אז יש לנו שאלות די דומות. מיכאל גבאי ושמואל חוגי שואלים, אם מישהו נתן לך להעביר משהו והרזת לבד?
0: הרזתי לבד. ולא, אף אחד לא נתן לי כלום.
1: אהבה גדולה.
0: אני קניתי לעצמי כל מיני דברים, סוכריות לכל, וויטמינים ודברים שאני צריך.
2: אנחנו צריכים סרטון מה בתיק שלי לאירוויזיון.
0: עליי.
1: אולי, אוקיי.
2: עדנה בלוטניק, אני מקווה שהגיתי נכון, שואלת שאלה חשובה, מה זה בטן? מאיפה זה מגיע?
0: זה כאילו מעוברת מבטון. זה אלג'יראי, כן, אלג'יראי צרפתי.
2: שזה מה?
0: אין לי שמץ, אחי. אין לזה נראה לי, אין לזה משמעות נראה לי. כן, זה פשוט זה.
1: תמיד אומרים את זה על פרז'ון. טוב, רונה טייל 555 שואלת, אם אתה אוכל פחמימות לפני, כי צריך שיהיה לך כוח ואנרגיה להחזיק את זה.
0: אני אוכל, ארוחה, טובה, גדולה, את יודעת, מה שצריך. ברור.
2: מה אתה אוכל לפני, אבל מה? או אחרי.
0: זה ממש משתנה. אחרי אני אוכל לאכול מה שבא לי, אבל יש דברים שעושים לי רע לכל ואני צריך להיזהר. נגיד סלמון, אני לא יכול לאכול.
1: מטורף.
0: סלמון, טחינה, יש דברים ספציפיים כאלה.
2: ספציפית רע לכל?
0: לי ספציפית לא טוב. סלמון נגיד, גומר אותי.
1: יואו, אני מבדוק את זה.
0: סלמון כאילו מבושל עכשיו, צלוי וזה כאילו, אין סיכוי שאני אוכל לפני הופעה, אין לו הופעה.
2: טוב, אתם ממש...
0: כן, יש כל מיני דברים, כן, כן, זה תורה שלמה.
2: אני אוכל הכל.
1: טוב, בוא נספיק את כולם. תליה גבאי שואלת, מה הדבר הראשון שתעשה אחרי שזה ייגמר, ומי הבן אדם הראשון שתתקשר אליו אחרי ההופעה?
0: כנראה שנתקשר לאמא שלי. האדם הראשון, כפר עליה, אמא שלי בן אדם בלתי נפרד מחיי, ואני, יש לנו קשר מאוד מיוחד. עזבו שגם המשפחה שלי באה להיות שם איתי וזה, אבל זה כן כאילו... ומה הדבר הראשון שאני אעשה אחרי?
1: תאכל.
0: אני אוכל, ואני אפנטז על החופש שלי, שקרב הוא בא.
2: עכשיו יש לנו שאלה, מין שאלה כפולה כזאת. קודם כל, תליה גבאי שואלת גם, האם אתה עדיין רווק?
0: כן.
2: כן, ויונתן לייכטר, שוב, אני מתנצל אם שגיתי בהגיעה, שואל מישל, 3 נקודות, היא פנויה?
0: מישל, אני לא יודע, כי זה שם קוד, אז יש הרבה מישליות, אבל...
2: אין מישל.
0: אין מישל ספציפית. זה שם קוד לעבר רעילה.
2: היא לא פנויה, אני נותן.
1: טוב, אריאל 203941 שואל, איזה נציג או נציגה מהעבר נתן לך הכי הרבה השראה ואנרגיה? מהאירוויזיון.
0: אני חושב, זאת תשובה שאולי זה כי הוא לא ייצג את ישראל, אבל אמיר, שהוא אמן ישראלי, והוא עצום בצרפת, הוא ייצג את צרפת בזמנו, והוא גם היה חלק מהצוות הראשוני שלי שבכלל שכזה... יצא לי לעבוד איתו, המנהל שלו כאילו ניהל אותי תקופה, ואני מכיר אותו באופן אישי, הוא איש מדהים. ואני חושב שהוא בתחילת הדרך שלי נתן לי המון המון טיפים באופן כללי, ולראות אותו באירוויזיון, זה היה באותה תקופה כזה, ופתאום הכל כזה, זה היה ממש מעורר השראה לראות את כל מה שקורה שם.
2: גם עמוד המעריצים, נועם ווינר 2026, וגם מאיה קו 24, שאלו, האם קיבלת טיפים מנציגים קודמים?
0: כמובן.
2: כן.
0: קיבלתי טיפים מיובל ומעדן, ונועה גם לאחרונה.
2: וואלה.
0: שאמרו לי, כולם זה פה אחד כזה של פשוט תהנה. תהנה, תהנה, תהנה מלא. ואני יכול להגיד לכם, באמת, המקום הזה אצלי נגיד של לשמור על זה משחקי וקליל, אז נגיד ברגע שידעתי שהולכים להביא אליאס ללווינה וקטן ולהביא כל מיני משחקים וזה, זה כאילו החזיר לי אוויר קצת ברמה של איזה כיף, כאילו באים גם לטיול שנתי ואז גם אני מופיע, זה כאילו, זה הכל ביחד, אז ממש חשוב ליהנות.
1: איזה כיף.
0: אז כן.
1: טוב, שאלה אחרונה מהקהל, אתה מרגיש תמיכה ממדינות אחרות? שואל תומר רייכספלד.
0: אני יכול להגיד לך שאני רואה מלא מלא מלא ריאקשנים מחול ומלא תגובות פתאום ממדינות שונות וכאלה של הרבה אהבה. כמובן שיש גם את הצד ההפוך, אבל...
2: ואפרופו, יצא לך את השירים של המתחרים, יצא לך לשמוע?
0: יצא לי לשמוע כמה שתפסו אותי כזה, יש את השיר של איטליה שהוא מגניב, יש את השיר של יוון שהוא מטורלל על ספידים כזה.
2: זה אהוב עלינו.
0: יש כל מיני דברים, יש כל מיני וייבים מגניבים שם.
1: נפלט לו עליו.
0: זה בסדר, אם לא, אתה יודע, הכל טוב.
1: רגע, אבל יש לך גם חברים כבר מהנציגים של המדינות האחרות? כי כאילו, נגיד, שנה שעברה יובל די התקשתה בפן הזה, ואפילו לא ספציפית בגללה, פשוט איכשהו הדירו אותה מהקבוצת וואטסאפ, והיה שם איזה גרופ לא נעים קצת, אתה מרגיש שזה כבר...
0: שמי, אני בא...
1: הם אומרים להתחבר.
0: אני לא כרגע בדיבור עם אנשים, אולי שם זה יקרה איזשהו בונדינג, אבל אני יכולה להגיד לך שאני בא בסוף, את יודעת, אני בא לעשות מוזיקה וכיף, ולבוא עם לב פתוח, ולהיות באהבה, ו... אם יעשו, אם אנשים מולי יבחרו לעשות אותו דבר, אני אשמח. ואם לא, אז זה גם בסדר.
1: תלמד אותם אליאס.
0: כן.
2: יפה.
0: תלמד אותם אליאס.
1: זה בינלאומי, לא?
0: קטן זה בינלאומי.
1: אפשר כולם ביחד
0: קטן.
2: כן, כן.
1: נייס.
2: והמילים שתגיד, בסוף הנאמבר, הכפרה הלחם של נטע.
0: כן, לא, את האמת שחשבתי על זה באוטו בדרך לפה, אני עוד לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. אני אבין את זה שם, אבל אני... נראה מה אני אומר, צריך לראות מה יוצא טבעי.
2: סגור.
1: תגיד אולי, יש מילים שאנחנו רוצים לשאול?
2: משהו,
1: אמרנו כמה דברים.
0: יש לכם הצעות? תנו לי הצעות.
1: יאללה, בטער. אפשר מה אפשר להגיד.
2: בוא נבקש מהקהל, זו הזדמנות טובה לבקש.
0: יאללה, בוא נראה, בוא נראה.
2: לכתוב הצעות לפאנצ'ליין.
1: דברו איתנו, תחשבו לנו.
2: ותגיד רגע, נועם, אם אנחנו רגע לפני הטיסה, כולם, המדינה מאזינה לך, יש איזה מסר, משהו אחרון שאתה רוצה להגיד לפני שאתה עולה למטוס?
0: כן, את האמת שיש איזה... קודם כל אני רוצה להגיד שיש מלא מלא מוזיקה בדרך ואני מתרגש לפגוש את הקהל שלי כבר מקרוב והכל הולך לקרות ואני מתגעגע ברמות להופעות ואם יש עוד איזה משהו שאני באמת יכול להגיד זה שבשמונה שנים של עבודה אז לא הכל הולך תמיד חלק ולפעמים דרך לוקחת זמן ואני פונה פה רגע כזה לכל הצעירים והצעירות שרוצים להגשים את החלום שלהם כשאנחנו חולמים חלום בהתחלה זה כמו התאהבות זה כאילו מרגיש ורוד ואידיאלי וזה מה שמושך אותנו לחלום, וזה חשוב. אז קודם כל, לא לפחד לגשת ולעשות. וברגע שנכנסים לדבר, מבינים שיש כל מיני דברים בתוך החלום שהוא כבר לא כזה ורוד. יש גם צדדים שהם פחות נעימים ופחות כיפים. אני, היו רגעים במהלך הדרך שקצת רציתי להרים ידיים, והיו רגעים שהיה יותר קשה, והיה רגעים שהיה מדהים, והיה רגעים ש... אנחנו חיים בדור שכאילו רוצה הכל עכשיו כזה. כאילו, אני פותח עסק, אני רוצה שמחר הוא כבר יהיה כאילו זה, ו...
3: כאן גימל. יש תאים. מיד חוזרים. וואי וואי וואי וואי מפלצת הווי-פיי שלי וואי וואי וואי רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורך. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם
7: רק אמקור, אמקור, אמקור
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: הערב בכאן 11
12: ספשייל אורוויזיון חברים
11: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב
13: בהצלחה למשלחת הישראלית הישראלית באירוויזיון.
11: האחוזון העליון, ספיישל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: מישל!
11: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
11: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
11: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
16: מקום שמח! יאן שלי בו. בואו לאכול.
17: דרמי.
11: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים איראניים אומרים כי יש מגעים עם ארצות הברית להאריך את הפסקת האש בחודש נוסף. נתניהו אומר כי אפשר להיכנס לאיראן ולהוציא משם את האורניום המואשר בהסכם או בדרך צבאית. מחש חקרה בעזרה שניים מן השוטרים החשודים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. הם הורחקו לחמישה ימים. התחזית מחר בלי שינוי.
11: ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הלחימה בצפון. בעקבות ההתראות שנשמעו באזור זרית ושומרה, נמסר מצהל כי שוגרו מיירטים אל מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בקרב הלוחמים. דובר צהל מסר כי ההתראות הופעלו על פי מדיניות. עוד נמסר כי צהל תקף היום בדרום לבנון יותר מ-20 תשתיות טרור, בהם מחסנים של אמצעי לחימה, משגרים ומפקדות של חיזבאללה. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. גורמים איראניים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי ארצות הברית ואיראן פועלות להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים ויסיים את הסגר על מצר הורמוז. לדברי המקורות, שני הצדדים ינסו להגיע במהלך החודש הזה להסכם מלא. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מואשר.
21: Well, I'm not going to talk about military means, but the president, what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not?
20: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. העמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי כינסו הערב מסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה הצפויה מחר על הצעת החוק שיזמו. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה רון שפרן, התייחס השר לוין לביקורת הצפויה בעולם.
22: יש בעולם מדינות שכמובן אין להן יחסים דיפלומטיים ישראל, שתומכות בטרור, תומכות בחמאס, לא משנה מה היינו עושים, בוודאי נגד כל מהלך כזה, אנחנו בוודאי לא פועלים לפי התכתיבים שלהם והרצונות שלהם. אנחנו הולכים פה בהחלט על קרקע מוצקה, מגובה מקצועית מכל כיוון. אני בהחלט סומך על משרד החוץ והגורמים הרלוונטיים האחרים שיעשו גם את עבודת ההסברה בעניין הזה.
20: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה שניים מן השוטרים שהיו מעורבים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. במח"ש אומרים כי הם חשודים בתקיפה ובגרימת חבלה חמורה. בתום החקירה הורחקו החשודים ממתקני משטרה לחמישה ימים ונאסר עליהם ליצור קשר עם שאר המעורבים. החקירה נמשכת.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
13: ספיישל אורוויזיון, חברים!
11: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
20: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגילת שלבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק

0: כאן ג' מיד חוזרים. קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שנה עמוקה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
3: ככה זה כשיש שניים.
2: אוטו
3: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: איזו פס

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: הערב בכאן 11
5: ספשייל אורוויזיון, חברים!
4: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
5: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון,
4: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: מישל!
4: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: מקום סתם. יאן שלי ב. בואו לאכול.
9: דרמי.
10: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: פשוט נהדר.
10: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה, תודה.
10: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים איראניים אומרים כי יש מגעים עם ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בחודש נוסף. מחש חקרה בעזרה שניים מן השוטרים החשודים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. בירושלים אימותים בין מפגינים חרדים לבין שוטרים. הלך לעולמו אייב פוקסמן שהיה מנכ״ל הליגה נגד השמצה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
15: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. גורמים איראנים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי ארצות הברית ואיראן פועלות להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים ויסיים את הסגר על מצר הורמוז. לדברי המקורות, שני הצדדים ינסו להגיע במהלך החודש הזה להסכם מלא. כתבתנו גילי כהן מציינת כי איראן העבירה היום לארצות הברית באמצעות פקיסטן את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. ואולם ראש הממשלה נתניהו מעוניין בחידוש הלחימה. בריאיון לרשת CBS אמר כי האורניום יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת, כלומר בהסכם או בפעולה צבאית. כתבתנו מציינת כי הדברים משקפים את סימני השאלה בישראל בעניין הסיכויים לפתור את סוגיית הגרעין בהסכם. הלחימה בצפון, גם היום שיגר חיזבאללה רחפני נפץ ורקטות אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמה רחפנים יורטו ועם אחרים עבד הקשר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ארגון הטרור מנסה לא רק לפגוע בחיילי צהל, אלא גם לחבל בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון שיהיו בסוף השבוע בוושינגטון. בשיחות צפויים להשתתף גם אנשי צבא, בהם מפקד החטיבה האסטרטגית בצהל, תת-אלוף עמיחי לוין. ישראל תבהיר בשיחות כי לא תיסוג מדרום לבנון לפני שממשלת לבנון וצבא לבנון יפעלו נגד חיזבאללה. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה שניים מן השוטרים שהיו מעורבים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. במח"ש אומרים כי הם חשודים בתקיפה ובגרימת חבלה חמורה. בתום החקירה הולחקו החשודים ממתקני משטרה לחמישה ימים, ונאסר עליהם ליצור קשר עם שאר המעורבים. ברחוב בר אילן בירושלים חסמו מפגינים חרדים את צירי התנועה ואת תוואי הרכבת הקלה. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר, אך המפגינים לא נשמעו לקריאות לפנות את הכביש, והשוטרים מנסים לפזר אותם. עד כה נעצר חשוד אחד בהפרת הסדר. הלך לעולמו אברהם אייב פוקסמן, שעמד במשך שנים בראש הליגה נגד השמצה, והיה אחת הדמויות המרכזיות בקהילה היהודית בארצות הברית. הוא היה בן 86 במותו. פוקסמן, ניצול שואה מפולין, שהיגר עם הוריו לארצות הברית, העלה את בעיית האנטישמיות לסדר היום האמריקני, והוביל את המאבק בכל גילוי של שנאת יהודים ברחבי העולם. כתבנו נתן גוטמן מציין כי פוקסמן היה תומך ישראל, אבל לא נרתע מלבקר לעתים את ממשלתה.
1: כאן תחזית.
4: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שלבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עורכת אסתי סילפן.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו את

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה. BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
11: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר UMI group.co.il.
12: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיראן אומרים כי העבירו לארצות הברית תשובה ברוח חיובית, וכי הכדור נמצא כעת במגרשה. הנשיא טראמפ אומר כי איראן מהטלת בכל העולם במשך שנים רבות, אך היא לא תצחק יותר על ארצות הברית. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי דבריו בעניין טבח 7 באוקטובר הובטו בידי יריביו הפוליטיים. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. בכיר איראני אומר לערוץ אל ג'זירה כי התשובה של ארצו להצעות האמריקניות כוללת מסע ומתן על מצר הורמוז ועל תוכנית הגרעין וקביעת מנגנון ברור להסרת כל העיצומים. הוא הוסיף כי התשובה האיראנית מתמקדת בסיום המלחמה בכל האזור, במיוחד בלבנון, ובמתן ערבויות בינלאומיות לביצוע כל הסכם שיחתם. לדברי הבכיר האיראני, הכדור נמצא כעת במגרשה של וושינגטון. אם תגיב בדרך חיובית על התשובה האיראנית, יהיה אפשר לקדם את המסע ומתן במהירות. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. קודם לכן אמרו גורמים איראניים לעיתון ניו יורק טיימס כי שני הצדדים פועלים להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים כדי לנסות להגיע בתקופה זו להסכם מלא. בתוך כך, הנשיא טראמפ שב ומאיים על האיראנים ואומר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו, תקף טראמפ את הנשיא לשעבר אובמה ואמר כי הוא זנח את ישראל ואת שאר בעלות הברית של ארצות הברית, חבר לאיראן והעניק לה מאות מיליארדי דולרים. הם מעולם לא ראו כסף כזה ולעולם לא יראו שוב, הדגיש טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו צפוי לשוחח הערב עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. הוא אמר בריאיון לרשת CBS כי האורניום יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת, כלומר בהסכם או בפעולה צבאית. הסערה בעקבות ההשוואה שעשה שר האוצר סמוטריץ' בין ישיבה בממשלה עם מנסור אבאס לבין טבח 7 באוקטובר. בריאיון לזאב קם בכאן חדשות ברשת ב' אמר סמוטריץ' כי יריביו הפוליטיים עיוותו את דבריו. לדבריו בנט מנסה לעשות לו דמוניזציה כדי להלבין את שיתוף הפעולה שלו עם אבאס.
2: האיש הזה בגד בהבטחותיו, בשותפיו, במצביעיו, בערכיו, והדרך לנסות להלבין את הדבר הזה, ליצור דמוניזציה, האמירה שלי, הרי אי אפשר להשוות, הטבח הנורא בהם שקרה לנו יודעים מאז השואה, כי שדיבר על הטבח, דובר על האחריות הפוליטית של נתניהו חמאס חס וחלילה. אז הייתה שאלה פרובוקטיבית, ואני נתתי תשובה הכי מנומקת והכי מוסברת, אז מה עושים כדי להלבין ולתת לגיטימציה לבגידה נוראה ואיומה בציונות? מסיטים את הדיון.
12: יושב ראש הציונות הדתית הדגיש בריאיון כי ימשיך להגיד את מה שהוא מאמין בו, כמו למשל של הקים ממשלה עם תומכי טרור כלשונו, זה פשע לא יסולח.
13: עכשיו כאן תחזית.
12: מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב

0: אזורי הארץ. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים, ליהנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. איזו פסטה מה?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר

0: סף תזונה ולא תרופה.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סוף סוף על מה שעבר, זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר. אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי להכיר, בשבועה שהזמן לא ידע להתיר. הצופים יצאו להפסקה, אל תדברי יותר, את קצת מצחיקה. עם הסיפור הישן על חברות.

לדעתי, והייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל עד שוב תלכי לבזבז את הזמן

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
3: ככה זה כשישניים, מסתבר זה תמיד
2: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביישובים באצבע הגליל נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כטב"ם, האירוע הסתיים. באיראן אומרים כי העבירו לארצות הברית תשובה ברוח חיובית וכי הכדור נמצא כעת במגרשה. הנשיא טראמפ אומר כי איראן מהטלת בכל העולם במשך שנים רבות, אך היא לא תצחק יותר על ארצות הברית. התחזית, בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, לפני זמן קצר נשמעו ביישובים באצבע הגליל התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל, האירוע הסתיים. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. בכיר איראני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי התשובה של ארצו להצעות האמריקניות כוללות מסע ומתן על מצר הורמוז ועל תוכנית הגרעין וקביעת מנגנון ברור להסרת כל העיצומים. הוסיף כי התשובה האיראנית מתמקדת בסיום המלחמה בכל האזור, במיוחד בלבנון, ובמתן ערבויות בינלאומיות לביצוע כל הסכם שיחתם. לדברי הבכיר האיראני, הכדור נמצא כעת במגרשה של וושינגטון. אם תגיב בדרך חיובית על התשובה האיראנית, יהיה אפשר לקדם את המסע ומתן במהירות, אמר הבכיר האיראני. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. קודם לכן אמרו גורמים איראניים לעיתון ניו יורק טיימס כי שני הצדדים פועלים להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים כדי לנסות להגיע בתקופה זו להסכם מלא. בתוך כך הנשיא טראמפ שב ומאיים על האיראנים ואומר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו, תקף טראמפ את הנשיא לשעבר אובמה ואמר כי הוא זנח את ישראל ואת שאר בעלות הברית של ארצות הברית, חבר לאיראן והעניק לה מאות מיליארדי דולרים. הם מעולם לא ראו כסף כזה ולעולם לא יראו שוב, הדגיש טראמפ. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. הסערה בעקבות ההשוואה שעשה שר האוצר סמוטריץ' בין ישיבה בממשלה עם מנסור אבאס לבין טבח 7 באוקטובר. ברעיון לזאב קם בכאן חדשות ברשת ב' אמר סמוטריץ' כי יריביו הפוליטיים עיוותו את דבריו. לדבריו, בנט מנסה לעשות לו דמוניזציה כדי להלבין את שיתוף הפעולה שלו עם אבאס.
5: האיש הזה בגד בהבטחותיו, בשותפיו, במצביעיו, בערכיו, והדרך לנסות להלבין את הדבר הזה היא ליצור דמוניזציה. האמירה שלי, הרי אי אפשר להשוות, הטבח הנורא ביום שקרה לנו יודעים מאז השואה, כן. כשדיבר על הטבח, דובר על האחריות הפוליטית של נתניהו, השוואה הייתה לנתניהו, לא לחמאס חס וחלילה. אז הייתה שאלה פרובוקטיבית, ואני נתתי תשובה הכי מנומקת והכי מוסברת. אז מה עושים כדי להלבין ולתת לגיטימציה לבגידה נוראה ואיומה בציונות? מסיטים את הדיון.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות זיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המחקר

0: מיד חוזרים.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: קונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יירט כטב"ם שחדר מלבנון לשטח ישראל באזור אצבע הגליל, לא דווח על נפגעים. הנשיא טראמפ אומר כי התשובה האיראנית לא מקובלת עליו לחלוטין. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ. נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות, התחזית בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הלחימה בצפון, לפני כשעה יורת כטב"ם שחדר מלבנון, ביישובים באצבע הגליל נשמעו אזעקות, לא דווח על נפגעים או על נזק. הנשיא טראמפ אומר כי הוא קרא את התשובה האיראנית וכי היא לא מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. האישומים שהוגשו בפרשת הרצח של אימנו זלקה. גורמים בפרקליטות אומרים כי מדובר במקרה חריג בחומרתו וכי נבחרו הסעיפים החמורים ביותר שאפשר להרשיע להם. הגורמים אמרו לחטפתנו תמר אלמוג כי הסעיף על רצח באדישות ולא בכוונה תחילה הוגש בשל העובדה כי לא היו ראיות להתארגנות לרצח וכי אופן הדקירה לא הוכיח כוונה וכי בכל מקרה העונש זהה בשני הסעיפים. בפרקליטות מבקשים עונש מאסר עולם לנאשם המרכזי אם יורשה ברצח וכי הענישה המבוקשת לשאר המעורבים היא תהיה עד 20 שנה. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות. הפוליטיקאי העיראקי וחבר הפרלמנט לשעבר מיטל אל-אלוסי, שידוע בעמדותיו הניציות כלפי איראן, אומר בשיחה עם כאן חדשות כי על ישראל להבהיר שמדובר בצד מניעה שאינו נועד לפגוע בעם העיראקי. יהיה חכם אם העיראקים ישמעו הבהרה מנתניהו שיש פה אי הבנה ושישראל שואפת ליחסים תקינים עם העם העיראקי, אמר אל-אלוסי לכתבנו רואי קייס. כדורגל בליגת העל, עירוני טבריה והפועל חיפה מתקרבות להישרדות בליגת העל. טבריה ניצחה את מכבי נתניה 4-3. הפועל חיפה ניצחה את מועדון ספורט אשדוד 1-0. ההפסד מקרב את אשדוד לירידת ליגה והיא מפגרת בשלוש נקודות לאחר המדורגת במקום ה-12 הפועל ירושלים שניצחה הערב את בני סכנין 1-0. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: יוסף כהנא.

0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. באיראן אומרים כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה קנייה. התקשורת באיראן אמרה כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים והפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא קרא את התשובה האיראנית וכי היא לא מקובלת עליו לחלוטין. הנשיא האמריקני שב ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו שב וחוזר על הצעתו להפסיק את הסיוע הצבאי שמעניקה ארצות הברית לישראל. בראיון לתוכנית 60 דקות אמר נתניהו כי הודיע לנשיא טראמפ ולעם ישראל את עמדתו וכי הם הגיבו בתדהמה. לדבריו הוא הציע להתחיל כבר מעטה בתהליך ולהמשיך בו במשך עשור. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. האישומים שהוגשו בפרשת הרצח של אימנו זלקה. גורמים בפרקליטות אומרים כי מדובר במקרה חריג בחומרתו וכי נבחרו הסעיפים החמורים ביותר שאפשר להרשיע עליהם. הגורמים אמרו לחטפתנו תמר אלמו כי הסעיף על רצח באדישות ולא בכוונה תחילה הוגש בשל העובדה כי לא היו ראיות להתארגנות לרצח וכי אופן הדקירה לא הוכיח כוונה וכי בכל מקרה העונש זהה בשני הסעיפים. בפרקליטות מבקשים עונש מאסר עולם לנאשם המרכזי אם יורשה ברצח וכי הענישה המבוקשת לשאר המעורבים היא עד 20 שנה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו אומר כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות. בראיון לתוכנית 60 דקות אמר נתניהו כי הסכים עם הנשיא טראמפ שיש אי ודאות וסיכון. אמרנו שיש סכנה בנקיטת פעולה, אך סכנה גדולה יותר באי נקיטת פעולה, אמר נתניהו. לדבריו, בעיית מיצר הורמוז הובנה במשך הזמן וכי אינו טוען שחזה אותה. לטענתו יש כעת אפשרות של הרחבת ההסכמים עם מדינות ערב, באופן שאפילו לא חלמנו עליו. מדברי נתניהו הביא כתבנו נתן גוטמן. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. באיראן אומרים כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה קנייה.